بیروت از جمله زیباترین شهرهای مشرق زمین است. آنقدر زیبا که توریست‌های غربی عروس خاورمیانه‌اش نام کردند. غذای خوب، طبیعت زیبا، مردمان مهمان نواز و زنان پریچهر و زیبا. اینها همه از مشخصه‌های بیروتند. آواز جاودانه فیروز هم انگار موسیقی متن آن همه زیبایی شده باشد و مهر تأییدی بر یگانگی شهر.

میشد تمام مرزها را هضم می کردم. عناوین غلام و کت خدا را هضم می کردم. برای اینکه دنیا من ترازش صافتر باشد، تناسب بندی شاه و گدا را هضم می کردم. فقط انسانیت را در جهان معیار می کردم. مقام و ثروت و پول و طلا را هضم می کردم. اگر می شد به دنیا رنگ نو می دادم و شادی، سیاهی های دنیای شما را هضم می کردم. به هر کودک عدالت، عشق و خوبی یاد می دادم. حساب و حفظ تاریخ و هجا را هضم می کردم. اگر می شد به زنها فرصت شاهانه می دادم. حدود جنسیت در هر کجا را هضم

شامگاه 25 شهریور 1401 خبری هولناک از بیمارستان کسرای تهران به بیرون درز کرد. ژینا مهسا امینی، دختر جوان کرد که به دلیل به اصطلاح بدحجابی توسط ماموران گشت ارشاد مورد لتوکوب قرار گرفته بود، جان خود را بر اثر خونریزی مغزی از دست داد. فردای آن روز در مراسم خاکسپاری ژینا در گورستان آیشی سقز، مادر این جان باخته جمله زیبا بر زبان راند: ژینا جان، نامت رمز خواهد شد. جمعیت حاضر سپس شعار زیبای ژنجیان آزادی را سر دادند که به سرعت به شعار اصلی خیزش و جنبشی تبدیل شد که چند ماه سراسر ایران را در نوردید و وحشت سرنگونی را به جان رژیم انداخت. در بیش از 200 شهر ایران و نیز در بیش از 180 دانشگاه به کرات شاهد همایش ها، تظاهرات و گرد همایی های اعتراضی بودیم. جنبش معلمان در هفته های نخست این خیزش انقلابی فراخوان اعتصاب عمومی دادند. رانندگان کسبه در شهرهای مختلف در کردستان و سایر استانها اعتصاب کردند. کارگران پروژه نفت در جنوب ایران در همبستگی با این جنبش دست به اعتراض زدند. اما به دلیل ضعف سازماندهی و تشکلیابی و مجموعه دلایل دیگر اعتصاب عمومی سیاسی پا نگرفت. با این همه فرزندان کارگران و زحمتکشان بیشک پایه اصلی اعتراضهای خیابانی بودند. رژیم جمهوری اسلامی با تکیه بر سلاخی هولناک این خیزش و از جمله کشتن حدود 600 نفر، مجروح کردن هزاران نفر و دستگیری ده ها هزار نفر و اعمال شکنجه و تجاوز و آزار جنسی در درون و بیرون زندان ها توانست موقتاً گریبان خود را از خطر سرنگونی براند. این سرکوب بیش از هر جا در دو قطب شورشی این جنبش، یعنی کردستان و بلوچستان، مشاهده شد. مزدوران رژیم جمهوری اسلامی دختران نازنین ما را کشتند. مهساها، نیکاها، ساریناها، موناها، غزالها، حدیثها، خدانورها، مجیدها، آرمیتاها، هنانها، محمدها، هستیها، سیاوشها. این دختران و پسران نوجوان را کشتند و خشم کوچه و خیابان بزرگتر از رژیم قاتل شد. بیشتر زندانیان و بازداشت شدگان خیزش ژینا بعد از مدتی آزاد شدند، اما هنوز شمار زیادی از دستگیر شدگان آن خیزش در زندان به سر میبرند و شماری از آنان با خطر اعدام روبرو هستند که تازه ترین آن اعدام مهران بهرامیان، مبارز اهل سمیرون بود. خیزش انقلابی زن زندگی آزادی بی تردید گسترده ترین و مداوم ترین جنبش سراسری مردم آزادی خواه و برابری خواه ایران علیه رژیم مذهبی استبدادی و سرمایداری جمهوری اسلامی در طول 47 سال حیات ننگینان بوده و ادامه سنت مبارزاتی و انقلابی که از خیزش دیماه 96 و آبان 98 شروع شده بود، یعنی روندی که بیشتر مردم ایران به این نتیجه رسیدند که بدون سرنگونی حکومت اسلامی نمیتوان راهی برای خلاصی از بحرانها و فاجعه های جاری و ساختاری جستجو کرد. آنچه در خیزش 1401 برجسته بود پیشتازی و پیشگامی زنان بود، شورش دختران نسل جدید. در خیزش زن زندگی آزادی
خارج از کشور ایرانیان تبعیدی را نیز به خروش و فعالیت گسترده کشاند. شعارهای مربوط به همسویی با آلترناتیو راست سلطنت طلب از کمترین اقبال برخوردار بود و این بلوغ انقلابی جنبش به نمایش گذاشت. با این همه سلطنت طلبان و سایر نیروهای راست افراطی سعی کردند با کمک ابررسانه‌ها و تلویزیون‌های نیابتی مثل ایران اینترنشنال به شیوه باسمه‌ای رهبری رضا پهلوی و باند او را بر این خیزش انقلابی تحمیل کنند که هم در خارج و هم در داخل از سوی مردم و فعالان سیاسی رد شد و پروژه های آنان یکی پس از دیگری شکست خورد. این جنبش نشان داد که جریان راست افراطی سلطنت طلب و نوفاشیست رو باید ترد کرد. خیزش زن زندگی آزادی دستاوردهای بسیاری داشته است در همه زمینه ها. یک انقلاب ذهنی و فرهنگی برا انداخت. کاستی هایی نیز داشت که بسیار درباره هم دستاوردها و کاستی های آن سخن ها گفته شده است. اکنون جنبش های غرورانگیز مطالباتی، مقاومت زندانیان سیاسی بر بستر بحران های متعدد اقتصادی، زیست محیطی، نظامی، هسته‌ای، منطقه‌ای و بین‌المللی دارد آرام آرام حلقه محاصره را به دور رژیم جمهوری اسلامی بحرانزا و بحرانزی تنگتر می کند. با این همه بخش قابل توجهی از مردم ایران آگاه هستند که علارغم تنفر از رژیم جنایت و غارت راه رهایی خود را جنگ و دخالت نظامی اسرائیل و آمریکا تلقی نکنند، چون که در جنگ 12 روزه این بلوغ را به روشنی نشان دادند و دست رد به سلطنت باختگان و رسانه‌های نیابتی پشتیبان آنان مانند ایران اینترنشنال زدند. بخش قابل توجهی از مردم جویای رهایی به ویژه پیشروان جنبش ها از موضع صدای سوم حرکت می کنند، یعنی همزمان با رژیم های ارتجاعی ایران و اسرائیل مرز دارند و مایل نیستند بخشی از پروژه جنگ طلبانه و ماجراجویانه آنان باشند. برچیدن جمهوری اسلامی به دست خود مردم. مردم ایران نمیخواهند در رکاب آنها چه میخواهد دفاع از میهن باشد و چه رژیم چنج از طریق جنگ پا بزنند. خیزش انقلابی زن زندگی آزادی اگرچه فروکش کرد، این جنبش آتش زیر خاکستر است. ققنوسوار پر خواهد کشید.

خیزش انقلابی زن زندگی آزادی اگرچه فروکش کرد، این جنبش آتش زیر خاکستر است. ققنوس‌وار پر خواهد کشید.

0: Radio Handbastegi.
1: Solidaritet.
2: Stockholm FM 91.
3: من گفتگویی کردم با پونه روحی، نویسنده جوانی که کتابی رو منتشر کرده به نام عرابن، نویسنده از نسل دومی ها، نسل دوم مهاجران. گفتگوی مفصلی داشتم، به فقط کتابش محدود نشد، به مسائل حاد امروز جامعه سوئد کشیده شد، جامعه چند فرهنگی، راسیسم نهفته، همین دشواره زندگی نسل دومی ها، هویت ها، بی هویت ها، تعلق داشتن ها، تعلق نداشتن ها، همه اینا، تا رسیدیم به همین، حتی این انتخابات سوئد با ویژگی بارز این بار اون، یعنی حزب مهاجرستیز دموکرات های سوئد.

0: همبستگی.
1: پونه روحی نویسنده جوان نخستین رمان خود را منتشر کرده در 281 صفحه به زبان سوئدی. ناشر هم اوتفروند است. نام کتاب عربن، مرد عرب یا عرب است. مرد عرب داستان دو زندگی است به موازات هم در پیوند با یکدیگر. داستان دو نسل، نسلی که راه زندگیش را انتخاب کرده، در پدری کشیده و همچون مهاجری سرانجام در سرزمین تازه خود را محصولی زائد و حاصل خطای تولیدی توصیف می کند. داستان درد و زخم و غم تبعید، تاریخ نسلی که به شیوه خودش در جستجوی خانه است که می تواند و باید وطنش باشد. داستان یگانگی و بیگانگی، تعلق داشتن و نداشتن به جایی، حسرتی همواره همراه. عربن، مرد عرب، داستان نسل دوم مهاجران هم هست. انتخابی در کار نبوده. تولد و رشد در سرزمینی که باید خانه وطنشان باشد. داستان هویت یابی و جستجوی منکیم، داستان احساس بی‌ریشگی و سرگردانی میان دو دنیا. عربن داستان سوئد امروز هم هست.

رمان مرد عرب یا عرب یا عربه دو زندگی را در کنار هم و در پیوند با هم تعریف می کند. مرد ایرانی که از چنگ رژیم گریخته، دربدری کشیده، سرانجام به سوئد مهاجرت کرده و در تبعید در جستجوی خانه و زندگی تازه است. نامی ندارد. می تواند هر مهاجری باشد. شغلش مهندس است اما در جامعه جدید جذب نمی شود و حاشیه نشین است. و زندگی دوم زندگی دختر جوانی است، مهاجر تبار. دوران بچگی و تحصیلش را در استکهلم گذرانده، در جامعه ادغام شده، دانشجوست و همخانه با دوست پسرش پتر. زندگی خوشی دارد چون نیک بنگری، اما در اعماق وجودش در جستجوی هویت و سرگردان بین دو دنیاست.

0: پونه روحی، خیلی خوش آمدی به استودیوی رادیو همبستگی.
1: مرسی.
0: عرب نخستین داستان توه، وقتی نوشتی و تمومش کردی و بالاخره منتشر شد، چه احساسی داشتی؟
1: خب فکر میکنم اولا خیلی خیلی نروس بودم، یعنی اصلا نمیدونستم که چی میخوان در مورد این کتاب بگن. من وقتی مینوشتم خیلی
0: عصبی بودی؟
1: آره، آدم توی کتاب هست، مثلا هی به این کلمه فکر میکنه، به اون کلمه فکر میکنه، یه بلیک خوبی نداشتم. ولی به همین خیلی نروس بودم، اصلا نمیدونستم که چی فکر میکنن مردم، در مورد چی بحث میکنن.
0: فشار زیادی روت بود نه؟ ولی وقتی که منتشر شد، یعنی جمله آخر رو نوشتی، نقطه گذاشتی، بعد سپردی به دست ناشر و چاپ شد و در اومد از چاپ، اون موقع چه احساسی داشتی؟
1: خیلی نروس بودم.
0: بازم نروس بودم. یعنی راحت نشدی؟
1: نه راحت نشد. وقتی رسن خونه اومدم دیگه یواش یواش تونستم ببینم که اون چیزی که میخواستم بگم و اینا دیدن، میدونی؟ یکم میترسیدم که مثلا روی یه چیزای دیگه تکیه کنن یه چیزای نمیدونم. خیلی اینطوری نروس بودم، ولی رسن خونه که اومدن یکم راحت تر شدم. ولی من فکر میکردم که راحت بشم، ولی بعد از اینکه کتاب چاپ شد، خب یه دنیای دیگه شروع شد، یه دنیایی که من باید برم این ور اون ور در مورد این کتاب حرف بزنم. اونم خب خیلی بازی یه جور کاره.
0: به نظر میرسه که بیشتر از این که فکر بکنی که چی میخوای بنویسی، اون برات مهم باشه، این که گفته های کریتیکرا، مردم برات مهمتره.
1: آره خب آرام یه ایده داره بعضی جا، مثلا یه چیز رو میخواد بگه، بعد مطمئن نیستش که تودلیت گفت یا شاید اوه تودلیت گفت، کم گفت،
0: زیاد گفت.
1: یه جوره توی مثل این که نوشتن آدم توی تاریکی مینویسه، آدم خودش نمیتونه تکست خودش رو بخونه، یه جوره سخته، نمیتونم ببینم که این تکست چیه، باز تو چشمای دیگران ببینم که چی نوشتم. اصلا
0: برای این اولین تجربه ای تو بود. موضوع داستان دو نسل مهاجرانه، یعنی نسل اول که به گونه ای در تبعید مثل نسل ما، و نسل دوم که در سوئد متولد شده یا بزرگ شده.
1: بله، دو تا هوه پشون داره کتاب، یه نسل اول و یه نسل دوم آدم میتونه بگه، با اینکه خب دختر جوان توی ایران به دنیا آمده، ولی بازم یه جورای نسل دومه دیگه.
0: حالا چرا نام کتاب رو عربن به سوئدی، به فارسی اگه ترجمهش کنم میشه عرب یا مرد عرب یا حتی عربه، برمان میتونه ایرانیه، کرده، ترکه، انتخاب کردی، ولی تو گذاشتیه عربن یا همون مرد عرب، در حالی که داستان مرد ایرانی هست که روایت میشه.
1: بله، چند تا دلیل بود برای این کار. یه دلیلش این بود که من حس کردم بعد از 11 سپتامبر، من حس کردم که توی دنیا و اروپا و توی سوئد این طوری که ما در مورد عربا و مسلمان ها حرف میزنیم خیلی عوض شد. یعنی من تجربم این بود که ما یه دفعه توی این جامعه یه جورایی در مورد مسلمان ها و عربا حرف میزدیم که من واقعا فکر نمی کردم این جامعه به خودش اجازه بده که اینطوری یه گروه اینقدر جنرالیزه کنه، اینقدر دیسکریمینیر کنه. ما که تو سوئد مدرسه رفتیم، خب تو هر کلاسی تقریبا در مورد جنگ جهانی دوم یاد میگرفتیم. خیلی خسته کننده بود. ما همیشه از معلممون سوال میکنیم چرا ما باید دوباره در مورد جنگ جهانی دوم بخونیم. همیشه ما میگفتم من که ما باید یاد بگیریم، حق نداره دوباره اتفاق بیفته. ولی به نظر من همونطوری که آدم در مورد یهودی‌ها توی سال 30 حرف میزد، همینطوری ما دوباره داریم در مورد مسلمان ها امروز حرف میزنیم. بر من نمیدونم، این خیلی منو عصبانی کرد. این عصبانیت هم یه جور منو همونطور پوشم میکرد که این کتابو بنویسم. این خب یه دلیلش بود. یه دلیل دیگه که با این رپ داره این بود که من حس کردم که همین بعد از این اتفاق عربا یه جور یه سیمبول شدن برای مردم او سیویلیسیرد، یعنی وحشی ملانستن. یعنی مرد عرب یه سیمبول شد برای مرده که نمیدونه دخترش رو خوب بهندل نمیکنه، زنش رو خوب بهندل نمیکنه، نمیدونه چجوری رفتار بکنه توی این جامعه مدرن سیولیسر. نه که اینطوری هست، یعنی دید جامعه به مسلمان ها اینطوری شده،
0: دید غالبی که در جامعه وجود داره.
1: بله. و من حس کنم که مثلا دیگه عربا این سیمبول شدن یه جورایی،
0: یعنی این دید نسبت به ایرانی ها وجود نداره. مثلا اگر می نوشتی مرد ایرانی،
1: خب اون اصلا کلمه عرب خیلی تنده یه جورایی، از ایرانی خیلی.
0: تا یه موقعی هم می گفتن ترکه.
1: بله،
0: آن ترکه.
1: من بچه بودم مثلا به همه می گفتن ترک،
0: آن تو مدرسه و اینا.
1: بله، مثلا می خواستن یه چیزی بد بگم می گفتن ترک. ولی الان من حس میکنم که عربه اون جای اون ترکه رو گرفته. یعنی من حس کنم دیگه عربه شده سامبلینگ نام برای همه ما. یه دلیل دیگه هم که من ایرانی نگفتم توی همون کلمه اول جمله اول کتابه که میگه عربن سنوگ یمتلین وان کرد ال ترک ال پش، من با این میخواستم بگم که از دید این جامعه ما همه یکی هستیم، فرق بینمون نیست. یعنی یه کسی که سوئدی پوست سفیده برای زیاد فرق نمیکنه کرد ترک ایرانی، ولی یک کس که خودش پوستش سفیده، اینا بر خودشون ایندیوید هستن، اینطوری تیکه تیکه آدم هستن، ولی ما همیشه یه گروه هستیم، جنرالیزیرد میشه روی ما. مثلا من فکر کنم
0: عمومیت داده میشه.
1: مثلا من فکر کنم اگه عمدش یه پوست پرتقال رو زمین بندازه، یک کس که داره اینو میبینه میگه که این عمدش چقدر آدم بدی بود، چرا این کار کرد. اگه محمد همین پوست پرتقال رو زمین بندازه، میگن که این خارجی ها چقدر بی فرهنگ هم ناکن، اصلا سطل آشغال هم نمیدن چیه این طوریف. یعنی ما همیشه داریم رپرزنتیر هم میکنیم گروه خودمون ها،
0: نمایندگی میکنیم. یعنی پس اگر بخوام این سوال ازت بکنم که این عرب کیه، اون آدمیست که از کتاب خودت در آوردم، کسی که در کتاب خونه بلند بلند حرف میزنه و کدها رو نمیدونه،
1: از دیده، از اون پرسپکتیو این جامعه، از اون پرسپکتیو اونایی که پوستشون سفید هست. بله. به ما، خب توی کتاب این مرد عرب خیلی تو تونل بان نشسته، چند دفعه مثلا کسایی که جلوش نشستن دارن بهش نگاه میکنن، و این همین چیزایی که شما میگین که بلند بلند توی کتابخونه حرف میزنه، به خودش سمارگوس میبره توی کافه و این چیزا، این اسوسیاخونایی که اینا میگیرن وقتی به این مرد نگاه میکنن. یعنی من الان توی بحث این جنبش آنتی راسیستی که تو سوئد هست خیلی در مورد دم ویتا بلیکن حرف میزنن، یعنی اون
0: نگاه سفید. نگاه مرد به خصوص سفید.
1: یعنی اون نگاهی که اینا به خارجی ها دارن، میخوام بگم این نگاهو اینا به خارجی ها دارن، یعنی حتی ما هم این نگاهو به خارجی ها داریم، خودمونم ادوپتیرم میکنیم این بیلدو، میپذیریم این بیلدو.
0: یعنی منظورت ایرانی ها هست در میون ایرانی ها.
1: نه خود همه من فکر میکنم خارجی هم بعض وقتا خب این بیلدو خودشون هم دارن، یعنی این نگاهی که جامعه به یه مهاجر داره، من فکر میکنم بعض وقتا ما خودمون هم اینو ادوپتیرم میکنیم این بیلدو، اینو قبول میکنیم این بیلدو.
0: یعنی نگاه خیلی از مهاجرین هم مشابه همون نگاهی است که گفتمان غالب، دیسکورس غالب داره. فکر میکنی اینجوریه؟
1: من فکر میکنم اینجوریه. آره. یعنی مثلا همین دختر جوان توی کتاب تو چند تا جا خودش فکرایی که میکنه راسیستی میشه، فکرای یعنی دید خودش هم بعضی وقت راسیستی میشه. مثلا یه جا تو صف اسکت ورکت وایستاده، زنای سومالی جلوش هست، خیلی باش مهمه که خودش از اینا دور کنه، مثلا تو فکراش داره فهم میکنه که خیلی ازشون دوره، اصلا مثل اینا نیست. تو چند جای دیگه خارجای دیگه ای که پوست خونشون یکم از خودش پایین ترن، مثل خودش انقدر سوئدی نشدن، به اینا نگاه میکنه، اون خودش هم همین دیده داره، نمیخواد با اینا قاطی بشه، نمیخواد یکی از فکر کنه که اینا با هم هستن، با اینکه خب پوست خون خودش اینطوری هوتد هست دیگه اگه با اینا قاطی بشه.
0: آره، موقعیت خودش تهدید میشه. در واقع یک نگاه برابر نیست، نگاه از بالا به پایین هست.
1: بله.
0: به مهاجرین.
1: بله.
0: و بعضی از این مهاجرین هم اینجوری که تو میگی خودشون میپذیرن و این نگاه از پایین به بالا نگاه میکنن.
1: بله.
0: و بعد تو عصبانی شدی از همه این وضعیت، گفتی اصلا این سه کتاب میذارم عربن ها.
1: بله بله، میخواستم آخه این کلمه عربن یه جوری پروسیرم میکنه دیگه، بنک توی جامعه ما خیلی خیلی بد شده، عرب بودن خیلی بد شده، به همین من خواه از این کلمه خوشم میاد.
0: خب حالا اون مرد ایرانی که در یکی از روایت‌های رمان تو هست نامی نداره. معمولا آدمای رمان، شخصیت‌های رمان، هر کدوم نامو عصبانی شدی از همه این وضعیت، گفتی اصلا این سه کتاب می‌ذارم عربن ها.
1: بله بله، می‌خواستم آخه این کلمه عربن یه جوری پروسیرم می‌کنه دیگه، بنک توی جامعه ما خیلی خیلی بد شده، عرب بودن خیلی بد شده، به همین من خواه از این کلمه خوشم میاد.
0: خب حالا اون مرد

0: یه آدم خودش به خودش میگه میسلکت، یه کسی که برای این جامعه دیگه هیچ نیتایی نداره، یعنی مثل یه کسی هست که هیچ رولی توی این جامعه نداره، ناموفق و زیاد آدم مهمی نیست.
1: یعنی شاید هم میتونه هر مهاجری باشد، سعید، دونم محمد، حسین، اسم کدوم از این ملیت ها رو داشته باشد.
0: بله، و این یه تلکنگه. بله،
1: شاید به این خاطر یه اسمی براش انتخاب نکردی، چون برای شخصیت دیگه یه داستان دیگه اسم انتخاب کردی بعدن.
0: بله بله.
1: خب حالا به موضوع داستان بپردازیم. چطور اساسا این موضوع در ذهن و فکر تو پدید اومد؟ چی شد یه تصمیم گرفتی از میون این همه موضوعی که وجود داره این موضوع رو انتخاب بکنی؟
0: خب من خودم خیلی به این چیزا فکر کردم که من کی هستم، چرا من انقدر سوئدی هستم، چرا انقدر سوئدی شدم، چرا انقدر کم از فرهنگ اولم و با خودم توی خودم دارم، چرا این اسیمیلاخون چیه، چرا ما انقدر اسیمیلیرات باید بشیم، و همین روتلاسی بیریشگی رو من خب خیلی حس میکنم. یعنی یه جورایی مثل این که پای آدم به زمین نمیخوره دیگه، مثل این که آدم یه جورایی توی فاصله گیر کرده که هیچی اون تو نیست. با اینکه از بیرون آدم نگاه کنه، خب خیلی از ماهی که نسل دوم هستیم موفق هستیم، داریم یه زندگی نرمالی میکنیم، ولی من فکر میکنم تو خیلی از ما این حس هست. که یه جایی من فکر میکنم توی کتاب خود این دختره میگه که یعنی مغز و قلب به هم نمیخورن یه جورایی. اون طرز فکر کردن ما خیلی سوئدیه، خیلی وستلیگه، ولی توی قلبمون باز یه حسی هست که یه کمبودی هست، خالی بودنی هست، یه چیزی هست که بهش نمیرسیم، یه چیزی هست که از دست دادیم. این حس خب خیلی توی من بود و هم مفهوم که من در مورد این چیزا نوشتم.
1: یعنی تجربه شخصی خودت بود؟
0: بله، سعی کردم این حسی که دارم و مثلا یه جورای توضیح بدم.
1: وقتی نوشتی یه مقدار احساس راحتی کردی؟
0: راستش بخواهم من انتظارم این بود که این کتاب یه جورایی مثل یه تراپی بشه، که من اینو وقتی نوشتم یه کم راحت بشم، یه کم هی به این چیزا هی فکر نکنم، یه کم منو ول کنه این فکرا. ولی اینطوری نبود، تا الان که اینطوری نبود، الان
1: ادامه پیدا کرد.
0: ادامه پیدا کرد. و من فکر می‌کنم این با این ربط داره که جامعه ما هم تو روز به روز این راسیسمی که تو جامعه هست روز به روز داره بدتر و بدتر میشه. ما وال داریم، سوی دموکرات ممکنه دو برابر ولیره بگیرن. یعنی چجوری آدم این جدال رو حل کنه وقتی جامعه اینطوریه؟
1: میشه گفت یه نوع بیوگرافی هم هست در این حال؟
0: این تیکه‌ای که دختر جوان در مورد اسیمیلاخون، ایدنتیتیت، روتلاسیت در مورد اینا فکر میکنه، من اینجا خیلی به خودم برگشتم، به تجربه خودم، به حس خودم برگشتم.
1: بخصوص که این بخش از داستان، یعنی اون بخشی که درباره اون دختر جوان داری صحبت میکنی، با ضمیر اول شخص یاگ فرم،
0: بله،
1: در واقع من، بله، با اون نوشته شده دیگه.
0: بله، اونم خب ایران به دنیا آمد، سوئد بزرگ شد. نمیخوام بگم خیلی بیوگرافی، ولی معلومه که از دورورم خیلی اینسپیریرت شدم، از اون تجربه هایی که دیدم، شنیدم،
1: الهام گرفتی.
0: بله، ولی خب برام وقتی میمیسم خیلی اتفاقا میفته. مثلا یکی از شخصای کتاب از اول سه نفر مختلف بود که من همه اینا رو زدم یک نفرشون کردم. یعنی اتفاقایی میفته توی این پروسه که دیگه یواش یواش خب حادثه ها از اون چیزی هم که آدم از اول اینسپیریرت بود دور میشه.
1: داستان نمایی از مهاجرت به سوئد، مهاجران و تبعیدیان سیاسی ایرانی نسل اول، ولی داستان سوئد امروز هم هست، اینطوری نیست؟
0: بله،
1: یعنی هر دوتا.
0: بله، من خیلی دلم میخواد همین نگاه سفید و سینلیاره بکنم،
1: یعنی نشون بدید.
0: نشون بدم، بله، بلکه من فهم کنم ما خودمون میدویتن نیستیم، هممون میدویتن نیستیم که این دیدو داریم.

0: سوئدیا هم سوئدیایی که من بگم سوئدی نمیدونم چی بگم، سوئدیای سفید، سوئدیای پوست سفید، چون که ما هم سوئدی هستیم، نمیخوام بگم سوئدی خارجی، سوئدیای سفید هم همین مفهوم که اونا هم میدویت نیستن، حتی اونایی که خیلی سیاسی هستن و خیلی آنتی راسیستن، اونا هم همیشه از این دیدی که دارن میدویت نیستن. و من فهم کنم که راسیسم فقط یه چیزی نیستش که ما بگیم سوئد دموکرات راسیستن. چرا سوئد دموکرات راسیست هستن؟ ولی من فهم کنم یه چیزی هست که تو همه ما هست، ما همه یه بخشی داریم توی این راسیسمی که توی جامعه وجود داره، حالا یک کس بیشتر یک کس کمتر، ولی یه جورای ما هممون این دیدو داریم.
1: این دختر جوان در جایی داره توضیح میده، میگه من سوئدی ام اما در قلبم چیزی دیگری احساس میکنم. تو کتابه بعد یه احساس بیریشگی که تو هم گفتی، بیریشگی، سرگردانی بین دو دنیا، بین توضیح بیشتری بدی این چه احساسیست، مثالی بزنی در این باره.
0: این خیلی سوال سخته، من خیلی سعی کردم که این احساس رو توضیح بدم ولی خیلی سخته.
1: تو کتابت خیلی توضیح دادی، اونجا میتونی خواننده هم ارتباط برقرار کنه با متنی رو که تو نوشتی. حالا اینجا خواستم شاید با یک مثال یا توضیح بیشتر این احساس رو به ما بیشتر نشون بدی که چطور یک آدمی اینجا متولد میشه یا اینجا بزرگ میشه، بعد چه احساسی داره. سوئدیه ولی میگه من در قلبم یه احساسی دیگه دارم، این مرتب با خودش درگیره، در کشاکشه.
0: برای من یه حس سورلیگیه، یه حس دردناکیه

0: شما از من سوال کردن که یه موسیقی انتخاب کنم، همین موسیقی پروین رو مثلا گوش میکنم، این احساس بر من میاد که مثل یه چیزی که آدم بهش هیچ وقت نمیرسه یه جورایی. یا مثلا وقتی خودم ایران بودم یا با ایرانیا هستم، ایرانیا میشنن با هم دیگه حرف میزنن، یه حس خیلی خاصی به من میده که مثل این که آدم اومده خونه. ولی تجربه من اینه که وقتی دهنمو باز میکنم، میخوام دیالتا کنم، میخوام یه چیزی بگم، میبینم که اصلا شخصیت من نمیتونه به این زبان دیگه اکسیستیر کنه، بیرون نمیاد شخصیت من. این خیلی دردناکه.
1: در یک جای دیگه داستان هم این دختر جوان وقتی از ایران تعریف میکنه یا به ایران رفته، احساسش اینه که آها اون بو، صمیمیت، رابطه با قوم خویش‌ها، یو میگه آها اینجا خانه است.
0: ولی خب چیزی که همه اینا رو سخت میکنه این که واقعا خانه نیست. این یه حس توی قلبه، ولی طرز فکر کردن من دیگه ایرانی نیست، طوری که من حرف میزنم دیگه ایرانی نیست. یعنی به همین یه فاصله بین قلب و مغز به وجود میارم، تو آدم تو حسش حس میکنه که یعنی اون حسی که برای ایران داره خیلی بیشتر از اون حسی که آدم برای سوئد داره. ولی دهنشو که باز میکنه میخواد یه حرفی بزنه، میبینه اصلا فونکه نمیکنه، اصلا جور در نمیکنه.
1: یه جای دیگه میگه میخوام به دختر خالم بگم که زندگی اینجا مثل MTV نیست، تو هرگز مثل آدم های اینجا نمیشی. آدم بیرون میره اما نمیتونه داخل بشه.
0: بله، از اون فرهنگ ما اومدیم بیرون، ولی تو اومدن تو این فرهنگ باز یه چیز دیگه است. به همین من حس میکنم که آدم توی هوای یه جورایی مونده.
1: یعنی دو تا ایدنتیتی داری، هویت داری که اینا با هم درگیرن مرتب در وجود این شخصیت این داستان تو.
0: شاید آدم بتونه بگه دو تا ایدنتیتی هست، ولی خب این دختر جوان سوئدی هست. من فهم کنم این خانم علت این که اینقدر درد داره برای این که دیگه سوئدی هست، اونو دیگه از دست داده، یعنی فرهنگ ایرانی دیگه تموم شد، از دست داد، یعنی یه سوریه برای یه چیزی که دیگه تموم شد و راه برگشت دیگه نداره به اون. آدم برای از یه سن دیگه نمیتونه خودشو خالی کن و پر کنه. خودش یه دفعه خالی و پر کرد. یه جایی تو کتاب میگه من مثل عروسک هستم که خالی کردم خودم رو با پنبه سفید پر کردم، یعنی با سوئدی بودم پر کردم. ولی یه بچه این کار میتونه بکنه، ولی دیگه بعد از یه سن دیگه نمیشه. اینم خب سوال دیگه که دیگه راه برگشت وجود نداره.
1: خب اگر این مشکل یا مسئله وجود داشته باشه دائم، به خصوص نسل دوم مهاجرین، پس این سوال هم میتونه مطرح باشه که دختر جوان در داستان شما اون خودش رو سوئدی احساس میکنه یا ایرانی؟
0: من فهم کنم که توی حسش شاید حسش به ایران قوی تر باشه، ولی خودش دیگه خیلی سوئدیه. یعنی کنفلیکت درست همینجاست که حسش به ایرانه، ولی دیگه طرز فکر کردن و حرف زدن و رفتار و همین چیزا دیگه سوئدیه. یعنی یه گلپ شده بین این دوتا یه جورایی. میدونی من به این چیزا که فکر کردم، یه دلیلی که این کتابم نوشتم این بود که من به این نکته رسیدم. من آخه توی استکهلم بزرگ شدم، توی یه امرودهی که خیلی سوئدی زیاد بود، توش میاد کلاس بود. بچگی من راحت بود، من خیلی زود توی این جامعه منو پذیرفتن، اسیمیلیرد شدم. خیلی اتفاق نیفتاد که یک کسی حرف راسیستی به من بزنه توی بچگیم. ولی وقتی می اومدم خونه از مدرسه با یه دنیای دیگه
1: روبرو می شدم.
0: یه دنیایی که خیلی راسیستی بود. همین نسل اول که تعریف میکردن در مورد کلیگاهاشون توی سرکار، یا مردم توی خیابون بهشون یه چیز میگفتن، یا نمیدونم اون کساش که توی کنسوم یه حرفی میزد. من وقتی بچه بودم این برای من خیلی سخت بود، یعنی نمیتونستم بفهمم که چطور ممکنه که دنیای من، این دنیای بعد این دنیا اینا اصلا یه دنیا یه سوئد دیگه دارن توش زندگی میکنن. من حتی وقتی بچه بودم میگفتم که نه این درست نیست، این حرف که شما میزنید درست نیست، تو حتما میسفشت رو کرده، تو سوئدت خوب نیست، تو نفهمیدی این زن چی میخواست بگه، یا حتی میگفتم حتما تو یه چیز گفتی که این به تو این حرف رو زد، وگرنه چرا این بخواد این حرف رو به تو بزنه همینطوری یه دفعه. وقتی سنم رفت بالا دوباره شروع کردم به این دوتا دنیا فکر کردم، به این رسیدم که این سوئدی که کشور من شده دیگه هم من شده، این پذیرفتنی که سوئد انقدر آسون از من کرد، اینا همه شرط داره. شرطش اینه که من درست مثل اینا باشم، یعنی اوکی ماه من سیاه و فرفریه، این اوکی قبول کردم، ولی زبان سوئدیم باید مثل اینا باشه، رفتارم باید مثل اینا باشه، طرز فکر کردنم باید مثل اینا باشه، آنالیزی که من از جامعه سوئد میکنم باید مثل خودشون باشه. و این خیلی منو اذیت کرد، یعنی من به اون معلمایی که منو تشویق میکردن تو مدرسه فکر کردم، اگه من لهجه داشتم منو تشویق نمیکردن شاید، اگه اون دوستایی که مثل فامیل من هستن فکر کردم، اگه من لهجه داشتم شاید اصلا با من دوست نبودن. یعنی یه جورایی مثل که اون بیلدی که من از سوئد بر خودم ساخته بودم خورد شد، این بیلد یه جورایی. این خیلی منو اذیت کرد. یه دفعه مثلا که یه چیزای دیگه میشنوم، میدونی هر دفعه یک کس منو تشویق میکنه، هر دفعه یک کس اون معلمایی که آدمو تشویق میکنن، یا خیلی وقتا یه سوئدی که پوست سفیده میتونه با آدم بگه که شما ایرانی ها چقدر مثلا چقدر خوب اینتگریت میشین، چقدر آدمای مدرنی هستین، یه همچین کامنتارهایی با آدم میدن، ولی در واقع دارن میگن که من تو رو میپذیرم، من که مثل من هستی، اگه یک کم یه جور دیگه بودی من تو رو قبول نداشتم. یعنی همه شرط داره. به این نکته که رسیدم خیلی منو اذیت کرد.
1: ما با یک انسانی دیگه در جامعه سوئد و اروپا و اصلا در دنیا داریم روبرو میشیم، انسانی مثل شما، یعنی چند فرهنگی هستن دیگه، اون نرمه‌های غالب رو به مبارزه میطلبن، به چالش میگیرن، یک فرهنگ تازه میرن، خیلی هم قالبی نیست، انسان دیگه داره پدید میاد یا پدید اومده، کوسموپولیتی. آیا اینجوری هست؟ یعنی فکر میکنی این انسان تازهی که این گونه فکر میکنه سهم داشته باشه؟
0: من هم همینطوری فکر میکنم که توی آینده مایی که شما میگین آدم های تازه، ما یه چیز خیلی عادی میشیم، یعنی همه دیگه یه جورایی از یه جای ریشه دارن. و برای همین من فکر میکنم که این سوئدی که ما خیلی دوستش داریم و فکرهای خیلی خوبی در موردش میکنیم در واقع خیلی این تولرانته، یعنی چون که ما داریم به این آینده میریم باید تولرانتر بشه. یعنی توی این جامعه یه کسی که یه فرهنگ دیگر داره میتونه تون گوشه بر خودش زندگی کنه، ولی حل نمیشه توی این جامعه. فقط مایی که خودمون خالی کردیم و سوئدی شدیم 100%، فعلا فقط ما رو قبول میکنه. و من فکر نمیکنم که من مونکولتورم، من فقط موام فرفری و سیاهه، اگه با این حسی که به ایران دارم بجز این من مونکولتور نیستم. من به سوئدی اگه بخوام بگم مینستا موتستاندت هستم، از همه این خارجی ها اگه جمع کنیم من اون تیکه سفید تری نشونم. میدونین چی میگم؟ من خودم مونکولتور نمیدونم، اون خانمی که رو سری سرشه مونکولتوره. به همین من فهم کنم که ما اگه بخوایم، یعنی ما دیگه داریم به این آینده میریم، به همین باید جامعه ما خیلی تولرانت تر بشه. یک کس بریتنینگ داره سوئدیش، چه اشکالی داره؟ الان کمتر اکسپتیر میکنن، چرا ما نمیتونیم یه بریتنینگ رو تو تلویزیون بشنویم؟ مگه چه اشکال داره؟ دیگه داره یه خیلی نرمال میشه. سوئدی هم خودشون به انگلیسی حرف میزن، بریتم میکنن، یه چیز خیلی طبیعی هست.
1: این کتاب تو خیلی هم اکتواله، یعنی آخرین و تازه ترین مسائلی که توی جامعه هم هست اونجا گاگایی باستاب پیدا کرده. خیلی نگرانت میکنه اینکه احزاب راسیسی این همه رأی بالا میگیرن؟
0: بله خیلی. آخه خیلی پشملیده، یعنی اینا حق اینجا بودن ما رو دارن ایفروگه سته میکنن دیگه. من قشنگ حس کردم که وقتی اینا من توی ریکستا مثلا توی خیابون را میرفتم یه جور دیگه را میرفتم، خیلی با احتیاط را میرفتم که نخورم به یه کسی یه دفعه فکر کنن که ما خارجی ها نمیدونم والسم هستیم، بلند بلند حرف نزنم بگن که نمیدونم شما دارین دوباره دعوا میکنیم با هم دیگه. یعنی اصلا یه جورایی خیلی اینطوری منو نروس کرد همه این سوای دموکرات ها که اومدن. توی کتابم یه جا، یعنی تو چند تا جا فهم کنم مرد عرب است که همه تو تونلبان نشستن ولی مایی که خارجی هستیم حق نشستن اونجا رو مثل بقیه نداریم، یکم باید بیایم جلوتر توی صندلیمون که بتونیم زود پاشیم اگه لازم باشه. این حسو به من داد این حادثه.

0: شکرم.
1: پونه در بخشی از داستان هم رابطه اون دختر جوان با مادرشه که مرتب با هم بگو مگو دارن، اون دنیای خودش رو در اون دنیای خودش اینگونه هست، یعنی برداشت من درسته؟ با هم هم برخورد میکنن،
0: یه کنتراستی هست بین زندگیشون.
1: توی این زمین توضیح نداری راجع به این مادر و دختر؟
0: تو چند تا صحنه این دختره خونه مادرش هست، وقتی توی این خونه هست میزه که رفتی توی اون فضای ایرانی و فرهنگ ایرانی، مادر خب یا موسیقی ایرانی میزنه با ستارش یا مثلا غذاهای ایرانی درست میکنه، دختره وقتی این در خونه مادرش رو میبنده یه دفعه توی دنیای خودشه، یه دفعه میره توی اون مثل دوتا دنیای براش که میره اونجا، و هر دفعه توی یه صحنه دیگه هم دوست پسرش مثلا تو فکرش داره بهش میگه تو باز دوباره بودی خونه مادرت، داره این فکرها رو میکنه در مورد هی میره توی اون فکرهای ایران و فرهنگ ایرانی، هی کشیده میشه به ایران هر دفعه میره پیش مادرش، بعد اون در رو دوباره میبنده دوباره کشیده میشه به طرف توی همون زندگیش توی اون وارداغ سوئدیش که داره زندگی میکنه.
1: بعد چه تأثیری میذاره که این مرتب میری توی زندگی دیگه، یه دنیای دیگه، بعد از اون خونه در میاد در واقع در اون دنیا رو میبنده، میاد وارد دنیای دیگه ای میشه که خب اونم دنیای خودشه دیگه در واقع بره. هر دوتا دنیا دنیای خودشه، این میره میاد. چه تأثیری روی زندگی میذاره؟ زیادم شاید منفی نباشه.
0: خب من حس میکنم که یکم خب اذیت میشه، یعنی مثل اینکه این دوتا دنیا با هم نمیخورن و نمیدونه چجوری اینا رو حل کنه، نمیدونه چجوری اینا این حسی که بهش میده، یعنی یه جدالیه دیگه توی خودش، نمیدونه چجوری اینا حلش کنه.
1: یه جایی هم بود که مهمون دعوت کرده بود، قرار بود 3 نفر مهمونش باشن، ما تو برای 15 نفر غذا درست کرده بود.
0: بله
1: مادر،
0: از اون تیکه من اتفاقا از همون تیکه من فکرم یه تیکه بخونم.
1: خب بخون. بله.
0: خونه مادرش اینا غذا همونطور که شما گفتین مهمون میخواد بیاد، مادر یعنی غذا درست کرد و خیلی براش توضیح داده که اینو اینطوری درست میکنه اونو اینطوری درست میکنه، بعد دارن میزو میچینن و این دختره روی فرش یه دفعه وای میسته، اونجایی که فرش داره تموم میشه یه دفعه وای میسته و یه فکری میاد تو سرش،
1: نخای فرش اومده بیرون.
0: بله بله همونجا وای میسته. Jag blir stående med ett blått glas i handen. Så går hon förbi mig och in i köket. Riset som börjar koka luktar salt. Lammköttet sprider sin saffranslukt i hela rummet. När det är dags att servera maten kommer det också att dofta av de smörstekta russinen som dekorerar saffransriset. Jag kan se mammas rygg när hon rör sig i köket. Här går en gräns, tänker jag. Här tar det slut. Det slutar här. Över spisen ryker nu riset. Mamma tar upp teflonpannan och häller av vattnet i ett durkslag. Här går ett streck, mitt på golvet. I hur många generationer har kvinnorna lärt sina döttrar att laga ars, tänker jag. Göra en enkel kokobademjun med mycket gurkmeja och låta en avgorst koka på spisen hela dagen medan man gör något annat. Tvätta sabzin när man har tid över. Rensa den sittandes i skräddarställning på golvet i sällskap av sina väninnor. Alltid i sällskap av sina systrar, svägerskor, kusiner, väninnor. Hacka skälkarna i små bitar och paketera dem i olika kombinationer. Sabzi för koko. Gorme sabzi, sabzi khordan. Kanske torka den sen på stora lakan i ett separat rum. Det där stora finrummet där alla möbler är täckta med lakan. Där man inte får gå in och leka. Generation efter generation har mammorna lärt sina döttrar att man ska vispa äggen länge när man lagar till en koko för att lukten av ägg ska försvinna. Att man ska ta bort löken ur grytan när lammet kokar klart så att köttlukten försvinner. Att man inte ska vända lammköttet i grytan utan låta det ligga för att få den gyllenbruna färgen. Och här går ett streck, precis vid mina fötter, tänker jag. Framför mina tår, precis där mattans fransar tar vid. Här tar det slut.
1: Merci.
0: خواهش میکنم.
1: چرا عشق ریخت؟
0: خب تموم میشه دیگه، یه چیزی که نسل ها بود با خودش تموم میشه.
1: ترجمه خیلی فشرده به فارسی هم بگی میخوندی؟
0: خب اینجا روی همون فرشه وایستاده و داره به این غذا فکر میکنه که مادرش هم تو بهش توضیح داده که اینو اینطوری درست میکنی، اونو اونطوری درست میکنی، به اون سبزیایی که همه زنها همیشه توی ایران پاک میکنن، رو زمین میشنن، با هم دیگه میشنن، حرف میزنن، پاک میکنن، توی اون اتاقی که یادش هست کردم حق نداشت روش بازی کنه، این سبزی‌ها رو پن میکنن، خشک میکنن. بعد به این فکر میکنن که چند تا نسل مادرها به دختراشون این چیزها رو یاد گرفتن و با این تموم میشه دیگه، اینجا همه این چیزها تموم میشه با خودش.
1: این دختر جوان به پدرش فکر میکنه، پدر مادرش هم از هم طلاق گرفتن، جدا شدن. الان من زیاد نمیخوام داستان رو لو بدم چون میخوام این سوال تر بکنم. این دختر جوان اینطور فکر میکنه که پدرش به خانواده خیانت کرده یا پشت کرده، اما این دختر جوان سعی میکنه پدرش رو بفهمه، موقعیتش رو، موقعیت پدرش رو درک کنه. این برداشت که من کردم از این پندار دختر که تو به عنوان نویسنده از زبان آن دختر میخواستی بگی، این برداشت درستیه؟ خواسته درک بکنه باباشو که چرا باباش این کار کرد. رفته بود دنبال تحصیلش، گفت مزایما نشین تو نامونگاری هایی که با مادرش داشته، گفت من خواهم به درسم برسم که بتونه موفق بشه توی این جامعه.
0: من فهم کنم یه چیزی طبیعی هست که آدم از پدرمادرش خیلی چیز اکسپتیره میکنه که از بقیه اکسپتیره نمیکنه. شاید یکم زیادی فلواتنده هستش، ولی خب پدرش سعی میکنه بفهمه دیگه که چه اتفاقی افتاد، چرا اینطوری شد. اگه یک کس دیگه بود فکر نکنم این سعی رو میکرد.
1: یعنی پدرش رو بخشیده
0: یا داره سعی میکنه حداقل یه جورایی بفهمش.
1: اینجا میشه دو تا مفهوم مقابل هم قرار میگیرم. به نظرم میاد که پدرش رو نبخشیده، بلکه سعی کرده موقعیت پدرش رو بفهمه فقط.
0: بله من فهم کنم درست.
1: آیا این دختر جوان فکر میکنه که نسل پدرش کار اشتباهی کردن که از ایران گریختند و به سوئد اومدن؟ اینجا مجموعی از بدبختی، بیکاری، گمگشتگی، دپرشون و افسردگی،
0: این زندگی که این دختر میکنه خیلی وقتا یه جور کمپنسخونه برای همه اون سختی هایی که پدرمادرش کشیدنه. یعنی
1: جبران اون زندگی،
0: جبران اونه. بله این دختره باید یه جوری زندگی کنه که اون پریسی که پدرمادرش دادن برای این درس و فریهیت و دموکراسی وقت باشه آخر سر.
1: اون باهایی که دادن ارزشش داشته باشه.
0: بله و این دختر بعد این ارزشو در بیاره، من که پدرمادر خودشون نتونستن، بر خودشون وقت نبود. یعنی میفته به گردن بچه‌ها دیگه. بچه‌ها بعد این دختره بعد یه جوری زندگی کنه که پریسی که اونا بتاله کردن دادن وقت باشه.
1: آیا این بچه‌ها یا همین دختر جوان وضعیت بهتری میتونستن داشته باشن اگر پدر و مادر تو ایران میموندن؟ خب اونجا هم بازم همین چیزایی که شمردم، بدبختی، بیکاری، رنج، افسردگی بود دیگه. چه فرقی میکرد؟
0: حتما خب هر دو دنیا خب سختی خودشو داره. من واقعا ایران انقدر خوب نمیشناسم. من فقط میتونم در مورد سختی های این مهاجرت و کنسکونس های مهاجرت در مورد این حرف بزنم. شاید ایران موندم بهتر بود، شاید بهتر بود، من نمیدونم. مادره خب توی یه جا حداقل میگه، میگه که من نبودم که میخواستم بیام. یعنی خیلی اینطوری آدم بعض وقتا داره میگه که اگه میموندیم شاید بهتر بود.
1: احساس دختر جوان چیه؟
0: خب من نمیدونم اگه این میتونه اصلا برداشت کنه.
1: یعنی میخوام اینم اشتباه کیه که مجموعاً اینطور شده؟ شما نشونه میدین میخوام مقصر معرفی بشه؟
0: نه من فکر نمیکنم. خیلی حادثه های مختلف دیگه که این کانسیکفنس رو داره.
1: این دختر جوان با پدر و مادرش چطور برخورد میکنه؟ یعنی از اونا طلبکاره؟ یعنی فکر میکنه که اونا کار بدی کردن اومدن؟ تا مرتب بین دو دنیاست.
0: این تولکینگ رو کردین؟
1: اینجا گاهی آدم ها به شکل قربانی نشون داده میشن، ولی خب بالاخره کسی نقشی داشته، بازی کرده. یعنی از چه پرسپکتیوی میخوام ببینیم؟ از یک انسانی که فعاله، خودش انتخاب کرده، یا همش در نقش قربانی جوری داری دنیا رو نگاه میکنه؟ دختر جوان یعنی خودش قربانی میدونه؟
0: نه من فکر نمیکنم. توی طول این کتاب این فکرها رو داره میکنه، این جدالها رو با خودش داره، به یه نتیجه میرسه، ولی همه چی رو حل نمیکنه. یعنی
1: پاسخ نداره برش.
0: نه،
1: جواب
0: پاسخ نداره.
1: خب اونه وقتی شروع به نوشتن کردی، همه اجزا و جزئیات این داستان رو تو ذهنت داشتی؟ آدم های داستان، رویدادهای داستان، این حوادثی که میخواد اتفاق بیفته، اینا همه رو تو ذهن داشتی یا نه یه طرح کلی داشتی جزئیات به مرور در ذهنت شکل گرفت؟
0: نه اصلا هیچی، تقریبا هیچی نداشتم از اول. من اول که شروع کردم نوشتم فقط در مورد این مرد عرب نوشتم که یه داستان خیلی خیلی کوتاه بود. من معمولا فقط خیلی خیلی کوتاه می‌نویسم، هیچ وقت چیز طولانی تو عمرم بجز این کتاب ننوشتم. یه داستان خیلی کوتاه بود که همینطور هی رشد کرد و رشد کرد. من یه دفعه فکر کردم که خب این داره خیلی طولانی میشه، من سعی کنم این یک کتاب مثلا خیلی کوتاه در بیارم. اولین بارم که خیک این کردم برای فلاگ فقط داستان مرد عرب بود. یعنی این دختر جوان اصلا توش نبود. بعد فرستادم، همه گفتن نه، همشون تکنه کردم به تکست من. فقط اوترانت یه فلاگ دیگه بود که یادم نمیاد کدوم، یه نامه به من نوشتن که مثلا تشویقم کردن، گفتن که خوبه ولی کمه، یکم بیشتر بنویس. بعد من نشستم فکر کردم که چی بنویسم، دیدم که بعضی وقتا نشستم یه داستانای کوتاه در مورد یه کسی که بیشتر شبیه خودم هست نوشتم، که طرز فکر کردنش مثل خودم هست، یه زنی هست، 30 سالش هست. بعد یه دفعه این ایده رو گرفتن که من سعی کنم این دوتا رو مثلا با هم یه کتاب در بیارم. یعنی از اول اصلا من نمیدونستم که چی میخواد بشه.
1: بعد این حوادث داستان همی داشتی مینوشتی تو رو میکشوند، یعنی اتفاق میفتاد مثلا میرفتن جایی یا یه حادثه یه اتفاق میفتاد، یا نه اینا رو همه رو از پیش تو ذهنت داشتی؟
0: بعضی حادثه توی همین پروسه نوشتن در میاد، ولی بعضی وقت خب یه چیزی رو میدیدم توی زندگی، مثلا یه چیزی رو ارفارم میکردم و میگفتم من باید در مورد این باید بنویسم و مینوشتم. بعد سعی کنم یه جورایی بیارمش توی کتاب که جور بشه. خب عوض میکنه آدم دیگه، یه تغییرهای آدم میده که پسه کنه.
1: معمولا چند بار مینویسن دوباره پاره میکنن دوباره
0: بله مینویسن. خیلی
1: این کار کردی؟
0: خیلی.
1: خب چرا این فرم رو انتخاب کردی؟ مثلا دو داستان موازی، یکی با ضمیر سوم شخص، مرد نامی هم ندارد، او
0: بله
1: روایت میشه، و دیگری با ضمیر اول شخص من. چرا این فرم انتخاب کردی؟
0: خب من فکر کنم از اول این یه چیز فقط یه چیز اینتویتیو بود توی من که طبیعتاً اینطوری شد، برای اینکه خب این دختر بیشتر شبیه منه. ولی بعدن که نشستم دوباره تکستو خوندم و چند دفعه به اینم فکر کردم که شاید بهتره که همه چی رو شخص سوم بنویسم، ولی این دوتا داستانا استیلشون خیلی با هم فرق میکنه، به همین من حس کردم که پسه میکنه. بعد یه بخش دیگه هم اینه که من فکر میکنم که وقتی یه سوئدی اتنیسک سوئنسک وقتی اینو میخونه، خب بیشتر با اون دختره خودشو ایدنتیفیکیر میکنه. دوباره این همون از همون دیده، یه جورایی ما از این مرد عرب دور هستیم، یه دیستانسی همیشه بهش داریم من فکر میکنم.
1: بعد داستانم همش در فصل زمستان برفی سوکول میگذره.
0: بله.
1: در یک فصل.
0: بله.
1: به بهار نمیرسیم.
0: نه.
1: مخصوصا این فصل زمستون و برفی رو انتخاب کردی؟
0: بله. خب برف خیلی خیلی جالبه. اولا که یه کنتراستی هست با این، هم مرد عرب هم دختر جوان، اینا هر تاشون خیلی خاطرات از ایران هی دارن. و ایران همیشه خیلی خیلی گرمه. یعنی یه کنتراستی هست با این استکهلمی که خیلی توش برف اومده، برف سفید تمیز و این برف هم یه رول توی کتاب بر خودش یه رولی داره. توی اون بخشی که در مورد مرد عرب هستش به برف یه جایی میگم یه مقایسه میشه بین برفی که هم تو بدون این که اجازه بگیره میاد روی زمین سوئد میخوابه و اون خارجی که بی اجازه اومده اینجا. یه یمفارسه بین
1: مقایسه.
0: به برف میگن یه جایی میگه det var svenska barn som återvände till svenska marker. یعنی مثل این عربه نه.
1: در جایی هم کلمات و جملات فارسی اومده بدون ترجمه سوئدی اون. مثلا چی کسافت یا صورتش مثل ما، هنسان سیکت مثل ما سیرهون. سوالم اینه آیا خواننده سوئدی زبان بدون آشنایی با زبان فارسی و بدون که ترجمه شده میتونه متن رو بفهمه و با اون رابطه برقرار بکنه؟
0: خب این تیکار فکر نکنم بفهمم. من اینا رو که می‌نوشتم دوباره اینتویتیو نوشتم، یعنی فقط حس می‌کردم که من اینو بعد حتما به فارسی بنویسم، این تیکه رو، این کلمه رو. بعدن که دوباره نشستم خوندم فکرم که خب یه اوشتنگ بدم ندم، ولی من به این نتیجه رسیدم که هر جور باشه یه سوئدی تمام فرهنگ ایرانی رو که نمی‌فهمه. یعنی این کلمه خب یه جور میتونن همون نفهمیدن فرهنگا بین فرهنگا رو سیمبولیسیره کنه. آدم هیچ وقت یه فرهنگ رو نمیتونه 100% به یه فرهنگ دیگه ترجمه کنه. به همین گفتن که پس همونطوری بذارم باشه که نفهمن، اشکال نداره.
1: بعد لطو نمیزنه به درک خواننده سوئدی رابطه ای که میخواد با متن تو برقرار بکنه؟
0: خب من راستش بخوام یکم اینطوری خوشم میومد از این که خب در مورد دو تا آدم ایرانی هستش دیگه، من حس میکنم که آدم اگه خودش ایرانی هست اینو میخونه باید یه امتیازی داشته باشه. میخواستم یه امتیازی به ایرانی ها بدم.
1: در جایم زبان و به خصوص نوشتن کلمه دقیق نیست. مثلا اون سیر وی سکته نه سکته، یا مثلا جایی دیگه به نقل از مادر داره صحبت میکنه میگه اون من سی یا نوت سو هون بلی راری. خب در واقع باید اینجوری باشه اون من سیر نه اون من سی یا. اینا دقیق نیست دیگه. مخصوصا اینا رو نوشتی که در واقع بریتنینگ یا اون لحجه اون رو نشون بدی.
0: بله، جایی که خب مادره یا کسی که خارجی هستن تو کتاب دارن سوئدی حرف میزنن، من سعی کردم بریتنینگ فارسی رو یه جورایی ایلوستریره کنم.
1: خواننده سوئدی میفهمه دیگه نه؟
0: من فکر میکنم میشنون مثلا
1: اونی میفهمه مثلا وقتی نشی اون من سیا میفهمه که دیگه
0: بله داره سوئدی
1: غلط گرامری نیست.
0: بله من
1: لحجه مثلا ایرانی هست یا
0: بله.
1: یا مثلا جایی نوشتی استودینت
0: بله.
1: بخصوص این اس ایرانی میگن ای رو گذاشتی.
0: بله.
1: حالا یک دو سه تا سوال میخوام ازت بکنم که بیشتر کریتیکرها مطرح کردن، منتقدان مطرح کردن. شاید برایشون پاسخی داشته باشی. به عنوان اولین اثرت خواستی همه چیز رو توی این رمانت بیاری. توی این داستان چیزی از قلم نیفته، همه چی باید باشه. یه منتقد اینو گفته،
0: شاید درسته. آره من آخه نمیدونم اگه فرصت دیگه‌ای به من بدن. من راستش واقعا نمیتونم تشخیص بدم. همونطور که گفتم من اصلا اینو من فکر می‌کنم کسی دیگه باید تشخیص بدن که زیادی بود کم بود. من خودم یه کتاب رو که میخونم یعنی بعد از یه صفحه میدونم اگه زبانشو دوست دارم دوست ندارم. کتاب خوبه بده، ولی این کتاب من نمیتونم بخونم. این نمیبینم چیزی. یه چیزای دیگه میبینم.
1: یا اینکه یک منتقد دیگه توی این رسنشونشون نوشته که یه مقدار حرفایی که در دهان بعضی از این شخصیت ها هست گاهی کلیشه هست. یه مثال هم دادم، هرگز کسی رو ملاقات نکرده که معتقد نباشه کشورش بهترین جای دنیا نباشه. مثلا داره با هم صحبت میکنم.
0: حتما من یه جورایی به این فکر میکردم که کلیشه نشه. ولی من نمیدونم، اگه من فکر نمیکنم موافق باشم با این، برای اینکه من فکر میکنم خیلی از این چیزایی که برای بعضی خب شاید کلیشه باشه، ولی من هرچی باشه میخوام بگم، چون که فکر میکنم لازمه هنوز.
1: خب پونه، چطور بوده استقبال از کتاب در جامعه سوئد در میان منتقدان و دنیای ادبی سوئد؟
0: من راستش بخوام، من این رسنخونا رو خیلی زود تون خوندم. فقط هم یه دفعه خوندم، فقط هم دنبال کریتیک نگاتیو بودم. بهتر بگم از طرف فلاگ به من گفتن خیلی خوب محتا شد، ولی خب من فکرم که یه روز بعد بشنم همه اینا رو مثلا یواش یواش بخونم.
1: از برخورد جامعه ایرانی چیزی شاید ندونی؟
0: نه نمیدونم. خیلی هم علاقه منم بدونم که خب ایرانیایی که اینجا زندگی میکنن چی فکر میکنن، اصلا قبول دارن این داستانی که من دارم تعریف میکنم یا قبول ندارن، چه فکری میکنن، خودشونو شنین میکنن، شنین نمیکنن،
1: یعنی خودشون رو توی این داستان تو میبینن نمیبینن.
0: خیلی علاقه منن که بدونم چی فکر میکنن.
1: این کتاب رمان و داستان تو جزء چه ژانر ادبی در سوئد قرار داده میشه؟ ادبیات مهاجران، ایمندرار لیتراتور؟
0: آره فکر میکنم
1: مثلا کتابای یوناس حسن خمیری جزء چه دسته ای از ژانر ادبی در سوئد قرار داده میشه؟
0: من این چیزا رو خوب بلد نیستم. من میدونم که یه بحثی شده بود در مورد کتابش که بعضی ها میگفتن این ونرا لیتراتور، بعضی ها اومدن اینو کریتیسیره کن، ولی من خودم راستش یادم نمیاد.
1: خودت اگه بخوای این کتاب تو کجا قرار میدی؟
0: من فهم کنم این یه داستان مهاجرته، یعنی یه جور بهش دیاسپورا هم میگن، کسایی که از خاکشون دورن، یه جای دیگه دارن کار میکنن. یعنی کتاب در مورد کنسکفنس اکسیل دیگه، مهاجرت دیگه.
1: میخوایی نویسندگی رو ادامه بدی؟
0: نمیدونم. اولا که اصلا نمیدونم اگه بتونم دوباره یه همچین موضوعی رو پیدا کنم که انقدر من تأثیر بذاره، یعنی یه موضوع دیگه ای که بخواد من توش انقدر غرق بشم، انقدر بتونم بهش فکر کنم، وقت بذارم براش. نمیدونم، اصلا دلم میخواد دوباره یه همچین کاری بکنم. یکم آدم اذیتم میشه این وسط.
1: حالا در حال حاضر به چی فکر میکنی؟ یعنی یه مدت فکرت این بود که نتیجهش این کتاب شد، الان به چی فکر میکنی؟
0: نه هنوز من به همین فکر میکنم. هنوز این موضوع برای من حل نشد. آرزوم این بود که یکم این کتاب یه جور مثل تراپی بشه، من بتونم این سوالا رو بذارم کنار، ولی ادامه داره، همینطوری ادامه داره.
1: من بسیار سپاسگزارم از تو پونه روحی که اومدی وقت گذاشتی و با ما گفتگو کردی. بسیار ممنون.
0: خواهش میکنم. خیلی ممنون که از من سوال کردیم بیام اینجا. خیلی بر من جالبه که بتونم شنونده‌های ایرانی اینا حرفای منو بشنون. خیلی خیلی منو خوشحال میکنه این میلیتی که شما به من دادین.
1: امیدوارم که فرصتی بشه دوستانی که این گفتگو و مصاحبه رو شنیدن بعدا اگر نظری داشتن حتما در خط آزاد رادیو بیان صحبت بکنن و بعد این کتاب هم یه روزی به فارسی ترجمه بشه. امیدوارم کسی پیدا بشه کتاب تو رو به فارسی ترجمه بکنه و بعد همین احالاش هم خب خیلی از ایرانیایی که اینجا زندگی میکنن زبان سوئدی میدونن دیگه، بخونم و بعد اگر در آینده نظری داشتن هم در این رادیو هم در جای دیگه در رسانه‌های دیگه بنویسن دربارش. شاید ما یک برنامه رو بتونیم بعدن بذاریم با حضور خودت و دعوت از چند از خوانندگان این کتاب مستقیما همین بحثایی که ما کردیم در جای دیگه بیان تو هم خودت هم حضور داشته باشی صحبت بکنی.
0: خیلی جالبه. مرسی.
1: ترانه‌ها و آهنگایی گذاشتیم همه از پروین انتخاب شده بود و انتخابش رو هم پونه کرده بود هر سه تا ترانه. فقط در پایان اینم بپرسم، من ازت خواستم که چند تا ترانه‌ای که دوست داری انتخاب بکنیم برای اینکه بعد از این گفتگو پخش کنم. تو سه تا ترانه و هر سه تا ترانه رو از پروین انتخاب کردی، چرا؟
0: خب من بچه بودم یه نوار پروین داشتیم که خیلی توی خونه ما همونطور سپیلا میشد. من وقتی به این موسیقی گوش میدم، همون حسی رو که این دختر جوان توی کتاب هی سعی میکنه توضیح بده، همون حسی که به ایران داره، اون یه جور کمبوده، یه جور نرسیدنه، یه دلتنگیه، همون حسو که من خودم مثلا نمیتونم توضیح بدم، همون حسو به من میده. برای اینا رو انتخاب کردم.
1: مرسی پونه روشی.
0: مرسی. Han hör ännu tåg från stationen mellan husen åka vidare genom vinterlandet Sverige i tystnaden som föll med snön. Den ligger i drivor och tynger tallarnas grenar. Blickar flackar fram och åter över rälsen, över landet som sveper förbi, som blev ett hem och lämnade kvar en känsla av intrång. Men med åren vänjer man sig vid allt. Han tänker på sitt första intryck av det nya landet, flygplatsen. Det kliniskt rena vita golvet som sträckte ut sig framför honom. De tomma incheckningsdiskarna. De smala unga kvinnorna med långa ben, uppsatt hår och mörkblåa kostymer. De såg alla likadana ut, som kloner tyckte han då. Överväldigad stod han stilla och betraktade väskor som lastades på vagnar. Människor i beige färger som obehindrat gick över detta golv. Ordningen och organisationen. Och så mycket plats. Allt i en viss följd, i en viss symmetri, som om någon satt där uppe och dirigerade. I led, i matchande kostymer. Han knäppte upp jackan, rättade till kragen. Och känslan att kasta av sig. Som ett ruttet plagg av unkenhet. Skammen över ännu en plats på tunnelbanesäte. Lukten av dess fränhet vill inte släppa hans hud. توی این تیکه این مرد عرب از تونلبان داره میره خونه، ولی صدای این قطاره رو میشنوه. بعد به فکر اون کسایی که اون تو نشستن میکنه، که دارن از پنجره به بیرون نگاه میکنن، به این سوئدی که از پیش چشماشون همینطور میگذره فکر میکنه، اون سوئدی که خونه تازهی برای خودش شده، ولی همینطوری یه حسی بهش داده که این بی اجازه اینجا هستش. و این حس اینو یاد اون روز اوله که توی این کشور تازه بود میاندازه، که به فرودگاه رسیده، که یه جای خیلی باز و خلوت و تمیز، همه چی خیلی ارگانیسیرات، همه چی خیلی ترتمیزیه، یه اردنگ خاصی داشت. این چیزا رو که دید، مرد عرب جاکتشو باز کرد، یقش رو درست کرد، ولی تکس میگه این، ولی این حسی رو که داد باش چیکار کنه؟ این حسی که این بی اجازه اینجا هست چیکار کنه؟ مثل یه لباس پوسیده که پوستش رو نمیخواد ول کنه. خونه ما

دلم به بوی تو آغشته است، سپید دمان کلمات سرگردان بر میخیزند و خواب آلود دهان مرا میجویند تا از تو سخن بگویم. کجای جهان رفته ای؟ نشان قدم هایت چون دان پرندگان همه سوی ریخته است. باز نمیگردی میدانم، و شعر چون گنجشک بخارآلودی بر بام زمستانی به پار یخی بدل خواهد شد.

را ببینم، زمین شخم زده را دیدم، پار خشت و ماه بریده را دیدم، شگفت کودکان و پایمال علف ها را دیدم، سایبانی خاک و شعله آه را دیدم، باد را دیدم و تو را ندیدم.

قصدک هن چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ خوش خبر باشی، اما گرد با مدر من بیستمر میگردی. انتظار خبری نیست مرا، نز یاری نز دیار و دیاری. باری برو اونجا که بود چشمی و گوشی با کس، برو اونجا که تو را منتظرن. قصدک در دل من همه کورند و کرم. دست بردار از این در وطن خیش قریب، قصد تجربه های همه تخ. با دلم میگوید که دروغ تو دروغ، که فریب تو فریب. قصدک هن ولی آخر ای وای، راستی آیا رفتی با باد با تو هم آی؟ کجا رفتی آی؟ راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟ مانده خاکستر گرمی جایی؟ در اجاقی طمع شعله نمی بندم، خردک شرری هست هنوز؟ قصدم ابرهای همه عالم شب و روز در دلم هست.

شما بزرگترین دیکتاتوری تاریخین. شما بزرگترین دروغگوهای تاریخین. شما میخواین آدم ها نفهمن روزانه چند نفر رو میکشین. شما قاتلی.

شما نوید افکاری رو اعدام کردید. شما بهنام محجوبی رو زیر شکنجه کشتید. شما مصطفی نعیم‌آبی رو کشتین چون تشنه بود. شما به جرم تشنگی به جوانان خوزستان گلوله زدین. ما میلیون ها نفر در این کشور با هم همدردیم. میلیون ها نفر که هر کدوم رو هر روز شما با یک بهونه جدید حق زندگی رو ازش می‌گیرید.

0: از شما بیزاریم.
1: انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است. دستان بسته ام آزاد نبود تا هر چشمنداز را به جان در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم و اکنون آنک در کوتاه بیکوبه در برابر و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته.

0: نایستاده است اونجا یا اینجا، پس کجای لبت آزادم کند؟ دو نقطه از هیچ جا تا چشم که جا به جا شده است، اما سایه بلندم را میبیند که میکشد خود را همچنان بر اضطرابش. شمال قوس بنفشی تا جنوب، در ابر و مرغ دریایی موجی به تحلیل می رود و آفتاب تنها چیزی که تغییر کرده. لبت کجاست؟ صدای روز بلند است اما کوتاه است دنیا. درست یک واژه مونده است تا جمله پایان پذیرد و هرچه گوش می سپارم تنها سکوت خود را می آرایم. و آفتاب لب بام همچنان سوتش را می زند. شکست پلها پشت سر و پیش رو، شنهایی که خاکستر جهان است. غروب ممتد در سایه درون جا خوش کرده است و شب که تازانو می رسد تحمل را کوتاه می کند. چگونه است لبت که انفجار عریانی سنگ می شود در بیتابی های خاموش؟ هوای قطبی انگار فرش ایرانی را نخنما کرده است. نشانه نیست، نگاه می کنم. اگر که تنها اون واژه می گذشت، به طرفت العینی طی می شد را، کودک باز می گشت تا بازی گوشی و در چهار راه دست می انداخت دور گردنت. لبت کجاست؟
1: از روایت ها و پیام هایی که شهروندان بعد از وصل دوباره اینترنت هرچند محدود داشتن، اینترنت برگشت اما نه برای همه. با بازگشت مهد

0: سود اینترنت آنچه کاربران میگویند یک نکته را روشن کرده. مثلا فقط وصل شدن اینترنت نیست. مردم از یک اینترنت گسترده وارد چیزی شدند که بسیاری اون رو فیلترنت مینامند. جایی که فیلترینگ همچنان پابرجاست، مسیرهای ارتباطی کاملا باز نشده و دسترسی آزاد برای بخش قابل توجه از کاربران هنوز وجود نداره. در عمل اینترنت برای همه یکسان برنگشته. بخشی از جامعه هنوز با محدودیت، کندی و مسیرهای بسته روبروست و دسترسی پایدار و امن به اینترنت همچنان یک مطالبه جدی باقی مونده. بخصوص امروز سانسور یعنی کندی اینترنت، یعنی پهنای باند رو کم بکنی. اون خودش اینو سانسور وحشتناکه. به هر حال اینترنت وضع شده، هرچند محدود، اما فرصتی شده برای اینکه پیام‌های بیشتری بیاد از شهروندان که احساسات، تجربیات خودشون رو درباره جنگ و قطع اینترنت بیان کردن. این برای مستندسازی هم به درد می‌خوره. بازاندیشی انتقادی در روزهای جنگ. بسیاری از این پست‌ها لحنی آشکارا ضد جنگ داره و در برابر عملکرد بعضی رسانه‌های جنگ طلب و کسایی که موضع گرفتن که از حملات نظامی ایران حمایت بکنن یا از اون استقبال بکنن. می‌شنویم چند تا از این روایت‌ها رو.
1: اول جنگ شور و شوق زیادی وجود داشت چون مردم خشم فوق‌العاده‌ای داشتن و با کشته شدن علی خامنه ای این خشم به خوشحالی بی اندازه تبدیل شد. وقتی جنگ شدت گرفت و تهدید به زدن زیرساخت ها مطرح شد، تعداد نسبتا زیادی از مردم ناراضی بودند. عده هم می گفتند که کشور با این حکومت نابود شده و دیگر فرقی برای ما ندارد. عملا همه در خانه مانده بودند و کاملا ناامید. ناامیدی وقتی بیشتر شد که بسیجی هایی که بعد از دی ماه سکوت کرده بودند، جرأت پیدا کردند در خیابان خود را نشان دهند. ترافیک شدید درست کردند و پرچم تکان دادند. این واقعا اعصاب مردم را در خیابان ها خرد می کرد. جو کنونی کشور ناامیدی مطلق است. من در زندگیم چنین جو ناامیدی ندیده بودم. مردم دارند سعی می کنند زندگی خودشان را داشته باشند و یک جوری فقط از شرایط فرار کنند. هیچ کس دیدی با آینده ندارد. اسرائیل و آمریکا جنایت جنگی کردند ولی مردم متوجه این هستند که با 30,000 بمب اگر می‌خواستند مثل غزه آدم بکشند، خیلی‌های دیگر هم کشته می‌شدند. در نهایت این پروپاگاندای جمهوری اسلامی که مردم را به سوی خودشان نشان می‌دهد، درست نیست. فقط مردم این مدت به زور خفه شده بودند و راه ارتباطیشان بسته شده بود. در حال حاضر اکثریت مردم مقصر حمله بیگانه به کشور را جمهوری اسلامی می دانند و از جنایت هایی که قبل و در حین جنگ علیه مردمش انجام داده بیشتر از همه شاکیند. شاید اسرائیل جنایت کرده باشد ولی عامل باز شدن پای آنان به اینجا این حکومت است. الف از ایران. بعد نزدیک 3 ماه وصل شدیم، این جنگ چه فایده‌ای برای مردم ایران داشت؟ حکومت همان است، چیزی تغییر نکرده جز اینکه مردم بدبخت و بیچاره تر شده اند و گرانی بیداد می کند. دارو پیدا نمی شود. آن طرف آبها در این 90 روز که اینترنت قطع بود کار و زندگیشان را داشتند. ولی ما چه؟ کاش کار را تمام می کردند و باج به جمهوری اسلامی نمی دادند. خسته ایم، خسته. هیچ بعید نیست فردا باز اینترنت قطع شود. روایتی دیگر، آنچه در روزهای قطع اینترنت به شهروندان گذشت. ما فقط دوام نیاوردیم، ما قوی تر شدیم. تهران، خیابان، زندگی. وقتی اینترنت قطع بود و جهان فکر میکرد ما خاموش شده ایم، ما تازه همدیگر رو پیدا کرده بودیم. ما بودیم واقعی تر، نزدیک تر و خشمگین تر از همیشه. در کافه ها، در خیابان ها، پشت میزهای کوچک و فنجانهای سرد شده. ساعتها درباره همه چیز حرف میزدیم، از جنگ تا انقلاب، از فروپاشی تا ساختن دوباره. ما یاد گرفتیم بدون اینترنت هم میشود شبکه ساخت، شبکی از آدمها، امیدها و صداهایی که حاضر نبودند تسلیم سکوت شوند. وقتی شما نبودید ما کنار هم ماندیم. ما اخبار را دهان به دهان منتقل کردیم. ترس را تجزیه کردیم، خشم را به گفتگو تبدیل کردیم و از دل ناامیدی ایده و ابتکار بیرون کشیدیم. روزمره ما در جنگ اینگونه گذشت. با استراب بیدار می شدیم، با صدای انفجار خبر می گرفتیم، با قطعی اینترنت از جهان حذف می شدیم، اما در همان حذف شدن همدیگر را پیدا می کردیم. ما در کافه ها پناهگاه ساختیم، نه برای فرار، برای فکر کردن، سازمان دادن، امید ساختن و زنده نگه داشتن جامعه. حرف از پایان جنگ می زدیم، از مقاومت اجتماعی، از اینکه چطور می شود از دل این ویرانی آینده ای انسانی تر بیرون کشید. وقتی شما نبودید ما فقط دوام نیاوردیم، ما قوی تر شدیم.
0: و یک روایت دیگر از بهمن دارالشفا.
1: بهمن دارالشفا: در دوره جنگ در تهران بودم. اوضاع تقریبا همان بود که در این گزارش نوشتم، با این تفاوت که هرچه جلوتر رفتیم استرابمان بیشتر شد که این وضع تا کی قرار است ادامه پیدا کند و چند نفرمان قرار است در اثر این موشک‌ها بمیرد یا خانه های من را از دست بدهیم. شیشه خانه ما هم مثل خیلی خانه های دیگر شکست. خوشبختانه کسی آسیب ندید. نگرانی اقتصادی هم روز به روز بیشتر می شد. جنگ موقتا تمام شد، ولی تا چند هفته همین اینترنت نصف نیمه را هم وصل نکردند تا مصیبت بیکاری و فقر گسترده تر و عمیق تر شود. با این وضع محاصره و فولاد و پتروشیمی و غیره نمیدانم اوضاع تورم در ماه‌های آینده چه خواهد شد. فعلا که هم و غم همه من مصروف این است که ماه را به آخر برسانیم. فکر و انرژی من هم در این مدت بیشتر از هر چیزی متوجه سر پاه نگه داشتن کتاب فروشی بود که خوشبختانه تا اینجا موفق شده ایم و چراغمان روشن است. قبلا چند بار نوشتم و باز هم می نویسم که من همیشه مخالف جنگ بودم و هنوز هم هستم. جدا از دلایل اخلاقی و غیره، اصولا جنگ را راهی برای رسیدن به اهداف جنبش مردمی ایران نمی دانم. ولی این هم روایت درستی نیست که بگوییم فقط یک سری خارج نشین سلطنت طلب طرفدار جنگند و برای مردم ایران بمب و موشک می خواهند. خیلی ها را دیدم که همه جنگ هم در تهران بودند و حتی شاید خانه هایشان هم از جنگ آسیب دیده و باز هم موافق جنگ بودند و حتی امروز هم منتظر حمله دوباره آمریکا و اسرائیلند. حتما کسانی از طرفداران جنگ الان دیگر طرفدارش نیستند، که به نظرم اصلی ترین دلیلش این است که جنگ به سقوط جمهوری اسلامی منجر نشد. ولی اینکه فکر کنیم بساط این تفکر جمع شده به نظرم درست نیست. تا وقتی 30 سال هست که هست و شدیدتر هم شده و امیدی به بهبود نیست که اصلا نیست، این راه ها طرفدار دارند. چشممان را رویشان نبندیم. نمیگویم تاییدشان کنیم، ولی ببینیمشان.
0: و روایتی دیگر از جدایی ها تا همدلی ها.
2: مدت واقعا داغون شدم. انواع و اقسام مریضی ها رو گرفتم. از کار و زندگی افتادم. انگار یه دفعه بخش بزرگی از آدم هایی که فکر می کردم دوستم هستند یا حداقل یه ذره انسانیت و همدلی مشترک بینمون وجود داره ازم جدا شدند. به کشته شده های دی نگاه می کردم و زار می زدم. به زندگی های نابود شده، به مادرها، به جان عزیز بچه های میناب، به بدن هایی که زیر آوار جنگ و بمب له شده بودن نگاه می کردم و فرو می ریختم. به باعث و بانیش لعنت می فرستادم، به جنگ لعنت می فرستادم، به هر کسی که برای خون و مرگ هورا می کشید. ولی بدتر از خود این درد تنهایی وسطش بود. این بار برخلاف همه جنبش‌ها و بحران‌های قبلی حتی یک نفر نبود که دل داریم بده. در حالی که من برای جنگ گریه می کردم، بعضی از نزدیکترین آدم‌های زندگیم، حتی همسرم، از ذوق بالا و پایین می پریدن. با من جوری رفتار می کردن انگار دیوانم، انگار زیادی احساساتیم، انگار نمی فهمم، انگار انسان بودن و ترسیدن از خون و کشتار شده بود نشونه حماقت. مدام در تمام جمع ها تحقیر می شدم. شب اول فراخان وقتی کشتار شد فقط یه استوری گذاشتم و نوشتم نرید دارن میکشن. هنوز صدای اون هجوم تو گوشمه. موجی از فحاشی و تحقیر از دوست و آشنا و غریبه ریخت رو سرم. احمق، بیشعور، اسکل، چپول نفهم، استوری رو پاک کن. مگه نمیبینی شاهزاده فراخان داده؟ راوی شجاعت باش، نترس. بذار برن، موش ندوونین. و من فقط مات مونده بودم که این آدم ها همونایی هن که تا دیروز فکر میکردم آزادی و انسانیت براشون مهمه؟ استوری رو پاک نکردم. بعدش پیج اصلیم رو نابود کردن. موج توهین و فحاشی مدام می اومد سمت من. من زیر پتو گریه می کردم. از وحشت اوق می زدم. بدنم می لرزید و همزمان آدم هایی رو می دیدم که وسط همون فضای خون و مرگ در خیابون غر می دادن و هیجان زده بودن. خدای من، ما چرا انگار از دو سیاره مختلف اومده بودیم؟ من سوگوار بودم، طرد شده بودم، غم زده و مبهوت بودم، هم از جنایت‌های جمهوری اسلامی، هم از ذوق و هیجان بخشی از اپوزیسیون برای نزدیک شدن به جنگ و خشونت. شاید برای همین هنوز هم نمیتونم بفهمم چطور بعضی آدم‌ها اینقدر راحت از کنار مرگ، خون و فروپاشی زندگی بقیه رد میشن فقط چون فکر میکنن شاید آخرش قدرت سیاسی مورد علاقه خودشون به صحنه برگرده. خیلی تلاش کردم این مدت بفهممشون، ولی ماها انگار از دو سیاره متفاوت واقعا اومدیم.

اینم از صفحه فیسبوکی خانم زهرا باقری شاد. در توییتر خواندم که یک نفر نوشته بود از هشتگ که میدونستید برای بهروزرسانی عزیزانی که از ایران به اینترنت وصل میشوند استفاده کنیم. میدونستید علی حسین قاضی زاده کارمند اینترنشنال از ترامپ خواست بر سر مردم ایران بمب اتم بریزند؟ میدونستید رضا پهلوی کشته شدن سربازان آمریکایی را تسلیت گفت اما درباره کشته شدن کودکان مدرسه میناب گفت جنگ تلفات دارد؟ میدونستید مسیح علی نژاد در گفتگو با یک رسانه آمریکایی به زبان انگلیسی کشتار کودکان میناب را توجیه کرد؟ میدونستید برخی دیگر هم مثل او این کار را کردند؟ مثلا شکریا برادوست کارشناس صدای آمریکا در کنگره آزادی ایران در لندن گفت این کودکان اگر امروز با جنگ نمیرند فردا از فقر میمیرند؟ میدونستید غنچه حبیبی آزاد خبرنگار بی بی سی انگلیسی در مقاله گفتمان بمباران هسته‌ای علیه ایران را ترویج کرد؟ میدونستید بخشی از اپوزیسیون با افرادی مثل عبدالله مهتدی و محسن مخملباف و اکبرین که در نامه از ترامپ درخواست کرده بودند به ایران حمله کند برای آینده دموکراسی در ایران به گفتگو نشستند؟ گفتگو با جنگ طلبان؟ میدونستید وقتی شما زیر بمباران آمریکا و اسرائیل و فضای امنیتی و سرکوب حکومت بودید بخشی از اپوزیسیون شروع کرد به برنامه ریزی برای فردا ایران، ایرانی که شاید اصلا فردا نمی بود؟ میدونستید جنگ طلبان پرچم اسرائیل را در تظاهرات بالا بردند وقتی ما در سوی کودکان میناب عزادار بودیم، رقصیدند و فریاد زدند ترامپ ما متشکریم؟ میدونستید عباس میلانی گفت که این جنگ مثل عمل جراحی برای خارج کردن توده سرطانی است، اما نگفت چرا مردم باید هزینه این جراحی را بپردازند؟ میدونستید برخی رسانه ها عکس و اسم بیمارستان های برخی شهرهای ایران را منتشر کردند و نوشتند که اینها محل مخفی شدن نیروهای سپاه است، بیمارستانهایی که برخی از شما شاید در آنها کارهای درمانیتان را میکردید؟ میدونستید بخش قابل توجهی از فعالان شناخته شده ی حقوق بشر و فمینیست و سیاسی و غیره درباره جنگ سکوت کردند؟ چراغ پروفایل چه پیجاها که خاموش ماند تا مبادا در نقد حمله نظامی بنویسند؟ میدونستید بسیاری از جنگ طلبان هنوزم پشیمان نیستند، هنوزم فکر میکنند مدرسه میناب را آمریکا نزد یا اگر زد به این دلیل بود که سپاه در آن مقر ساخته بود، در حالی که گزارش‌های رسمی آمریکایی حتی این ادعا را رد میکنند. میدونستید به ما که عزادار کشته شدن هموطنانمان بودیم و نگران تخریب زیرساخت‌ها میگفتند زیرساخت؟ خوش برگشتید. سربلندی و مقاومت شما آرزوی ماست. امیدوارم مسیر آزادی را از آبادی و صلح طی کنید. و بالاخره این رو هم نرگس صرافیان نوشته. برگشتیم ولی امید و دلخوشی با ما برنگشت. برگشتیم از روزهایی که تاریک بود. خیلی تاریک. برگشتیم اما ذوقمان برنگشت. بیزوخ شده ایم و معنای حقیقی زیستنمان را از یاد برده ایم. بخشی از هویت و روایت ما را قطع کردند. این جایی که وصلمان کردند از یک جا به بعد ماست. ما سردرگمیم و یادمان رفته چه داشتیم، چه کار میکردیم و باید چه کار کنیم و از کجا باید کلاف تکه تکه شدن زندگی را سرهم کنیم و ادامه دهیم.

0: سلام به شما، خسته نباشید آقای درآقا فردین آقا سعید، مرسی زحمت میکشین، قدردان زحماتتون هستیم. همیشه میگیم که آقا سعید همیشه میگه که خوبه که شنونده بیان و تجربه خودشون اگر از ایران چیزی میدونم بگم، و من هم فقط به خاطر همین مزاحم شدم. من تونستم بعد از حدود یک ماه و نیم با برادرم پریروز صحبت بکنم، البته ایشون به کشور دیگه رفتن برای کار، کشور همسایه، اونم به خاطر نبود کار مجبور شدن که برن، و حدود اون یه ماه و نیم من نمیتونستم باهاشون تماس بگیرم تا اینکه اومدن به این کشور همسایه دوباره برای کار و تونستن یه سری حقایقی که تو ایران اتفاق میفته تو این مدت که اونجا بوده رو برای منم بازگو کنه. اولش خیلی به حالت شوخی برگشت بهم گفت میدونی که من خیلی تخم آفتاب گردون دوست دارم. گفتم بله میدونم. گفت ولی این دفعه نمیتونستم بخرم به خاطر اینکه شده کیلوی 1,000,000 تومان تخمه آفتاب گردون که به صورت تو همون مملکتم تو میشه 1,000,000 تومان، و دولت اومده اسکناس های 0.5 میلیون تومانی و 1,000,000 تومانی چاپ کرده. یعنی الان یه دونه اسکناس شما دستتون میگیرین 1,000,000 تومان، قشنگ 10 تاشو که بذاری تو جیبه 10 میلیون تو جیبته، ولی یه خرید ساده که بری بکنی و برگردی اون 10 میلیون رفته، و حالا شما حساب بکنی که خط فقر رو با این بیکاری هایی که به وجود اومده. از این قسمت طنز و ایناش که گذاشتیم میگفت خیلی خیلی خیلی وضع خرابه، تنها چیزی که مردم الان تمرکز دارن فقط اینه که بتونن نون یا غذا تهیه بکنم ببرن سر سفره‌های خونه‌شون. یعنی هیچکی به هیچ چیز دیگه ای نمیتونه فکر بکنه حتی اگر بخواد. تمرکز فقط این شده که بتونن ارزاق روزانه‌شون رو تهیه بکنه، و اونم نه اینکه هر چیزی، گوشت و مرغ و ماهی اینا که خب میدونیم باید فراموش کنیم، خیلی چیزای بیسیک و خیلی چیزای معمولی رو، یعنی هم از روز از صبح که پا میشن تا شب فقط همه غمشون اینه که بتونن یه نون تهیه بکنن بذارن سر سفره خانوادهشون و روزگارشون رو بگذرونن. و خیلی از ایرانیان مثل برادر من الان مجبور شدن برن کشورهای همسایه کار بکنن، کشورهایی که قبلا محتاج ما بودن و از ما به قول معروف تغذیه می شدن، و الان بچه ها باید جوانای ما برن اونجا با یه شرایط خیلی سخت و حقوقای خیلی پایین کار بکنن که اون پولو تبدیل بکنن و بیارن خرجشون رو توی مملکت خودشون بگذرونن. و همین، فقط این چیزی که واقعا به چشم دیده بود، خودش اومده بود و بسیار ناراحت بود، بسیار غمگین بود از این وضعی که اتفاق افتاده. وقتی رو راستان ازش پرسیدم گفتم جنگ چی امیر جان، جنگ چی؟ گفت نه، ملت دیگه با جنگ موافق نیستن، از جنگ خسته شدن. شاید اول گول خورده بودن و فکر میکردن که آره شاید جنگ بتونه کمک بکنه، ولی الان وقتی دیدیم که وضع دو ست چندان بدتر کرده، تقریبا میتونم بگم تمام کسایی که من میشناسم و مردمی که باهاشون صحبت میکنم هیچ کی طرفدار جنگ نیست و جنگ خستن از خرابی ها، از بیکاری ها و از قیمت ها. اینه که نمیدونم، امیدوارم که یه راهی، یه گشایشی بشه و مردم انقدر نخوان از صبح تا شب بدون و فقط اینکه دغدغه اینو داشته باشن که چجوری نون تهیه کنم بذارن سر میز خانوادهشون، و بسیار از پدرها و مادرها شرمنده بچه هاشون میشن و بچه های جوان مجبورن که مهاجرت کنن، کار کنن و پول ببرن سر خونه زندگیشون. وقتتون رو نمیگیرم، این تجربه بود که گفتم با شما هم قسمت.
1: خیلی کار خوبی کردید گفتید. قرار بر مبنای همین تجربیات میدانی هست که تحلیل ها واقعی تر میتونه بشه.
0: دقیقا، چون این چیزی که دیگه نه سانسوری توش بوده نه دنیای مجازی، این صحبت دو تا برادر بوده با هم دیگه تلفنی بعد از 70 روز.
1: گزارش امروز توی روزنامه شرق منتشر شده، عنوانش اینه: تهران شهر جیوای خالی. یه گزارش میدانی داده از لایه‌های پنهان فقر، سقوط اقتصادی مردم. مثلا یکی گفته سالهایی که فرمول زندگیشون جواب میداد، حقوقی که از اونا به طور کامل صرف اجاره خانه و بخشی از اقشار وام‌ها میشد و حقوق دیگری مخارج روزمره، خورد و خوراک و رفاه منزل رو پوشش میداد. حالا اما معادلات کاملا تغییر کرده. در سوی دیگه شهر، مریم دختر جوانی که سالها پیش به امید تحصیل و ساختن آینده‌ای بهتر از شهرستان به تهران مهاجرت کرده و مشغول به کار شده، او که همراه دو دختر جوان دیگر هم خانه است، میگه که چند هفته پیش برای نخستین بار در زندگیش مجبور شده به سوپرمارکت محله بره و یک قطعه رب گوجه فرنگی و یک بطری روغن مایه رو به صورت نسیه برداره. تجربه‌ای که برای او بسیار سنگین و باور نکردنی بوده. برای آنکه بار مالی خریدها روی دوش یک نفر سنگین نشود و صاحب سوپرمارکت نیز به حجم بالای درخواست نسیه اعتراض نکند، مریم روغن و رب رو نسی میاره. همخانه دیگرش چند بسته نان و پنیر را به صورت اعتباری از مغازه دیگه برمیداره. جغرافیای نسیه دیگر محدود به محلهای سنتی و کم برخوردار جنوب شهر نیست. بررسی های میدانی نشان میداد شرق، غرب، شمال و جنوب تهران به طور یکسان با پدیده بازگشت دفترهای نسیه در سوپرمارکت ها مواجه شدند. یکی از کاسبان میگوید نسیه دادن همیشه وجود داشت، اما از ظاهر فرد تشخیص میدادیم که شرایط مالی خوبی نداره. حالا اما افرادی دستانشان را برای نسیه دراز میکنند که سالها مشتری پروپا قارص مغازه بودند. کسانی که پیش از این خریدهای حجیم و با کیفیت انجام میدادند و هرگز بحث مالی با مغازه‌دار نداشتند. حالا همین افراد با هزاران شرم، خجالت و چشمهای دوخته شده به زمین به دروغهای مصلحتی متوسل میشوند تا غرور خود را حفظ کنند. وضعیت در صنف نانوایان پایتخت نیز دست کمی از سوپرمارکت‌ها ندارد. یکی از شاطرهای نانوایی در مرکز تهران از پدیده‌های جدیدی حرف می‌زند. او می‌گوید با بالا رفتن رسمی قیمت نان، برخی از مشتریان که مشخص است از قشر کارمند و آبرودار هستند مراجعه می‌کنند و تقاضای نصف نان یا نان تکه‌ای دارند، چون پول یک قرص کامل نان سنگک رو ندارند. برخی دیگر نیز بر روش‌های متفاوتی متوسل می‌شوند. مثلا 5 قرص نان برمی‌دارند، اما هنگام کارت کشیدن با حساب کردن می‌گویند 4 تا برداشتند تا مبلغ کمتری پرداخت کنند. بخش دیگری از این گزارش میدانی مربوط به میدان‌های تره‌بار و میوه‌فروشی‌های مناطق مختلف تهران است، جایی که تغییر رفتار مصرفی طبقه متوسط بوریان‌ترین شکل ممکن خود را نشان می‌دهد. میوه فروش میگوید خرید کیلویی و جعبه‌ای میوه برای بخش بزرگ از این قشر به یک خاطره تبدیل شده است. او در ادامه میگوید مشتریانی با کت شلوارهای اتو کشیده و کیف‌های اداری میآیند و میگویند آقا لطفاً 3 عدد سیب، 2 عدد پرتقال و 2 عدد موز برای من بکشید.

سهم تو از وطن کارخانه کبریت سازی است، سهم من دو چوبه کبریت. سهم من از دریا شورابه و سنگ است، سهم تو مرجان ها و نهنگ هایی که در دلشان یونس خانه دارد.

سهم تو از آجر قصر هاست، سهم من این زندان ها گورها، زندان ها گورها.

دوباره می سازمت وطن، اگر چه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو می زنم، اگر چه با استخوان خیش. دوباره می بویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره می شویم از تو خون به سیل عشق روان خیش. دوباره یک روز روشنا سیاهی از خانه می رود، به شعر خود رنگ می زنم ز آبی آسمان خیش. کسی که عزل رمیم را دوباره انشا کند به لطف، چکوه می بخشدم شکوه به عرصه امتحان خیش. اگر چه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود، جوانی آغاز می کنم کنار نوباوگان خیش. حدیث حب الوطن ز شوق بدان روش ساز می کنم که جان شود هر کلام دل چو برگشایم دهان خیش. هنوز در سینه آتشی به جاست که از تاب شعلش گمان ندارم به کاهشی ز گرمی دودمان خیش. دوباره می بخشیم توان، اگر چه شعرم به خون نشست، دوباره می سازمت به جان، اگر چه بیش از توان خیش.

ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شبت شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، ظاهر نبون بست آبر فریبنده استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشب های بسیار، تا ساحل سیمگون سهرگاه رفتن، در کوچه های محالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند، افسون پاک منش پیش می راند. ای شط پر شوکت هرچه زیبایی پاک، ای شط زیبای پر شوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من. ای تکیگاه و پناه غمگین ترین لحظه های کنون، بی نگاهت تهی مانده از نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید

دلی که شکست دیگه شکسته، اشکی که چکید دیگه چکیده. من میگم خدا، من میگم خدا، دل شکسته رو درمون نمیشه کرد.

دستگاه قضایی رژیم با گسترش نفوذ نقش بازجویان و نیروهای امنیتی در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی و مقابله ساختاری با دفاع مستقل حقوقی در پرونده‌های حساس سیاسی، بیش از پیش به ارگان قتل عام سازمان یافته، قربانیان آسیب‌های اجتماعی، زندانیان سیاسی و سرکوب گسترده مخالفان و معترضان تبدیل شده است. تشدید این روند در دوران رهبری مجتبی خامنه‌ای و از طریق انتصابات جدید از محورهای اصلی نگرانی مردم و کنشگران است.

از ذهن من اون همه خاطره حاصل جمعمون منهای فاصله اون همه سرد و گرم چیزی یادم نداد از همه دلخور و

0: وصیت نامه چی نوشتی شما؟
1: کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار.
0: از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه
1: نماز نخونن.
0: درست.
1: شادی کنن. آهنگ شاد پخش.
2: نه شو میخوایم نه مولا، نه ند به آیت الله.
3: مرگ بر دیکتاتور.

0: مامانو بغل میکنم و میگم برمیگرده.
1: مادری مادری من برستم گرچه شابرده چه رفت.

0: دموکراسی برابری نزد برابری دموکراسی برابری.
1: شلاق بعدی را که میزند میگوییم محکمتر از این هم میتوانید بزنید آقا، ما شما را محکمتر از این زدیم.
2: من 86 سالمه، تمام عمرم این روزهایی سر کردم به خاطر که میخوام به جمهوری اسلامی نبگم تمام جوانای مملکتم داره بیگناه بیرحمانه کشته میشن، این روزهایی رو میخوام به نظام کنار کنم.

0: کشورمون آباد بشه، تا وطنمون وطن بشه. شما همه چیز رو نابود کردید.
1: Stockholm FM 91,1 Radio Hambastegi.

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها رادیو همبستگی.

حوصله ندارم، اما همه ی قصه رو میگم، همه ی قصه رو، حتی اونجایی که دوست ندارم. بذار صحبت کنیم این بار، جای این که بنویسیم راجع به دو جنس آلو یه سری عقده بدخیم. میدونم که دیگه مردم، مرگمم موقتی نیست، این جواز دفن و کفنه یه صدای لعنتی نیست. توی این بهبهه شک وسط این همه بحران، خودم و گوشه آسفالت جا گذاشتم تو اتوبان. جست بی خوابی و منگی واسه من نگیر دوباره، کسی که جلوت نشسته عصبی و لتو پاره. من دیگه اصلا نمیخوام تیغا رو رگم بسرم،

اسم پای تخت و با خون می نویسم واسه یاد داشت. تنها چیزی که تو دنیا روی پاهام نگهم داشت، سر و ته کنم تو جاده، مقصدم تهش همینجاست، وسط برجای تهرون، ازدحام شعر و رویاست. میگذره این روزا از ما، ما هم از گلایه هامون، عادی میشن این حوادث، اگه سختن اگه آسون. توی پاییز مجاور وسطای ماه آذر شد قرارمون که با هم بزنیم.

0: آفرینشگر باغ زنان در رسای شهرنوش پارسیپور مریم رضایی. برخی نویسندگان جهان را روایت می کند. بعضی جهان تازه‌ای می سازند. شهرنوش پارسیپور را باید در گروه دوم دید. او سازنده یک جهان جادویی برای تداوم تخیل زنانه بود. اگر قرار باشد میراث او برای ما زنان را در یک تصویر خلاصه کنیم، شاید آن تصویر باقی است که زنان خسته از خشونت بیان که از پیش یکدیگر را بشناسند، در آن به هم میرسند. پارسیپور به جادوی زبان و تخیل باور داشت. در تاریک ترین روزگار زنان و حتی در دل زندان نوشت و برای همین نوشتن باز به زندان افتاد. با این حال در جهان داستانی او به ویژه در رمان زنان بدون مردان می توان صورتبندی اولیه‌ای نوعی همبستگی زنان را دید که دهها بعد در جنبش زن زندگی آزادی در بستر تاریخی متفاوت جلوه‌ای اجتماعی یافت. پارسیپور را باید یک مبارز همیشگی دانست، به همان معنایی که فعالان سیاسی و حزبی را مبارز می خوانند. با این تفاوت که او مبارزی مستقل بود و نه وابسته به هیچ تشکیلاتی. او که در دهه 50 تهیه کننده برنامه زنان روستایی در تلویزیون ملی بود، پس از اعتراض به اعدام خسرو گلسرخی و کرامت الله دانشیان و بازداشت نویسندگانی چون ساعدی و گلشیری، از تلویزیون استعفا داد و اندکی بعد به زندان افتاد. پس از انقلاب نیز از سال 1360 4 سال دیگر در اوین گذراند. گرچه گرایشی سوسیالیستی داشت و عضو کانون نویسندگان بود، هیچگاه به سازمان سیاسی خاصی وابسته نشد. تجربه زندان، سانسور و تبعید بیش از آن که مسیر فعالیت سیاسی او را تعیین کند، به جهان داستانیش شکل داد و به شکلگیری زبان داستانی منجر شد که در آن مقاومت بیش از هر چیز از دل نوشتن برمی آید. بدین لحاظ می توان او را در سنت فمینیست هایی چون نوال سعداوی دید، زنان نویسنده زندانی در کشورهای اسلامی که رهاییشان را نه از طریق فعالیت حزبی یا سازمانی، بلکه از طریق فعالیت مستقل و نوشتن رمان دنبال می کنند. نویسندگانی که بالاخره به علت محدودیت‌هایی که در سرزمین خود با آن روبرو می شوند، ناگزیر به تبعید تن می سپارند. تنها روایت سرسختی پارسیپور در ماجرای نوشتن توبا و معنای شب به روشنترین شکل نیروی مبارز نویسنده را نشان می‌دهد. پارسیپور نوشتن این رمان را در دوران زندان آغاز کرد. نیمی از رمان نوشته شده بود که او را به بند دیگری منتقل کردند و دفترچه‌هایش را از او گرفتند. یک سال بعد وقتی نوشته‌ها را به او پس دادند، خودش آنها را تومه آتش کرد و دوباره از صفر نوشت. گویی چیزی در آن دفترچه‌های بازگردانده شده دیگر او نبود. رمان سرانجام در 1368 منتشر شد و در همان دو هفته نخست نایاب شد. پارسیپور با نگاه مالکانه به زن مخالف بود و می گفت اندیشیدن پیش شرط گذار زن از سنت به تجدد است. او در این حال نسبت به ازدواج نیز نگاهی انتقادی داشت و آن را عامل یک نواختی و رکود زندگی می دانست. آنچه می خواست بسازد را خود در گفتگویی درباره شخصیت‌های زن داستانهایش چنین توصیف کرد. زنهایی که می خواهند روی پای خودشان بایستند، نه اینکه بخواهند انتقام بگیرند یا همه چیز را نابود کنند. زنان او هرچند از سوی نظام مردسالار مورد خشونت قرار می گیرند، اما سعی می کنند کار کنند، خودشان انتخاب کنند و چیزی بسازند. انرژیشان صرف کینه ورزی و جنگ نمی شود، بلکه در ضعیفترین حالت هم به باغ می روند یا تبدیل به درخت می شوند. برای بیان همین جهان، پارسیپور رئالیسم جادویی را با اسطوره و عرفان ایران آمیخت تا چیزهایی بگوید که در زبان رسمی سیاسی یا اخلاقی زمانه امکان بیانش را نداشت. در توبا و معنای شب، وقتی پدر توبا می‌فهمد دخترش می‌اندیشد، با نفرت به این نتیجه می‌رسد. بله، زمین گرد است، زنان می‌اندیشند و به زودی بی‌حیا خواهند شد. در زنان بدون مردان نیز وقتی به مونس گفته می شود آن همان انسان شدن است، برو انسان شو، مونس به بیابانی بی انتها پرتاب می شود. 7 سال در 7 بیابان نماد 7 وادی عرفان ایران سرگردان می ماند و سرانجام پس از این سفر طولانی به خودشناسی می رسد و به شهر باز می گردد تا معلم ساده شود. مرگ، سرگردانی، بازگشت به شکلی از خدایانی، این مسیر الگوی مکرر زیست زنان رمان‌های پارسیپور است. همین رئالیسم جادویی بود که پارسیپور را اجازه داد کاری کند که شاید هیچ نویسنده زنی پیش از او نکرده بود. او به زن حق روایت خیشتن را بازگردانید، روایتی فراتر از نقش‌های مرسوم زن در مقام مادر، همسر یا معشوق. زن در مرکز جهان داستانی او نشست، اما این بار در نقش سوژه‌ای که خود جهان را تفسیر می‌کند. او میل زنانه را از قلمرو شرم بیرون آورد و به زن حق تخیل را بازگردانید. زنان رمان‌هایش وارد اسطوره و روایتگری تاریخ شدند و در یک جهان جادویی متناظر به چشم‌های روایتگرانی بدل شدند که رنج و محرومیت جامعه را از زاویه خشونت مردانه می‌دیدند. فائزه در همان رمان نماد دلوسپیزی زنی است که تازه بکارتش را از دست داده. من باکره بودم. من بیچاره باکره بودم. من بالاخره می‌خواهم شوهر کنم. پارسیپور این استراب را برای نشان دادن وزن واقعی بکارت بر زندگی زنان عادی به تصویر قرار داد. آن هم در فضایی که همین موضوع برایش بازجویی و زندان به همراه داشت. همین صداقت بی‌تعارف نسلی از خوانندگان را از زبان محتاط‌تر و اخلاقی‌تر پیش از او جدا کرد.
1: رمان زنان بدون مردان در تابستان کودتای 28 مرداد می‌گذرد. همان تابستانی که لات‌هایی چون شعبان بیمخ به کمک حکومت تازه جنبش ملی شدن نفت را سرکوب کردند. پارسیپور در این رمان عمدن خشونت خانگی و خشونت سیاسی را در یک بستر زمانی می‌گذارد تا نشان دهد سرکوب یک ملت و سرکوب یک زن از یک جنسند.
0: هر یک از 5 زن رمان از شکل متفاوتی از خشونت رنج می‌برند.
1: مهدخت، معلم باکره‌ای که رابطه جنسی را رفتاری حیوانی می‌بیند، آنقدر در سرکوب غریزه‌اش پیش می‌رود که از انسان به گیاه بدل می‌شود. خودش را می‌کارد تا دانه‌هایش را باد به سرتاسر جهان ببرد. فائزه و مونس هر دو پیر دختر بالای 20 سال در کشوری که به قول امیرخان زنی که رسید به 20 باید به حالش گریست، عمرشان را صرف نگرانی از بکارتی می کنند که هنوز معنایش را نمی دانند. حیوانی می بیند، آنقدر در سرکوب غریزه‌اش پیش می رود که از انسان به گیاه بدل می شود. خودش را می کارد تا دانه هایش را باد به سرتاسر جهان ببرد. فائزه و مونس هر دو پیر دختر بالای 20 سال در کشوری که به قول امیر

قتل ناموسی می کشد ولی مونس دوباره زنده می شود. فرخلقا زن میان سال یک نظامی بعد از سالها تحقیر شوهرش را می کشد و باقی در کرج می خرد. زرین کلاه فاحشه‌ای که از کودکی در روسپی خانه بزرگ شده از لحظه‌ای که مردان مشتری را بی سر می بیند دیگر نمی تواند به کارش ادامه دهد. این پنج زن پیش از رسیدن به باغ هیچ آشنایی با هم ندارند. این نیروی غیبی است که آنها را به سوی باغ می کشد. هر کدام از آنها از مسیر خودش، از تجربه خشونت خودش به سمت باغی کشیده می شود که دیگر زنان خشونت دیده و خسته از مرد سالاری به آن پناه آوردند. پارسیپور این ارتباط و پیوستگی را نه محصول ایدئولوژی بلکه حاصل تجربه زیسته می بیند. با این حال، باغ یک بهشت موعود نیست. پارسیپور عمدن از این ساده سازی پرهیز می کند. باغ فرخلقا خالی از جنگ و جدل نیست، فقط ایستگاهی است که این زنها در آن فرصت اندیشیدن به زندگی خودشان را می یابند. آنچه آنها را به هم متصل می کند، رفاقتی از پیش موجود نیست، بلکه اشتراک در زخم است. مونس جمع این پنج زن را کمپانی ضد برادر می نامد. 40 سال بعد همین همبستگی در قالب شعارهای خیابانی دوباره زاده شد. زبانی که پارسیپور برای نامگذاری این شکل از ارتباط زنانه در برابر خشونت خانوادگی و ناموسی ساخت، همان زبانی است که کمپین‌های ضد تجاوز و خشونت و قتل‌های ناموسی امروز از آن استفاده می‌کنند. اگر امروز بتوان میان زنان بدون مردان و جنبش زن زندگی آزادی نسبتی برقرار کرد، بیش از هر چیز به دلیل نوع همبستگی است که پارسیپور تصویر می کند. همبستگی که بر رهبری متمرکز یا سازمان سیاسی استوار نیست، بلکه از تجربه مشترک خشونت و میل به زیستن سرچشمه می گیرد. شاید بتوان گفت پارسیپور قبل از آن که زمان آن برسد یکی از زبانهای ممکن مقاومت زنانه را در ادبیات آفرید. اهمیت زنان بدون مردان فقط در روایت رنج زنان نیست، بلکه در تصور شکل دیگری از کنار هم بودن است. کنار هم بودنی که نه بر ایدئولوژی بلکه بر تجربه مشترک و امکان ساختن جهان دیگر استوار است. شهرنوش پارسیپور امسال در 12 تیر ماه در 81 سالگی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. اما درهای باقی که ساخت هنوز گشوده است و زنانی که در آن پناه بردند هنوز هر بار که جمعی از زخم دیدگان کنار هم می ایستند دوباره از میان صفحات همان رمان بیرون می آیند. مرگ نویسنده در این معنا نه خاموشی یک صدا بلکه واگذاری آن است. زبانی که او ساخت اکنون از آن همه کسانی است که در برابر خشونت جهانی تازه می‌کارند و در آن ریشه می‌دوانند.

لبانت به ظرافت شعر شهبانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار غار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان براید و گونه هایت با دشیار مورب که غرور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردم بی آن که به انتظار صبح مسلح بوده باشم.

راز آتش است و عشقت پیروزی آدمی است، هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن، اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد. در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خونه می کرد.

شکوه مندی میلبکی می نوازند و ترانه ی رکایت آفتاب همیشه را طالع می کند. بگذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابند. دستانت آشتیست و دوستانی که یاری می دهند تا دشمنی از یاد برده شود. پیشانیت آینه ای بلند است، تابناک و بلند، که خواهران هفتگان در آن می نگرند.

تا در آینه پدیدار آیی. عمری دراز در آن نگریستم، من برکه ها و دریاها را گریستم. ای پریوار در قالب آدمی، که پیکرت جز در خلباره ناراستی نمی سوزد. دریایی که مرا در خود غرق می کند، تا از همه گناهان و دروغ شسته شوم و سپیددم با دست هایت بیدار.

دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل، همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای، زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی، نام کوچکی تا به مهرآوازش می دادی، همچون مرگ که نام کوچک زندگی است و بر سکو به وداعش به زبان می آوری هنگامی که قطار بان آخرین سوتش را بدمد و پانوس سبز به تکان درآید. نامی به کوتاهی آهی که در قوقای آهنگین غلطیدن سنگین پولاد بر پولاد به لب جنبه ای بدل می شود، به کلامی گفته و ناشنیده انگاشته یا ناگفته ای شنیده پنداشته. سطری شطری شعری نجوایی یا فریادی گلودر که به گوشی برسد یا نرسد و مخاطبی بشنود یا نشنود و کسی دریابد یا نه که چرا فریاد یا با چه مایه از نیاز، و کسی دریابد یا نه که مفهومی بودین یا مصداقی، صوت واژه‌ای بودین در آستانه زایشی یا فرسایشی، ناله مرگی بودین یا میلادی، فرمان رحیل قبیل مردی بودین یا نامردی، خانی که به وادی برکت راه می نماید یا خائنی که به کجراه نامرادی می کشاند. و چه بر جای می ماند آنگاه که پیکان فریاد از چله رها شود، نیازی ارضا شده، پرتابه‌ای به در از خیش یا زخمی دیگر به آماج خیشتن. و بگو با من، بگو با من که می شنود و تازه چه تفسیر می کند.

خاکم به سر ز غصه به سر خاک، اگر کنم خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم. آوخ کلاه نیست وطن، گر که از سرم برداشتند فکر کلاهی دگر کنم. مرد آن بود که این کلهش بر سر است و من نامردم ار که بی کله آنی به سر کنم. من آن نیم که یک سره تدبیر مملکت تسلیم هرزه گرد قضا و قدر کنم. زیر و زبر اگر نکنی خاک خصم را، به چرخ زیر و روی تو زیر و زبر کنم. جاییست آرزوی من ار من به آن رسم، از روی نقش لشکر دشمن گذر کنم. هر آنچه می کنی بکن ای دشمن قوی، من نیز اگر قوی شدم از تو بتر کنم. من آن نیم که به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم. معشوق عشقی ای وطن، ای عشق پاک من، ای آن که ذکر عشق تو شام و سحر کنم. عشقت نه سرسریست که از سر بدر شود، مهرت نه عارضیست که جای دگر کنم. عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم، با شیر اندرون شد و با جان بدر کنم.

ای تو نگذار به پیری برس به پیری برس به

دفتر این هفته رو میبندیم با صداهایی از درون انقلاب جاری، با هم میشنویم و همینجا هم به شما بدرود میگم تا درودی دیگر و به امید پیروزی.

0: رادیو همبستگی.
1: میگم راستی دقت کردین؟ دقت کردین از وقتی که اعتراض ما رنگ انقلاب به خودش گرفته چقدر سبک زندگیمون تغییر کرده؟ دقت کردین چقدر محتوا و رنگ و لعاب پستا و استوریامون تغییر کرده؟ دقت کردین چقدر موسیقیایی که گوش میدیم، موسیقیایی که ساخته میشه تغییر کرده؟ دقت کردید صبح با چه حال متفاوتی از خواب بیدار میشیم؟ دقت کردید تمام این دیوارهای بیخودی که سالها بین همدیگه کشیده بودن کوتاه شده و میتونیم از بالای این دیوارا همدیگه رو بغل کنیم؟ دقت کردید دغدغه هامون چقدر عوض شده؟ تعریف اون از نیاز با دیدن این همه درد تغییر کرده؟ دقت کردید حتی خاک سفاری ها و عزاداری هامون تغییر کرده؟ حالا اگه چشیدن طعم اندکی از آزادی در دهان ما انقدر مزه دهان ما رو تغییر داده که نمیخوام اون رو با هیچ چیزی عوض بکنیم، ببین خود آزادی با ما چه خواهد کرد. چون نوشته شده حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت ما رو آزاد خواهد کرد و حقیقت ایران ما رو آزاد خواهد کرد.
2: من ارژنگ مرتضوی فرزند جانباز و زندانی سیاسی عبدالرسول مرتضوی هستم.
3: منم شهرادم و به عنوان تولید کننده محتوای این آخرین ویدیو من تو فضای مجازی تا بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی.
2: روی صحبتم با سید علی خامنه ایه. شما مگه نمیگفتین دهه 80 آینده این مملکتن؟ من به عنوان آینده این مملکت معترضم و اعتراض حق طبیعی و قانونی هممون. چرا باید یه معترض تو خیابون علناً مورد ضرب و شتم قرار بگیره؟
3: ببینید بچه‌ها، تو تمامی کشورها حکومتی که حاکمیت یه کشور رو بر عهده میگیره باید با توجه به فرهنگ اون کشور اداره کنه، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی با تاثیر منفی که روی فرهنگ گذاشت باعث نابودی کشور شد. که فرهنگ تشکیل میشه از پوشش، زبان، تاریخ، ادبیات، که مهمترین تاثیر منفی جمهوری اسلامی جداسازی مرد زن از بدو تولد بود. ببینید بچه‌ها، هر کشوری نه تنها جمهوری اسلامی تو حق طبیعی انسان‌ها دخالت کنه و اونو بخواد رسیدن به اهدافش تغییر بده، که الان جمهوری اسلامی دقیقاً همون کارو داره میکنه، حکومت باید حذف بشه، که الان خوشبختانه انقلاب به وجود اومده و داره این اتفاق میفته.
2: من دانشجوی دانشگاه خوارزمی ام که الان حدود 5 هفته است که تعلیق شدم و حق ورود به دانشگاه رو ندارم.
3: اصلا جدا از اون، منو هم ممنوع ورودی به دانشگاه، هم ممنوع خروجیم از کشور، هم ممنوع تصویر من فضای مجازی، اون به کنار.
2: اصلا به چه دلیل اینکه ما یه معترضیم؟ چرا باید تو دانشگاه اصلا خوشونتی اعمال بشه؟ اصلا تو کشور چرا باید خوشونتی اعمال بشه؟ مگه نمیگه دانشگاه امنه برای دانشجو؟ چرا باید درگیری بشه؟ همین لباس منو پاره کردن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فقط داریم اعتراض میکنیم. همین لباس شخصی که ریختن توی خیابونا، همینا دارن ما رو میگیرن. کسایی که حتی اعتراض هم نمیکنن، اصلا براشون فرقی نداره.
3: نه خودمون چه نه بابا، جلو چشمون اصلا نمیتونم. یادم میاد
2: جدای خودمون، مادر یکی از بچه‌ای که سال 98 کشته شده بود با تیر زدن،
3: تو سرش.
2: وقتی تجمع و اعتراضات مسالمت آمیز رو با اشکاور و تفنگ جواب میدین، مردم بر اساس ماده 156 مجازات اسلامی حق دارن که شخصا از جان، مال، ناموس یا آزادی تن خودشون یا دیگران در برابر هر گونه تجاوز و خطر فعلی حفظ مونن.
3: این اصلا قانون خودشون نیست.
2: بس ماده 156
3: قانون خودشون وقتی احترام نمیذارن، مردم واقعا نمیفهم وقتی خودشون به قانون خودشون احترام نمیذارن ما احترام بذاریم.
2: مگه نمیگین عادل هستین؟ چطور در راهپیمایی‌ها و تجمعات خودتون از به اصطلاح طرفداراتون پذیرایی میکنی، ولی با مردم معترض با خشونت رفتار میکنی؟
3: ببین بچه‌ها، الان دیگه اصلا اعتراض نیست، انقلابه و این انقلاب خودمون شروع کردیم. هر کی که شروع کرده بیاید از همین اول خشت اول رو درست بذاریم، مثل خودشون رفتار کنیم. ببین بچه‌ها، وقتی با تیر دارن یکی رو میزنن، واقعا دوستان واسهتون اتفاق بیفته، ولی فکر کنید واسه یکی از نزدیکانتون اتفاق میفته. وقتی با تیر دارن میزنن، اون صحنه رو وقتی میبینی نمیتونی غیر از خشونت رفتار کنی. فرهنگ ایران رو درست کنیم بعد از انقلاب، چون خودمون شروع کردیم، خودمون درستش میکنیم. لطفا بزرگترا یکم اعتماد کنن به ما. من خودمو نمیگم، به هر کسی که رفته تو خیابون، چون قطعا کسی که الان به خاطر انقلاب تو خیابونه مغزش اونقدر رشد کرده که بدونه چجوری باید با مردم رفتار کنه، چجوری باید یه فرهنگ جدید و سالم بسازه. ببین بچه‌ها، این انقلاب خودمون شروع کردیم، بیاید همه با هم دست به دست هم بریزیم تو خیابون و انقلاب کنیم و خودمون رو تمامش کنیم.
2: و کسایی که هنوز این حکومت رو قبول دارن و برای رسیدن به منافع خودشون و این حکومت فاسد کار میکنن، اگر خواب هستی زمان بیدار شدن.
3: ببینی قبول داری کسی که الان این حکومت رو قبول داره یا قطعا به خاطر منافعشه یا واقعا آدم مشکل داره؟ هیچ آدم سالمی وقتی میبینه تو خیابون دارن یه بچه رو میکشن، یه مادر رو میزنن، یه جوان رو به خاطر حق طبیعیشو داره فریاد میزنه میکشن، واقعا آدم مشکل داری و تنها راهشون حذفه. یار آخونده میگه جوانی رو دیدم در خیابان که عمامه پرانی کرد، بعد میگه عمامه افتاد زمین تبدیل به مار شد، جوان رو نیش زد. بابا خب ببین چی فرض کردید ما رو، نمیدونم اینا همش بچه توهینه، این حرفی که میزنه فهم میکنه ما عقل نداریم. بعد جالبش اینجاست، خامنه ای و رئیسی میان که کلن حکومت میاد میگه که کسایی که تو خیابونا دشمن من اسرائیل و آمریکا، کی گفته؟
2: مایی
3: منم سامانه، بچه های جوونن از 14 سال. ببین چیکار که بچه 14 ساله با اون سن کمش به این درک رسیده که باید تو خیابون بجنگه واسه
2: آزادیش
3: حق طبیعیش.
2: امیدوارم تو این راهی که داریم قدم میذاریم با تمام وجودمون بیایم تو خیابون، از هیچی هم نترسید. ببینید آیندهی برامون نمیمونه اگه اینو بمونن تو این کشور، باید آیندهمونو بسازیم.
3: اینم یادتون نره بچه اعتصاب خیلی مهمه. من خودم نمیخوام ویدیو بذارم، دلیلش اینه که نمیتونم واقعا. در روحیشو بخوای ببینی آقا من نمیتونم. من وقتی اون تصویرها رو تو خیابون دیدم، وقتی این اتفاق واسم افتاده، واقعا نمیتونم. حالا من کسی قضاوت نمیکنم، هر کی داره هر جا فعالیت میکنه خودش میدونه، ولی واقعا من نمیدونم چجوری میخواد ویدیوتون رو بذارید یا چجوری میخواد بری سر کار. این 3 روز آینده حالا از همه مهمتر، کلا باید خیلی سرسخت‌تر باشی، ولی تحمل کنید، بیاید تو خیابون انقلاب کنید به امید آزادی و ایران جدید.
2: پس شد اعتراض، اعتصاب، انقلاب، پیش به سوی آزادی.
0: یک ویدیو دیگه و یک یادآوری دیگه. میخوام یکی از پایه‌های اصلی زندگی، این زیستن، این حیات رو یادآور بشم به هر کسی که این ویدیو رو گوش میده و میبینه. به موقعی که خلقت فرم جدیدی میخواد به خودش بگیره، به موقعی که مادر میخواد فرزندش رو به دنیا بیاره، یا دانه جوانه ازش بیرون بزنه و درختی که درش هست رو به دنیا بیاره، به موقعی که خداوند، پروردگار، هوش، جریان، رقص، زندگی، آگاهی، منبع، سورس، الله، هر چی که اسمش رو شما میذارید، به موقعی که میخواد فرم عوض کنه و روی این کره‌ای که ما هستیم، یعنی اکسیژن بهش داده بشه، نفس داده بشه، به موقعی که اون فرم نزدیک میشه به زایدن، زایش، فشار و تراکم بسیار بالا میره و این یکی از اصل‌های زندگیه. دلیل یادآوری این پایه، این اصل زندگی، اینی که من و شما ازش ایجاد شدیم، این انرژی، این هست که در این نقطه از انقلابمون که هستیم، میان میگن 15,000 نفر به بالا دستگیر شدن و باید اعدام بشن، فشار بیشتر، تراکم رو بالا ببرن، ولی نمیدونن ما انسانهای بیدار میدونیم این اصل رو که وقتی که این فشار بالا میره، یعنی ما به تولد ایرانمون، انقلابمون پیروزه و نزدیکیم بهش، تولد، به زایش نزدیک شدیم و همین فشار بالا میره. اینو میگه که ما به ترس عقب بکشیم، ولی نمیدونن که دانه باید بشکند تا درخت و باغ درونش عیان شود. قلبای ما شکسته است و این در شکی نیست، ولی دونه ما که میشکنه، درخت که نه، یک باغ درونشه که عیان میشه. هرچی عکس بیشتر، ویدیوی بیشتر، اخبار با تعداد بالاتر و این فشار بیشتر میشه، برای ما ایرانی های بیدار نشانه این هست که به این تولد نزدیکتر هستیم. هیچ جانداری، مادری در هیچ نوع جانداری، نه فقط انسان، نیست که به موقع تولد، به موقع به دنیا آوردن پا پس بکشه. ما ایران جدیدمون رو به زودی در آغوش میکشیم. ما نمیترسیم.

0: میدونی فرق این سری با سری قبل چیه؟ این سری مردم دیگه انقدر آگاهیشون رفته بالا که دیگه نه امثال رجوی و منافقین و نه امثال سلطنت طلبی و نه امثال تجزیه طلب ها و نه امثال موسوی ها و نه امثال سگ زرد برادر شغال ها و اینا رو هیچ کدوم قبول ندارن. این سری همونجور که فرخزاد گفت فرهنگ ایران داره میاد جلوی فرهنگ ایران. مغولا نتونستن وایسن، شما که سوسکم نیستید. این سری با سریای قبل خیلی فرق داره. حالا هر کار میخوای بکن، زورتو بزن، حق داری، زورتو بزن.
1: هموطن، ما دوباره ما شدیم، برای زن، زندگی، آزادی، برای رهایمان از چنگ ظلم و غارت دیکتاتور و مزدوران و جیرخاران چپاولگرش، برای رفاه و برابری همه اقوام ایرانی، برای آبادی همه جای سرزمینمان و برای نیفتادن به دام شاه یا شیخی دیگر، ما اتحاد، همدستی و مبارزه را از اینجا شروع کرده ایم، از خانه، کوچه و محله هامان. همراه شو عزیز، تنها نمان به درد، کین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود.

0: سلام، این ویدیو رو میگیرم برای آگاه سازی بیشتر و پیشبرد مسیر درست اعتراضات. اول روی صحبتم با دانشجویان هست. دانشجویانی که شجاعانه هر روز در محیط دانشگاه خودشون اعتراضشون رو بیان میکنن و صدای ملت ایران هستن. شما تریبون دارید. ویدیوهای شما بارها در فضای مجازی بازنش میشه. بیانیه بدید. راجع به تمام مشکلات ما صحبت کنید. مشکل ما فقط حجاب نیست. نذارید انگلاخ شدن به این انقلاب بزنن. از تمام مشکلات اقتصادی معیشتی بگید. از تمام فسادهایی که در طول این سالها توسط این حکومت ظالم دیکتاتور اتفاق افتاده بگید. فراخوان اعتصابات بدید برای اساتید دانشگاه خودتون. از کسانی که به اعتصابات پیوستن تشکر کنید، تقدیر کنید. ما باید صدای اونها باشیم. باید بهشون انگیزه بدیم که ادامه بدن و بقیه افراد بپیوندن. و هم بگم زمانی که بیانیه دانشگاه یا مختلف بیرون میاد، زمانی که بارها راجع به فساد و مشکلات اقتصادی گفته بشه، حکومت دیگه نمیدونه باید چه غلطی بکنه. همین الان هم ترسیدن. ما باید از تمام جهات بهشون فشار بیاریم. نکته دوم، شعارهای خیابونی. شعارهای خیابونی از قبیل مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای اوکی هست، ولی شعار مهمی مثل زن، زندگی، آزادی که خواسته ما رو بیان میکنه باید بیشتر بشه. خواسته ملت بیشتر باید فریاد زده بشه. و شعارهای اقتصادی که حلقه مفقود است، شعارهای اقتصادی باید داده بشه. یکی از بزرگترین مشکلات ما که این حکومت در طول این سالها با این جنایات علیه ملت ایران انجام داده همین هست. باید بیان بشه، باید خشم مردم یادآوری بشه، باید اون قشری که نپیوستن، اون متولدین دهه‌های 40-50 مخصوصا که دارن به زندگی عادی ادامه میدن، نه به اعتصابات میپیوندن، نه به اعتراضات میپیوندن، نه حتی قدم کوچکی در راه انقلاب بر نمیدارن، باید یادآوری بشه بهشون تمام مشکلات ما. نکته سوم، وقتی دارن کسی رو میبرن و تعداد مامورین کم هست، آقا وای نسید فقط فیلم بگیرید و چند نفر هم فریاد میزنن که نبر، نزن، چرا میزنی؟ مگه اون وحشی حالیشون میشه؟ باید بریزید سرشون، باید اتحاد مردمی شکل بگیره، بر ترستون غلبه کنید، شجاعت داشته باشید، نذارید کسی رو ببرن. وقتی این گونه وحشیانه وسط خیابون کسی رو کتک میزنن، معلوم نیست وقتی که بازداشت میشه چه اتفاقات وحشتناکی براش میفته، معلوم نیست که اون نفر کشته بعدی باشه یا نه. نکته چهارم، در ترافیک ها و راهبندان ها، اولا که خودتون میتونید راهبندان ایجاد کنید، مخصوصا در خیابان هایی که خطوط بیارتی وجود نداره و نیروها نمیتونن سریع خودشون رو برسونن. دوما این که بوق زدن خالی فایده نداره. درسته داری اعتراضاتتو با بوق میگی، ولی وقتی یه همچین جمعیتی توی ترافیک گیر کرده، برای چی از ماشین پیاده نمیشید؟ پیاده بشید، اعتراضتون رو فریاد بزنید. و همینطور در اتوبان ها، هر اتوبانی ترافیک خاص خودش رو داره در ساعات مشخصی. وقتی اون جمعیت از ماشین پیاده بشن و شروع کنن اعتراضشون رو بیان کردن، چه جمعیت بزرگی، چه اعتراض بزرگی شکل میگیره. و حتی خطوط بیارتی اون بزرگ راه هم میتونید مسدود کنید با کارهای ساده که در فضای مجازی از قبیل روغن‌ریزی و این میخایی که آموزش داده شد میتونید در ماشینتون آماده داشته باشید که زمانی که لازم شد استفاده کنید و خطوط رو مسدود کنید. و نکته آخر، اعتراضات مدنی. اعتراضات مدنی خیلی مهمه و بدونید که هر کار کوچکی که در این مسیر انجام میدید تاثیرگذار هست. شعار نویسی ها تاثیرگذار هست، هنرهایی که داره در سطح شهر انجام میشه تاثیرگذار هست. و یک نمونش هم خودم میخوام بهتون بگم، از این دستبندهای مشکی میتونید درست کنید با رباتیک پارچه و میتونید در مترو، در فضاهایی که ملت در حال عبور هستن پخش کنید. من خودم در مترو این رو بین مردم پخش کردم، به خاطر اینکه این حرکت نمادین هست، استمرار میاره، انگیزه میاره برای کسانی که میبینن مردم این دستشون هست. این خشم ما رو هر روز به ما یادآوری میکنه، به بقیه یادآوری میکنه. سوگواری ما به خاطر جوانانی که بیگناه کشته شدن توسط این حکومت ظالم یادآوری میشه به همه. و خانوم های کم حجاب و تقریبا بی حجاب که اعتقادی به حجاب ندارن برای چی مثلا توی مترو شما شال سرتون نیست ولی از واگن که پیاده میشید دوباره شال میذارید سرتون؟ ما این همه اعتراض نکردیم، این همه خون ندیدیم که شما دوباره شال تو بذارید سرت. انتظار دارید در 23 اعلام کنن که حجاب آزاد شد تا شما شال از سر بردارید؟ بپیوندید به خانم های شجاعی که در سطح شهر حجاب از سر برداشتن و دارن تردد میکنن.
1: با این نسل نمیتونید در بیافتید. این نسل یه نسل شیک، یه نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرخصه با سازی با سازه ما نمیسازه. نسلی که جواب سلام فرماندتم نداده به شما بی اراده میگم.

0: عفو بنویس و مامانم جزی کسایی بود که به شدت پافشاری کرده بود و حتی موقع گفته بود که اگر عفو بنویسی، یعنی به من گفت
1: نه گفتن عفو بنویس، من گفتم من شیرم حلال نمی کنم ولی من پسرم می شناسم، اون شیر من خورده، هیچ وقت عفو نمی نویسه، قبول نمی کنه، من حسین می شناسم، اون پسر منه، شیر من خورده.
0: خلاصه در مورد این که چرا از ایران نمیرید، یا حالا موقع دادستانی بهش به مامان گفته بودن که پسرت ممکن از ایران فرار کنه و مامان جواب داده بود که
1: گفتم نه، اون کسی چه فرار میکنه از ایران بره شما هستین، پسر من کار نچرده چه فرار کنه بره، دزدی کرده، غارت کرده، اختلاس کرده، آدم کشته، ولی اون کسی که بره باید شما هستین. برگشت به من گفت آقای خدا بخش، گفت نه اونا که دزدی کردن عوضه دارن، دزدی کردن. گفتم آقای خدا بخش هیچ وقت این حرف تو یادم نمیره، به همه جا میگم به خدا حق درست گفتن، شما ایران قارت کردین، شما اختلاس کردن، اونا اختلاس کردن، باید پسر من

0: رادیو همبستگی.
1: ما الان باملند هستیم، نزدیک یک ماهه که روسری و شال نداریم. مردم هم برخوردشون خیلی عادی و معمولیه. البته اون خواهرمون انتها روسری داره ولی هیچ مشکلی نداره. ما به همه سلیقه ها احترام بذاریم. برای همراهی با دخترای قشنگ ما و پسرای عزیزمون که از دست دادیم تو این راه، مهسای عزیز، اسرا، نیکا، همه کسایی که من الان اسمشون یادم نیست، دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید.
2: فرمانده خدا فس، خوش اومدی، بدرود. بفرما، اسرائیل منتظره.

0: You know what the fuck happened in my school? In my fucking school? بذار فارسی بگم چون انگلیسیش باید فکر کنم که حرف بزنم بیشتر طول میکشه. دختر پاهاش شکسته بود، دارم تاکید میکنم پاهاش شکسته بود، و با اون پاهای شکسته دم در نگهش داشتن چون دختر لاک زده بود. همه دارن میمیرن، این همه اتفاقای بد داره میفته. تو برو به یه نفر تو این دنیا بگو دختری که پاهاش شکسته بود و دم در مدرسه نگه داشتن و ازش تعهد گرفتن و نمره انضباطش رو کم کردن چون فقط دو تا از انگشتاش لاک داشت. برو بهشون بگو هر روز دلوروده کیفامونو میریزن بیرون تا گوشی پیدا کنن. علاوه بر اون تا دلشون میخواد به همه جامون دست میزنن که گوشیامونو پیدا کنن. تو مدرسه یکی یکی رو بگیره بکشه انقدر اهمیت نمیدن. 5 روز از هفته و 8 ساعت از هر روز داخل اون مدرسه میگذره و حق نداری گوشی ببری، حق نداری هر چیزی که میخوای بپوشی، حق نداری هر جور که میخوای رفتار کنی، حق نداری هیچ کاری بکنی چون اونجا قانون و نظم داره. تقریبا اومدی داخل زندان عزیزم. تو مدرسه اگه حقتو خواستی به خاطر هیجاناتته، وگرنه تو حقی نداری. تو چه میدونی حق چیه؟ تو هنوز بچه ای. Everybody is fucking sick.
1: سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. میدونم که نیست ولی تو مسیر انقلابیم، به زودی حال هممون خوب میشه. زیاد وقتشون رو نمیگیرم، این ویدیویی که میگیرم به دست دو نفر برسه. یک خانم فرح پهلوی اگه اشتباه نگفته باشم، دو آقای خالد عزیزی یکی از سران حزب دموکرات. از خانم فرح پهلوی میپرسن که معنی زن زندگی آزادی چیه. ببینید خودتون.
2: زن زندگی آزادی،
3: خب زن همیشه در تاریخ ایران مهم بوده، زندگی هم برای که زن مادر بچه ها رو به دنیا میاره و آزادی هم که خب الان اینا با تمام شجاعت آمدن و این شعارها رو میدن.
1: زن همیشه در تاریخ ایران مهم بوده؟ در تاریخ ایران آچار شاه، من حالا خیلی قبلیش رو یادم نیست، یعنی نمیدونم اطلاعی ندارم، ولی خب میدونم که برده بودن. منظور برده بودنشونه دیگه. آره منظورت کالا بودنشه. آها زندگی، یعنی زن بچه رو به دنیا میاد. وای مرسی که گفتی. آزادی هم دیگه، بچه ها میاد خیابون، یعنی آزادی دیگه. خواب دیدی خیر باشه. رهبر عبدالله آجلان واسه اولین بار زن رو به عنوان اولین ملت به اسارت گرفته شده در تاریخ معرفی کرد و پس از آن ایدئولوژی زن رو در تاریخ 1998 میلادی ارائه داد. زن زندگی آزادی یا همان جنجیان آزادی، یعنی تا زن آزاد نشود جامعه آزاد نخواهد شد. خانم فرح پهلوی، حالا شما از ناآگاهی بوده، من میخوام از مجریتون سوال کنم، حداقل یه هماهنگی میکردی که این بیچاره اینجوری زایه نشه. و شما آقای خالد عزیزی، شمایی که تو صدای آمریکا لم دادی،
2: این شعار زن زندگی آزادی که الانم بهش اشاره کردید برای شما چه معنایی داری؟ ادعی میگن که پرشک این شعاری بود که عبدالله اوجلان برای اولین بار این رو مثلا مطرح کرد.
4: نه اتفاقا هیچ مربوط به عبدالله اوجلان و این مسائل نیست.
1: خیلی پررونه داره میگه نه اتفاقا اینجور نیست، شعار اون نیست. همه مثل دوروبریات احمق که نیستن. نمیگم کتاب بخون، به هر زبونی که تو سرچ کنی تو گوگل، تو اینترنت اینو بالا میاره. چی میگی؟ نمیتونید با دروغ مردم رو جذب کنید، نمیتونید با دروغ یارگیری کنید، بس دیگه. در آخر یه چیز دیگه یادم نره، خیلی مهمه. زن زندگی آزادی، جنجیان آزادی، نتیجه حضور پررنگ گریلاهاییه که دارن می جنگن و جور می دن واسه آزادی. دارن با دیکتاتورای ترکیه و ایران می جنگن، به خصوص علل خصوص گریلاهای زن. نه شماهای 2000، نه شماهایی که تو این تیوی های بی سر و پا، تیوی های 2000 نشستید دارید زر مفت می زنید.

آقا سلام، یه بار واسه همیشه میخوام یه سری توضیحات راجع به سایبری ها بدم که این هرونزاده ها رو بشناسیم، واسه دوستاتون بفرستیم که آگاه بشن که نتونن گول بزنن ذهنمون. سایبری ها ایده ای از مزدورها هستن که وظیفه‌شون اینه تو فضای مجازی اجازه ندن به هیچ عنوانی خط فکری مردم یکی شه، چون اگر خط فکری مردم یکی بمونه هر رژیمی میتونه باعث سقوط هر رژیم بشه. این از این موضوع. حالا سایبری ها این افراد هر کدوم 40 تا 50 تا 30 تا پیج دارن، پیجایی که با انواع جنسیت ها انواع رده های سنی ساخته میشه. کارشون چیه؟ میان وقتی که شما باید مواظب باشین حواستون به اعتصابات عصبیه باشه، میان مینویسن دزدیدن علی کریمی، میان مینویسن نمیدونم حجاب فلانی، میان راجع مریم رجبی، چیزایی که بیشتر شما رو جذب کنه. زمان قدیم سال 98 96 97 اینا زمانی که گرونی میشد و دولت یک چیزی رو گرون میکرد، وظیفه داشتن از این موضوعات جوک بسازن تا حجم این موضوع واسه شما آسان‌تر باشه. شما اون جوکا رو ارسال میکردین ببینید که متوجه باشید که کار سایبری هست. الان که اوضاع خیلی بیخ پیدا کرده و از این حرفا گذشته، اینا کارشون اینه که نذارن شما درست فکر کنید. میان چیکار میکنن؟ اکانت میسازن راجع به موافقهای رژیم شاهنشاهی. اون وقت با این اکانت ها میرن کامنت میذارن باید شاه بیاد بشینه، پسر شاه باید بیاد بشینه، که فقط مردم فکرشون بره. میان یک سری فتوشاپ و ادیت میکنن. زمانی که گرونی میشد و دولت یک چیزی رو گرون میکرد، وظیفه داشتن از این موضوعات جوک بسازن تا حجم این موضوع واسه شما آسان‌تر باشه. شما اون جوکا رو ارسال میکردین ببینید که متوجه باشید که کار سایبری هست. الان که اوضاع خیلی بیخ پیدا کرده و از این حرفا گذشته، اینا کارشون اینه که نذارن شما درست فکر کنید. میان چیکار میکنن؟ اکانت میسازن راجع به موافقهای رژیم شاهنشاهی.

0: اینه که سایبری ها میکنن.
1: سایبری چیکار میکنه بچه ها؟ سایبری کارش اینه که اخبار دروغ، شایعه یا کم اهمیت رو بولد میکنه و بزرگشون میده. آیت الله علم الهدا گفت دختران همگی هرزه هستن، حواس مردم پرت میکنه. یا نمیدونم داریوش ارجمند گفت فلان، اصلا داریوش ارجمند هر چی بگه اصلا چه راست باشه چه دروغ، آیا ما باید اینو پیگیری کنیم هی پخشش کنیم؟ اصلا آیا اون موضوع مهمی هست؟ پس ما موضوعهای خیلی مهمتری واسه بازنشر. ببینید ما توی فضای مجازی صدا سیمای خودمون باید باشیم، مخصوصا ایرانی های خارج از ایران که دسترسی به اینترنت بهتری دارن، باید صدا سیمای مردم باشن و پوشش خبری بدن، نه اخبار شایعه یا چرت و پرت یا حرفای سایبری ها. شما وقتی میبینید یک پستی رو میبینید، نباید کامنت های اون پست رو تمرکز کنید بخونید، چون ذهنتون به هم میزنه، میگید وای مردم چقدر با هم تفرقه دارن، در صورتی که یا سایبری ها اون کامنت ها یا افرادی هستن که به ناآگاهی سایبری ها روشون تاثیر منفی گذاشتن. پس ما باید به این موضوع ها دقت کنیم.
0: انواع اکانت های مختلف، یک سری سایبری های دیگه میان دارن در فضای مجازی با پیج های خرید و شاپینگ و نمیدونم پیج های فوتبالی و پیج های طنز همچنان ادامه میدن. نباید گول سایبری ها رو بخوریم. سایبری ها خطرناک ترین انسان هایی هستن که میتونن اعتماد ما رو به هم بزنن. هر چیزی رو که میبینید نباید اشتراک بذارید بچه ها. هر چیز میان یهو یه اعلامیه میزنن بیاید جلوی در خونتون وایسید پا بکوبید. خب عزیزم من اگه بیام جلوی در خونم وایسم پا بکوبم که خونه من شناسایی میشه، من باید برم توی پارک محلم پا بکوبم، باید برم توی میدون های محلم پا بکوبم. این خیلی مهمتره این مسئله تا من بخوام بیام جلوی در خونه پا بکوبم. پس بچه ها سایبری ها هر کسی میبینید داره میاد یک نظر جدا میده، آه اگه اینا برن بدتر میاد، قرار تجزیه شیم، قرار فلان شه، لور فلانه، کرد فلانه، ترک فلانه، استقلالی فلانه، پرسپولیسی فلانه، اینا کار سایبری هاست. به هیچ عنوان مردم ما، ملت ما که الان دارن انقلاب میکنن این طرز فکر رو ندارن، این طرز فکر رو فقط سایبری ها میان تو ذهن افراد ناآگاه میکنن. پس لطفا آگاه باشید و دوستان خود رو آگاه کنید. این تنها خواسته من ازتونه. استوری های درست رو به جا بذارید. استوری های نذارید که خط فکری اشتباه بره. در هر شهری تو هر کشوری این تاشون هستش. لطفاً گول سایبری ها رو نخورید. دمتون گرم.
2: سلام دارم خدمت همه دوستایی که این ویدیو رو میبینن. همونطور که توی ویدیو قبلی به توضیح مختصر دادم، قراره که در زنجیره ویدیوهای کوتاهی که توی همین صفحه به اشتراک میذارم در مورد کارکرد احساسات در جنبش اعتراضی جاری صحبت کنیم و حالتهای پرتکرار عاطفی در رفتار معترضان رو از منظر تحلیل‌های نظری در جامعه شناسی احساسات و به طور مشخص‌تر در عواطف جنبشی بررسی کنیم. یکی از چیزهایی که خیلی مفهوم پرکاربردی در این بحث هست در واقع مفهوم کار احساسیه یا ایموشن ورک که در واقع آرلی هوشیلد پیش می‌کشه و اشاره داره به وضعیتی که افراد برای منطبق شدن با یک شرایطی در یک بستری تلاش میکنن شدت‌ها و کیفیت‌های عاطفیشون رو در واقع کنترل کنن تا بتونن با ارزش‌های اون محیط منطبق بشن. خب ما در یک ساختار حکمرانی زندگی میکنیم که در واقع فرهنگ عاطفی و قواعد احساس کردن یا فیلینگ رولز مرتبط با خودش رو داره و این قواعد احساس کردن یا این فرهنگ عاطفی که ما در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی میشناسیم خودش یکی از نظام‌های هراس افکنی و وحشت افکنی در قلب شهروندان، ایجاد ترس و رعب از طریق یک نظام ساخته شده نامرئی فرهنگ عاطفیه که ما فقط نه از طریق گشت ارشاد یا پلیس امنیت اخلاقی یا استکاک هایی که با دستگاه های حکمرانی داریم، بلکه حتی توی خونه هامون از طریق رسانه هایی که حکومت در اختیار شهروندانش میگذاره، از طریق فیلم هایی که به تماشاش میشینیم و به کرات سانسور شده، از طریق نظام‌های آموزشی که توش قرار گرفتیم و این فرهنگ عاطفی توش نهادینه شده که باز بخشی از هراس افکنی و رعب افکنی رو در واقع باز تولید کنه، ما جامعه پذیریمون رو آغاز کردیم. خب این نظام نامه فرهنگ عاطفی اعلام نشده در واقع از یک نسخه یا روایت خاصی از اسلام شیعی هم استخراج شده که قصدش حکمرانی بر بدن هاست، یعنی در واقع جمهوری اسلامی از همون لحظه اول که آغاز به کار میکنه

0: به شکل خیلی آشکاری در واقع جغرافیای حکمرانی خودش رو نه فقط در مرزهای زمینی بلکه به طور مشخص بر بدنها هم اعمال میکنه و بدنهای شهروندان رو به عنوان بخشی از مایملک حکمرانی خودش شناسایی میکنه که میتونه اون رو تحت کنترل داشته باشه، بر اون مجازات ها و تنبیه ها و کنترل های بی نهایتی رو اعمال کنه که همه اینها در نهایت در وضعیت فعلی در جنبشی که در واقع با احساس نیاز به آزادی از دیالکتیک عاطفی خفقان و سرکوب 44 ساله این احساس نیاز استخراج شده، در واقع واکنش به حکمرانیه که حاکمیت بر بدنها اعمال کرده. اما در برابر این فرهنگ عاطفی که حکومت در واقع به شکل اعلان ناشده این نظام نامه رو تعریف کرده، جامعه ای قرار گرفته و جامعه ای وجود داره که تمایل نداره این مسلط شدن بر بدنش رو تاب بیاره بیشتر از این، فارغ از امور معیشتی و بسیار ناکارآمدی های دیگری که در این نظام مشاهده میشه. یک نقطه مهم دیگه که در واقع در این جنبش خیلی به طور مرکزی تر خودش رو بیان میکنه، مطالبه کوتاه کردن دست حکومت از حکمرانی و کنترل بر بدن هاست که اتفاقا صورت و چهره زنانه این جنبش هم یکی از دلایل واضح این مسئله است، چون ما میدونیم امر سرکوب شده همواره باز میگرده و از اون جایی که کنترل حاکمیت بر بدن زنان به مراتب بیشتر از بدن مردها بوده، در نتیجه واکنش زنان هم به نسبت این کنترلگری و در برابر این شکل بیرحم و بیشفقت سلطه که تا رحم زنها رو هم در واقع تحت سلطه خودش میبینه، واکنش تندتر و واضحتر و شجاعانه تری رو از خودش نشون میده. اما در برابر گفتم این فرهنگ عاطفی یک جامعه اعتراضی هم هست که یک دست نیست، یکسان نیست. اگه با یک نگاه کلی جامعه کلان اعتراضی در ایران رو به دو دسته خیلی کلی نگرانه تر معترضان بالقوه و معترضان بالفعل طبقه بندی کنیم، به وضوح با دو روش واکنش به فرهنگ عاطفی مسلط هم روبرو خواهیم شد که خودشون به طور مستقل در حال ساختن فرهنگ‌های عاطفی جداگانه هستند. من در مشاهداتم با دو طیف متفاوت اما همسو از معترضان مواجه شدم که میتونم در یک دسته‌بندی کلی به دو طبقه معترضان بالفعل و معترضان بالقوه تقسیم بندیشون کنم. معترضان بالفعل در حقیقت واکنشی قاطع، سازش ناپذیر و هدفمند دارن در شکل اعتراضیشون، در بیان اعتراضیشون به طور مستمر در اعتراضات میدانی شرکت میکنن و با همون استمرار در حسابهای کاربری شخصیشون نسبت به رویدادهای جنبشی حساسیت نشون میدن و کار جنبشی به یکی از فعالیت‌های جدی و مرکزی روزمرهشون تبدیل شده. اما در مقابل معترضان بالقوه قاطعیت چندانی ندارن، مستعد سازش هستند و رفتار دوگانه دارن، یعنی از یک طرف با فرهنگ عاطفی سلطه مخالفت بنیادی و جدی دارن و غالباً آرزو میکنن که مخالفان بالفعل پیروز بشن، اما همزمان بابت مثلا افول کسب و کارشون، بابت هزینه ها و تلفات اجتناب ناپذیر جنبشی، بابت آینده این رویدادها ابراز نگرانی میکنن و همیشه در حال تشکیک بین این یا آن هستن. معترضان بالقوه یا اساسا در اعتراضات میدانی شرکت نمی کنن یا در حاشیه این اعتراض هستن. اونا کاملا محاسبه گرانه به رویدادها نگاه می کنن و به همین دلیل هم مواضع خیلی عجیب غریب و گاهن کج و معوجی هم دارن. همچنین این معترضان بالقوه مستعد پذیرش انواع تئوری های توطئه هم هستن و یکسره رفتار معترضان میدانی رو هم نقد و تحلیل میکنن و حتی براشون خط و نشون میکشن که اگر فلان یا بهمانکار رو میکردن یا نمیکردن بهتر یا بدتر بود. از این چشمنداز قواعد احساس کردن و فرهنگ عاطفی در معترضان بالقوه بیشتر درگیر حالتهای عاطفی ترس، شرم و احساس گناه است. در ترس از پیامدهای آشکار کردن اعتراضشون، شرمساری از آشکار نکردن اعتراضشون به وضعیت موجود و احساس گناه در خصوص تلفاتی که جنبش به خاطر اعتراض آشکار نشده اونها داده و خواهد داد. این طیف دست کم در مطالعه ها و مشاهده های اولیه جمعیت بیشتری از معترضان بالفعل رو در بر میگیره، هرچند علارغم عدم شرکت در اعتراضات میدانی در فضاها و شبکه‌های اجتماعی حضور پررنگتری دارن و همتای معترضان بالفعل رویدادهای جنبشی رو به طور غیر مستقیم و پیگیرانه هم دنبال میکنن. در مقابل در معترضان بالفعل حالتهای عاطفی خشم، امید و حس رضایت به شکل پرتکرار و به دفعات پدیدار میشه. خشم از واکنش قدرت به اعتراض آشکار شده اونها، احساس رضایت از دستاوردهای کوچک و حتی ناچیز جنبش، امید به تحقق مطالبات و نیازهای بیان شده در اعتراضات آشکار شده شون، اینها عمدتاً سهم عاطفی یا در واقع حالتهای احساسی معترضان بالفعل. فارغ از این مورد، نکته‌ای که برای خودم خیلی شگفت‌انگیز بود تفاوت حیرت آور کیفیت حالتهای احساسی این دو فرهنگ عاطفی معترضانه. در واقع معترضان بالفعل به طور متناوب بین حالتهای عاطفی خشم و امید و احساس رضایت نوسان دارن. کار احساسی اونها کیفیت انقلابی به معنای دقیق کلمه رو داره. اگر در نظر بگیریم که گروه های زیادی از همین معترضان بالفعل منظورمه، در هفته های قبل از شروع جنبش یا هفته های اول جنبش خودشون معترضان بالقوه بودن که درگیر حالت های احساسی مثل شرم یا ترس و احساس گناه می شدن، در یک نقطه‌ای و از گذر یک فرایندی احساس ترس و شرم و احساس گناه اونها تبدیل به احساس‌های یا حالت‌های احساسی مثل خشم و امید و احساس رضایت شده. و کل این بحث در ویدیوهای بعدی هم به طور مشخص درگیر کشف و تأمل در الگوی نامرئی همین فرایند خواهد بود، چون پرسش اصلی من در این کار پژوهشی مشخصاً اینه که چرا می‌ترسیم، چطور میتونیم نترسیم و چرا نباید بترسیم. در واقع کل این بحث حول این سوال متمرکز شده و به همین دلیل هم کشف قاعده های احساس کردن، کشف فرهنگ عاطفی و فهم شیوه های تغییر در مدیریت احساسات به خصوص در گروه معترضان بالفعل اهمیت خیلی زیادی داره که تلاش میکنم در ویدیوی بعدی بیشتر روی این پرسش متمرکز بشم. ممنونم از این که دنبال کردید و امیدوارم حول این بحث گفتگوی بیشتری داشته باشیم که بتونه شناخت ما رو از وضعیت‌ها و حالت‌های عاطفی که تجربه می‌کنیم در این جنبش بیشتر کنه.
1: سلام و درود انقلابی به رفقا و هم میهنانم. از راهمان آغاز کنم که همانا راه آزادی و عدالت و آزادگی است. راه زن زندگی آزادی است. یک نیم رخ راه من الست و منکم به بعید و یک نیم دگرش عذابی لشدید و ما سخت معتقد که من مات من العشق فقط مات شهید. این جانب پدرام معینی 26 روز پیش دستگیر شدم بابت اعتراض به آنچه که نباید باشد. بنده را با ضرب و شتم و رکیک‌ترین الفاظ دستگیر کرده و به بند 209 اوین بردند، غافل از این که ما از همین شکنجه ها آغاز می شدیم و به قول رضا براهنی ما قبلتر آنها را محکمتر زدیم. آنها حتی از حسین ابن علی هم نخوانده و نمی دانند که ان الحیات عقیده و جهاد. اگر از زندان می پرسید، زندان را دانشگاه کرده بودیم و به قول رفقا ایشان قبلتر فقط معترض بودند، اما همکنون ایشان سیاسی نیست هستند. حسین رونقی را شل و پل کرده بودند و ما نیز هر روز بازجویی می شدیم تا آنچرا گردن بگیریم که نکرده ایم. تفهیم اتهام اکثر این جانبان اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی علیه نظام بود. گویی تنابدارشان تعریف شده بود و آنها به دنبال گردنش بودند. امثال افکاری ها و شیرین علمهولی ها و جینا ها و فرزاد کمانگرها و نیکاها و اسراها گردن تناب دارتان با خیال سبز و باران و طوفان راه و افکارشان چه می کنید؟ ما از صمد بهرنگی به خوبی یاد گرفته ایم که راه بیفتیم ترسمان می ریزد و مهم مرگ ما نیست، بلکه تأثیر مرگ ما بر دیگران است. و از فرزاد کمانگر آموخته ایم که هرگز پشت به لیلاهای ما نکنیم. درود و سلام انقلابی دوباره، با دلی آکنده از امید و دلخوش به سحری که نزدیکتر از همیشه است. و تتمه کلامم شعار انقلاب 1967 فرانسه را تکرار می کنم: واقع بین باشید، غیر ممکن را به طلبید. درود به همه شما خلق مبارز، ژن ژیان آزادی.
2: به یک روایت تاریخ یادمان و مزار از بلوک سیمانی آغاز می شود که بر مزار ژینا یا مهسا امینی گذاشتند. روی آن به کردی نوشتند: ژینا گیان، تو نامری ناوت بیت رمز، یعنی ژینا جان تو نمی میری، نامت نمادی خواهد شد. و چنین هم شد. در مزار نام کردی او را نگاه خواهیم داشت که حق اوست. در این یادمان همان بلوک سرسری سیمانی را نگاه داشتیم با همان متن، اما با حروف مفرقی زنگار بسته. همین بلوک سیمانی پایه یادمان شده است. بر پایه سنگی ناتمام و در حال شدن ایستاده است، اما در حال فرو افتادن بر زمین. صدها بافه مو به تعداد کشته شدگان این انقلاب ریسمانهایی ساختند. ریسمانهای گیسوان از یک سر به سنگ در حال سقوط دوخته شدند و سر دیگر به داسهای فرو رفته در زمین گه خوردند. بر بالای سنگ پیاله‌ای حفر شده است که آب باران را در خود جمع می کنند تا پرندگان از آن بنوشند. بر سطح صاف سنگ شعار زن

برای آزادی زندانیان سیاسی و تمامی بازداشت شدگان اخیر همبسته و متحد تلاش کنیم.

انسانهای شریف و آزاده. بازداشت و دستگیری و راه اندازی محاکمات فرمایشی توسط مجموعه نیروهای سرکوب و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به طرز بی سابقه ای شتاب گرفته است. اگر پیش از این جمهوری اسلامی روی افراد و گروه‌های معینی از جامعه حساس بود، اکنون همه لایه‌های مختلف اجتماعی به طور روزانه با خطر دستگیری و زندان و شکنجه و اعدام مواجهند. هزاران دختر و پسر جوان و نوجوان گمنامی که به سرساز جنبش انقلابی کنونی در خیابان‌ها بودند، هم اکنون در زندانند. بسیاری از فعالین جنبش کارگری، زنان، دانشجویی، محیط زیست، فرهنگ ورزان، آزادی خواهان، کنشگران رهایی از ستم ملی، اتنیکی، کوئرها و خبرنگاران شریف در زندانهای جمهوری اسلامی هستند. هم اکنون بسیاری از زندانیان به علت بیماری و نبود خدمات پزشکی جانشان در خطر است. علاوه بر این، بخشی از پزشکان و کارکنان شریف خدمات درمانی که بر علیه حضور نهادهای سرکوب در محیط پزشکی، ربودن زخمی شدگان و استفاده از آمبولانس ها برای جابجایی سرکوب کنندگان اعتراض کرده اند، دستگیر و در زندان هستند و یک پزشک نیز جان باخته است. در زاهدان ابعاد کشتار سپاه و بسیج و دستگیری و زندان چنان فاجعه بار بوده که باید در تاریخ این منطقه از جامعه ثبت شود. ابعاد دستگیری ها آنچنان گسترده است که جمهوری اسلامی بسیاری از مراکز نظامی خود را به زندان بدل کرده و مراکز پنهان برای بازجویی و شکنجه را چندین برابر کرده است. همزمان با تشدید سرکوب و امنیتی کردن فضای جامعه، دستگاه قضایی رژیم اسلامی نیز با پرونده سازی و اتهامات واهی، محاکمه بیش از 1000 نفر از مشارکت کنندگان در اعتراضات اخیر را آغاز و برای تعدادی از آنان نیز حکم اعدام صادر کرده است. در این میان آنچه از همه فاجعه بارتر است، همانا دستگیری و کشتار کودکان و دانش آموزان است که این روزها افکار عمومی مترقی جهان را در بخت و حیرت و اندوه فرو برده است. دانش آموزانی که علاوه بر بازداشت در معرض شکنجه و اعدام هم قرار دارند. بیاییم همه با هم، هم دوش و هم گام با خانواده ها برای نجات جان بازداشت شدگان و آزادی همه زندانیان سیاسی متحدانه مبارزه کنیم و نگذاریم زندانها به قتلگاه آزادی خواهان تبدیل گردد. شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست.

0: رادیو همبستگی مگاهرتز.
1: حالا در ایران اینترنت وصل شده بعد از 3 ماه قطعی در جریان جنگ، هرچند ناپایدار، کند و محدود. بهش میگن فیلترنت. روایت های گوناگون و تکاندهنده و جذاب از مردمان جنگ زده در تهران و شهرستان ها منتشر شده در همین مدت کوتاه. میخواییم یک بازنگری از روزهای جنگ داشته باشیم و اکنون در این مذاکرات دولت ها و آتش بس شکننده اوضاع چگونه است؟ چشمنداز چیست؟ دورنما با ما چی میگه؟ مملکت اساسا دست کیست؟ مردم در کجا ایستادن؟ نیروهای ترقیخات چپ چه میکنن؟ چه باید بکنن؟ چه نباید بکنن؟ و پرسش‌های از این قبیل. فقط در سطح چشو نمانیم، بلکه به جامعه در جنگ چه شد، قدرت در ایران اکنون کجاست، ساختار سیاسی چه تغییراتی کرده و آینده نیروهای اجتماعی چیست و همینطوری گفتم کجا ایستاده ایم هم برسیم. مهمان ما اکبر معصوم بگی، نویسنده، مترجم، تحلیلگر و کنشگر سیاسی فرهنگی اجتماعی است. اکبر روایتگر چیره دستی است. روایت‌های او از دوران زندان رژیم شاه و همین حکومت اسلامی خواندنی و شنیدنی بوده و درباره این دوره جنگ 40 روزه تجربه ها و نگاه او سخن ها دارد. اکبر بگی گرامی، خوش آمدی، صفا آوردی.
2: سلام سعید جان و بینندگان عزیزتون. من هم متقابلا خوشوقتم که یک بار دیگه این اتفاق افتاد که بتونیم با هم دیگه گفتگو کنیم.
1: خب شما این روزهای جنگ رو چگونه تجربه کردید؟ چه چیزایی دیدید که رسانه ها کمتر روایت کردن؟ البته که رسانه ها فرق داشتن، بعضیشون جنگ طلب بودن. کلن مردم در اون روز چه کار میکردن؟ در اون روزا بیشتر ترس بود یا خشم؟ و این خشم سمت و سوش با کدوم ور بود؟
2: بذاری اینجوری بهت بگم سعید که این دوتا جنگ و دوتا تجاوز بود. من هیچ وقت اسمی رو واقعا جنگ نذاشتم، همیشه معتقد بودم که این یک تجاوز امپریالیستی صهیونیستیه بدون اعلان جنگ به مردم یک کشور، چون واقعیت قضیه اینه که این دید فرق داره با این که طرف فکر میکنه که این جنگ بین آنها بود و اینها. بزرگترین لطمات رو مردم ایران دیدن و اونها بودن که در واقع تو این جنگ قربانی شدن. من فقط یک قدمش که همه میدونن در واقع کشته شدن بیش از 170 کودک دانش آموز دختر در مینا بوده. این یه قلم جنایت ضد بشریه در واقع این متجاوزان بوده. دو تا جنگ اتفاق افتاد. جنگ 12 روزه در خود من به عنوان یک فرد انقدر کوتاه بود، یعنی 12 روز حتی به 2 هفته نکشید، که خیلی شکل تروما پیدا نکرد که حالا ما بگیم پسا تروماش چی باشه. بعدها 12 روز جنگ بود، میدونستیم که صلحی در نگرفته، این آتش بس یک طرفه، یک طرف آتش بس داده و آتش بس هرگز به معنای صلح نیست. کره جمهوری دموکراتیک، خلق کره و کره جنوبی، جمهوری کره 72 سال آتش بس دارن ولی جنگ ندارن، یعنی جنگ نیست ولی صلحی در کار نیست، فقط در واقع آتش بسه، برای این میتونه هر لحظه شروع شه. بعد از جنگ 12 روزه این بود، ولی با گذشتن چندین ماه به هر حال یه مقدار برای خیلی ها تشفی خاطری به اصطلاح ایجاد شده بود که شاید جنگی دیگه یاد نگه. یادت باشه این جنگ دوم در واقع در 9 اسفند، شنبه 9 اسفند یعنی جمعه مذاکرات صلح، مذاکرات بر سر مسائل مورد اختلافه و درست در شنبه این اتفاق افتاده. در شنبه اتفاقی افتاد که هرگز در واقع 12 روز اول اون جنگ اول اتفاق نیفتاد. اتفاقی که برای آقای خامنه‌ای پیش اومد یک تصویر آخر زمانی در دست کم من فکر میکنم در چشم بسیاری کسان بود. یعنی اینکه وقتی رأس یک حکومت میزنن این جنگ در واقع جنگ بیزنهاره، این جنگیست که دیگه بسناپذیره، این جنگ میرود تا تکلیف نهایی رو معین کنه. تکلیف نهایی دست کم در چشم من این بود که اگر مقاومت اونقدر نباشه که در واقع نیروهای متجاوز رو کنار بزنه، بی تردید اون تصویری که صبح روز شنبه میدونی من ماهواره ندارم، من هیچ وقت نداشتم، تلویزیون رو باز کردم و این اتفاق رو در واقع گزارش کرد به اصطلاح گوینده، برای من تصویری که پیش اومد تصویر سومالی بود، تصویر عراق چند پاره بود، تصویر لیبی چند پاره بود، تصویر سوریه بود، تصویر یوگسلاوی بود که نمونه اولی بود که در واقع نیروهای ناتو بهش حمله کرده و پاره پارش کردند. اون تصویر جلوی چشم آمد. دومین تصویر، تصویر جنگ داخلی پیش اومد. من این رو حتی در یک مصاحبه که با چند از بچه هایی که یک هفته بعد از به اصطلاح این به اصطلاح جنگ تجاوزکارانه انجام دادن گفتم اینجا هیچ کدوم از این جاهایی که من شمردم نیستن، اینجا کشوریست بها انقلاب کرده. یادمون باشه از نظر عددی بزرگترین انقلابی بوده که تاریخ به خاطر داشته و اینجا فلان رژیم کودتایی نیمده که حالا با کودتا و چه میدونم بیان مثلا چه میدونم رئیس جمهوری کشور رو 3 ساعته بردارن ببرن، چه میدونم مادره رو بدزدن ببرن به قول خودشون واسه شون کف بزنن و فلان. نه، این اتفاق نمیفته. ما داریم توی مملکت زندگی میکنیم، میشناسیم. دومین تصویری که واقعا در نظرم اومد تصویر این بود که کی باخت این وسط. به اعتقاد من بزرگترین بازنده این ماجرا مردم ایران، تمام اون سازمان هایی بودن، تمام اون نهادها، نیم نهادها، شبه نهادها، شبه تشکل ها، محافل جامعه، بذارین اسمشو بذارین محافل جامعه مدنی، جامعه مستقل از دولت و همون مفهوم گرامشیایی، بزرگترین بازنده اینها، چون در هیچ جای دنیا حتی در دموکراتیک ترین کشورها این نیست که وقتی جنگ راه میفته حکومت ها سوء استفاده نکنن برای اینکه مجاری آزادی بیان رو ببندن، برای اینکه صداها رو خفه کنن. چیه جنگ؟ اون هم در کشوری که هیچ شهرتی به دموکراتیسم نداره، هیچ وقت نداشته، الان هم نداره. طبیعیه که این بهانه به دستشون میفته که رسانه ها رو کلن در اختیار یک عده قرار بدن، اینترنت رو ببندن، شما هیچ ارتباطی نداشته باشی و عملا از بابت اون چه که ما تو جهان کنونی زندگی میکنیم برگردیم به عصر حجر، چون به حال این ارتباط جهانی دیگه تثبیت شده است. شما نمیتونی این ارتباط رو قطع کنی در هر صورتیش. حتی کسب و کارهای بزرگی با اینترنت میگرده و میچرخه. طبیعی بود از بالاترین مراتب بگیری تا کوچکترین مراتب، اتفاقی که افتاد این بود و شما با یک فضای بسیار هولناکی مواجه شدی، شهرها خلوت، تهران البته نسبت به جنگ 12 روزه اون میزان کوچی که درش اتفاق نیفتاد، ولی شهر به هر حال سوت و کور بود، ایست بازرسی ها بودند و گله به گله اصرار داشتم. من توی یکی از یادداشت‌های معدودی که در مورد این جنگ نوشتم که به اصطلاح چون پام آسیب دیده و مدت همسرم گفتم که رفتیم برگشتیم توی پارک کوچیک جنب منزلمون نشستیم و از هوای خوش بهاری استفاده کردیم.
3: شما گفتین که مردم بیرون نرفتن، چرا نرفتن؟ یعنی این جنبه مسئله این بود که بعد یاد نمیتونستن برن، پولیشو نداشتن، منتظر چیزی بودن؟
2: ببینید، البته واقعیت قضیه اینه که تمام کسانی که جایی رو ندارن برن، حتی هزینه حمل و نقل به جایی رو ندارن، چون میدونید جاهایی که مرکز تجمعه، مثلا شمال ایران، این با همون دفعه اول چه این بار هر دو دفعه در واقع اون چه در تهران فرض فلان قیمت رو داشت، در اون نواحی 4 یا 5 برابر این قیمت ها زیادتر بود. در بازار میوه که من خرید میکنم، طرف میگو اومدم از شمال به تهران که میوه بخرم، برم به برگردم به شمال. در نوبت اول خب وحشت یه جنگ بزرگ بود، طبیعی بود که دست کم 6 میلیون مردم رفتن از تهران. من تهران رو میگم چون اطلاع نزدیک ازش دارم، از راجبی های دیگه دیگرانی که هستن باید صحبت کنم. در جنگ اول این اتفاق افتاد و طبیعی بودش که میلیون ها میلیون مردمی که در جنوب شهر تهران یا در محلات فقیرنشین شرق تهران یا در غرب تهران زندگی میکنن، هرگز امکان بیرون رفتن نداشتن، طبیعتاً موندن، یعنی سرنوشت مقدر رو پذیرفتن. کسانی که میرفتن کسانی بودن که امکانات داشتن. در جنگ دوم یه مقدار انگار که تصور یک جنگ بی پایان این رو بهشون داده بود که هر جایی برن مسئول نیستن، چنان که دیدیم بندر انزلی رو زدن با همون بمب‌های سنگرشکن. یعنی جایی مسئولیت ندارن و ناگزیرن انگار به یک سرنوشت مقدر تن بدن. این بود که میزان رفتنها کمتر شد، در این حالی که یک میزانی از اون ترس هم ریخته شده بود. میگم تن به یک سرنوشت دادن و ریختن اون ترسی که در جنگ اول دست دادن. بنابراین در جنگ دوم هم شما خیابونای سوت و کور میدیدی. من یکی دو نوبت و حال از مثلا طرف شب ساعت 7:30-8 شب رفتم به منزل دوستانی، چه در ایام عید چه قبل از عید، و در این مدت

خیابان‌ها به شدت سوت و کور، تاریک، پر از ایست بازرسی، و خب رد می‌شدیم برای اینکه برسیم. و به اصطلاح این جمع، این حول قضیه، برای تشییع جنازه‌ای رفتیم به بیش صحرا. یکی از رفقای نویسندمون فوت کرده بود، آقای یونس تراکمه. خب در خود بهشت زهرا حضور داشت، به منزل دوستانی، چه در ایام عید چه قبل از عید. و در این مدت خب خیابان‌ها به شدت سوت و کور، تاریک، پر از ایست بازرسی، و خب رد می‌شدیم برای اینکه برسیم. و به اصطلاح این جمع، این حول قضیه، برای تشییع جنازه‌ای رفتیم به بیش صحرا. یکی از رفقای نویسندمون فوت کرده بود، آقای یونس

0: ولی دود عظیمی بلند شد. یعنی تو شما هر جا میرفتی مسئولیت نداشتی. در همون روز در خیابون ولیعصر درست به فاصله شاید 500 متر از ما میدون ولیعصر رو زدند که اصلا به کل مردم ریختن بیرون. روز روشن در ساعت فرض بگیرید 10 صبح. صحنه هایی که میدیدی، البته میریختن بیرون، نگاه میکردن میرن کجا رو زدن، ولی شما فراری نمیدیدی. یعنی اون گفتم شاید یه مدار اون جنبه تراژیک تقدیر مآبانه بود، فراری نمیدی. حال و هوای عمومی این بود، یعنی در واقع این حال و هوا بود و یک سکون و سکوت در مورد بسیاری از افراد. یعنی خوب به خاطر دارم که در روزهای اول جنگ تقریبا میپرسیدم از دوستان، هیچ کس با هیچ کس تماس نمیگرفت. یعنی اگه بخوام بهت حال و هوای واقعی بدم، حال و هوای واقعی این بود. بعد شما در ایام عید اول نوروز شخصی، چون گفتی شخصی بگو، من کسانی با من تماس گرفتن و بسیار زیاد بودند، اصلا از تصور من بیرون بود که اینا در هیچ نوروزی با من تماس نمیگیرن عید رو تبریک بگن. چون به حال این مراسم، این رسم بین ماها به حال اون لایه روشن فکر نیست که بخوان اینجور رعایت های این شکلی رو بکنند و اینا. حالا تا ایام دیگه هم این کارو کردن. یه میزان خود همین این نبودش که فقط نگران تو باشن، نگران خودشون بودن، نگران این که اگر من با فلانی تماس بگیرم نشون میده من زنده ام. یعنی این یه هول عظیمی که اومده بود، برای اینکه به هر حال این تصور بود که این جنگ تمامی ناپذیره. اون تصورات ابلهانه که یه دی رو تو ذهن یه دی انداخته بودن، سه روزه و هفت روزه و اینها، این در همون دو هفته اول به باد رفت، چون به حال این روشن بود که از این خبران نیست و به حال این اتفاق نمیفته. حال و هوای عمومی این بود، سکونها، سکوتها، ندیدنها، در این حال سیزه بدر کردنها. من توی مجموعه که هستم، خب دیدن مثلا یه دی جوان، جوان به معنای جوان کلمه، که دور هم دیگه جمع شدن، سیزده رو دارن جشن میگیرن. بعد در حینی که من میرفتم برای جایی، میدیدم که این سبزه هایی که مردم در ایام عید گذاشته بودن، این مردم همه اون آدابم هم به جا آورده بودن، حفظی نشونم داشتن. بنابراین این سبزه ها رو من تی راه که می رفتم می دیدم، خب طبیعتاً رسم کرد سبزه رو پرت کنید روز 13 بیرون و به وفور ریخته بود. خب اینا از طرف دیگه قوت قلب عظیمی بود. یه ملت به حال زنده است و می خواد زندگی بکنه.
1: بیشتر از ترس یا خشم، مثل این که بلا تکلیفی و حیرت و تعلیق بوده،
0: بیشتر این بوده. ببینید واقعیت قضیه اینه که طبیعیه، ترس به اصطلاح جنگ ضیافت که نیستش، که مهمانی رفتن که نیستش، که بیم مرگه. بنده تو این سن سال طبیعی بود که حقیقت بگم هیچ بیم مرگ نداشتم، من عمر خودم کردم. ولی دیدن رفقای جوان، رفقایی که بدنهای ترد دارند و هر لحظه در معرضند، با رفقایی صحبت میکردم که میگفتن تا صبح بیدار بودی، چون تا صبح میزدند. اینا رفقای جوان هستن. آره، در این حال یک چیزی هم هست، نیروهای مترقی، نیروهای ترقی خواه و چپ، نیروهای آزادی خواه، این احساس استیصال رو میکردن که کاری از دستشون ساخته. شما وقتی احساس بکنید که کاری از دست ساخته است، میتوانی مثلا در نهادهایی، حتی شده در حد 5 نفر 10 نفر جمع شید، به مردم آسیب دیده کمک برسونید، بتوانید به کهنسالان و بزرگسالان کمک برسونید، فرض اونا بتونن خودشونو به یک بیمارستان برسونن، کاری که بعضا این کاری کردن ولی بعد دیگه مؤثر نشد. وقتی این احساس باشه که

0: از دستت کاری ساخته نیست، طبیعتا احساس درماندگی و استیصال اولین احساسیه که در تو وجود داره، چون تو کاری نمیتونی بکنی. در موارد دیگه تو میتونی کاری بکنی، بنابراین احساس میکنی قوت داری، ولی وقتی میبینی در میانه این درگیری تو هیچ کاری، اون بدترین احساسیه که دست میده و در واقع اون ترومای اصلی که شکل میگیره احساس من کاری نیستم، من هیچ کاری هم. شما باید بعدها یواش یواش کار کنی این رو درمان کنی که نه، تو فاعلیت داری، تو عاملیت داری، این طور نیستش که تو رو به اصطلاح از فاعلیت انداخته باشن، تو میتونی تأثیر بذاری. اینها چیزهایی که حالا از این پس باید به جبرانش برخواست، ولی احساسی که اون دوره بود این بود. ما به هر حال به میزان کمی بچه های جوان ندیدیم که دچار افسردگی های عمیق شدن، دچار یک جور تاسیان و اندوه شدن، یک جور به قول معروف احساس ملانکولیا بهشون دست داده. اینا کم نبودند، در دور و بر خودمون کم ندیدیم بچه های جوانی که دچار این شده بودند. برای ما که به هر حال یادمون باشه خفقان دوره شاه، شکنجه های ساواک و بعد دهه هولناک و خونین شصت رو دیدیم، زندان های جمهوری اسلامی رو به چشم دیدیم، به جان آزمودیم، 67 رو دیدیم و بعد پشتبندش اتفاقاتی که افتاده، فکر میکنم اونقدر برای ما بود که اگر تا اینجا دوام آوردیم حتی برای یک جنگ بیزنهار هم دوام میاریم. ولی بسیاری از این بچه ها واقعیت قضیه که حتی شانسی رو نداشتن که دست کم تا 20 سالگی زندگیشون یه میزان از آسیب ها بی نصیب باشن، اصلا این آسیب ها رو نبینند. از هر وقتی فرض بسیاری از این بچه هایی که من دارم صحبت میکنم آسیب دیده های جنگ عراق و ایران هستن در دهه 60، یعنی همون موقع این آسیب ها رو دیدن، در خانواده احساس کردن. بنابراین این احساس، احساس خیلی وحشتناکی که ایجاد میکنه. این که گفتم بزرگترین بازنده توی این قضیه مردم ایران بودند، از هر جهتی که فکر بکنی این بوده.
1: حالا وقتی خب جنگ شد، این جنگ چه تصویری از رابطه مردم و حکومت به ما نشون داد؟ شکاف میان جامعه و حکومت عمیق‌تر شد؟ یه نوع همپوشانی موقت شکل گرفت؟ مردم بیشتر خودشون رو قربانی چه چیزی میدونستن؟ حکومت، جنگ، تجاوز خارجی؟ البته من که میگم مردم، میدونم مردم که یک پارچه نیستن، گرایش های مختلف سیاسی و اینا هستن، هم در دیاسپورا هم در داخل ایران این پدیده بود که یه دیش طرفدار جنگ شدن، حالا از سر استیصال بر علتی، یا اینکه رویا بهشون فروخته شد که ظرف 48 ساعت کار تمومه، و یه دی جنگ طلب شدن. و این توی همه خانواده ها، توی محافل دوستان، تو کوچه ها، تو محلات اتفاق افتاده این اختلاف نظر. حالا بعدم ببینم برمیگردم.
0: بذار اول من یه توضیح بدم اون که بعد بپردازیم که یه مقدار روشن‌تر باشه. یک دانشمند میگه که ناسیونالیسم در واقع از رگ گردن به ما نزدیک‌تره. ناسیونالیسم دیرینه ترین، قدیم ترین و عتیق ترین احساس بشری. بعد میگه ناسیونالیسم یعنی من، هیچ معنای دیگه ای نداره. ناسیونالیسم حتما به معنای ما نیست، قطعا به معنای ما نیست، یعنی من. ببینید گذشته از اون روزهای اولی که بله اینا همه تو خانواده های ایرانی بود، یه ده متوهم بودن، رویا فروخت دادن. شما حتی اینو در جریان اون دو شب دیما هم میدیدی که این تصور بود که ترامپ گفته ما اگر حکومت سرکوب کنه ما حمله میکنیم و کارشو یکسره میکنیم. طبیعتا چیزهای رله شد که اگر بیاین تو خیابون فلان، ترامپ و نتانیاهو میان دخالت میکنن. همه اینا بود، میدونیم که این رویای کاذبه رو، در واقع این رویای کاذبه رو چجوری فروختند. و چطور عده زیادی رو در واقع به کشتن دادند. واقعیت قضیه اینه که تو همون یک هفته اول هم این بود. بزنی خیلی راحت بهتون میگم. جاهایی که شما توقع هم نداشتی این گفتگوها در میگیره و خب طبیعتاً واکنش هایی که در مقابلشون بود. خوب یادمه که کسی که ازش توقع نداشتم میگفت که مدرسه میناب رو خود اینا زدند. برای من واقعا یا این مغز این عیب کرده بود یا بیمار بود و فکر میکرد که اپوزیسیون بودن به معنای اینی که تو دروغ بگی. حکومت که دروغ میگه پس بازه ما دروغ بلند بزرگتر بگیم. خب من واقعا خب باش برخورد خیلی سختی کردم که خجالت داره برای یک نیرویی که خوش ترقیقا حالا تو گیومی یا بیرونی گیومی یه همچه تصوری میدونیم بهرهی میزانی از مردم رو این رو رسانه های خارجی چه میدونم جهنم شاه رو بهش جلوه دادن همه اینا فروختند و به اصطلاح عده زیادی از خانشون حتی کسایی که تصور گفتم نداشتی چون مردم عام میگیرن اینو میگیرن اونو میگیرن چرا که تصویر به اصطلاح آیت الله خمینی رو در ماه دیدن میگیرن اون حالا دیگه میشناسیم میدونی میتونن این چیزا رو بفروشن زمینش هم وجود داره اما واقعیت قضیه اینه که در مورد این کسان توقع نبود توقعی نمیرفت که اینها این میزان ذهنشون کند شده باشه خب دو هفته اول تصور این بود که اگر به سه هفته برسه کار تمومه. سه هتی که گذشت این رویا فرو پاشید و تبدیل به یک نومیدی و اندوه و افسردگی شد. تصور اینها هم بود که نیروی خارجی میاد این کارو میکنه و کارو تموم میکنه. بنابراین این اتفاق افتاد. بهره ای از مردم که این رو داشتن این بود. به تدریج اون چیزی که در ابتدای این پرسشت گفتم به تدریج طبیعتاً اون به اصطلاح میگن ناسیونالیسم در اینا شبیه بیماری سرعه خب آدم مبتلا به سر خب داره به طور معمول مثل هر آدم دیگه راه میره ناگهان سر میگیرتش ناسیونالیسم چنین نیرویی هم هست و پشپند این موج عظیمه در واقع ایران دوستی، ایران پرستی، ما یک به اصطلاح سرزمین کهن هستیم، 7000 سال سابقه داریم، اسنادی کشف شده و یونسکو تایید کرده که متعلق به 60000 سال پیشه در لرستان اسنادی کشف شده، خب اینا خیلیشون مستند بود و طبیعتاً نازیدن به خود و حتی بذارید اینو بگم بسیاری کسان بلند شدن و رفتن به این شبهایی که در واقع در میدونها جمع میشن و پرچم گردانی میکنن یعنی این احساسات به خصوص اینو در نظر بگیرید که همه کسایی که افکار مبنا نداره مبنای فکری و تئوریک و تاریخی نداره اینها کسانی هستن به راحتی هم در معرض اون رویا فروشی ها هستن هم در معرض این که در واقع جذب ساختارهای حکومتی بشند و این واقعی این اتفاقی بود که افتاد یعنی ما ها میبینیم که چطور خانواده ها به جون هم دیگه افتادن عده‌ای به طرفداری از به اصطلاح جنگ علل خصوص زمانی که تصور نمی رفت دو تا قدرت بزرگ متجاوز امپریالیستی صهیونیستی جا بزنند و اعلام آتش بس بکنند این بیش از هر وقت دیگه قوت گرفت به هر حال نظامی های یک کشور یه حکومتی در خاورمیانه موفق شده بود دو ارتش بزرگ رو تو دهنی بزنه و عقب بشونه اینو انکار نمیشه کرد این کار اتفاق افتاد طبیعتاً اون وقت اون یک خلایی ایجاد شد اونم در نبود نیروهای مترقی در نبود صدای مستقل چپ چه در داخل چه در خارج نبود این صدای مستقل که به عوض یک به عوض در واقع واکنش های انفعالی دست به تعرض کنشی بزنه، یعنی اون کاری که فرض دست کم در شعار یک کسی مثل لنین در جنگ جهانی اول در 1914 که گفت جنگ داخلی رو جنگ خارجی به جنگ داخلی تبدیل کنید و دنبالش پاسیفیسم نرفت، دست کم بتونه روحیه رزمندگی رو در مردم و نیروهای مترقی و نیروهای ترقی خواه بتونه تقویت بکنه. اتفاقی که در واقع افتاد و خود من ازش اطلاع دارم اینه، یعنی ابتدا اون رویا، بعد فروپاشی اون رویا، اون رویای در واقع صادقه، شبه صادقه که بعد به رویای کاذبه تبدیل شد، و بعد به تدریج در واقع یک جور برترش مردن حکومت، استیصال خودی و این که اگر دو تا نیروی بزرگ نتوانستن حکومت رو پس بزنن، پس ما چه کاری می‌بسد؟ ببینید اون چیزی که بعدها باید بازسازی شه این احساسه که فقط مردم و اختیار مردم میتونه کاری بکنه، فقط مردم و اختیار مردم، مردم هم میتونن هر کاری رو بکنن. نشون دادن چه بلایی سر حکومت شاه ها بردن، فقط مردم میتونن تعیین تکلیف بکنن، هیچ نیروی به بیرون از مردم قادر به این کار. دست کم این جنگ این نتیجه منجز رو داشت، این نتیجه قطعیه که آقا اون چه داری در داخل خودت داری، خودت باید بتونی کاری بکنی، از نیروی خارجی که توقعش میرفت هیچ چیزی پیش نیومد.
1: میدونی که خب جنگ یه قاطعیتی داره، مور خودش رو بر همه چی میکوبه به قاطعیت موشک، بمب، اینا، و در این حال عیار آدم ها، نیروها، جریانات رو روشن میکنه. مثلا در کنار این چیزایی که گفتین، خب من پرسیدم این چه تصویری به ما نشون میده این رابطه بین مردم با حکومت، مردمی که این کشتار هولناک دی رو پشت سر گذرونده بودن، همه این سالها رو پشت سر گذرونده بودن. در این حال وقتی جنگ میشه توی فضای سیاسی هم اختلاف بروز میکنه، انشابات زیاد صورت میگیره، یعنی از زمان اون جنگ جهانی اول گرفته به خصوص توی جریانات چپ اینجوری بوده. یک جریانی هم هست موسوم به چپ محور مقاومت که توی همین تجمعات شبانه شرکت میکنن و در کنار حکومت ایستادن، اونا چه وزنی دارن، اصلا چه کار میکنن؟
0: واقعیت قضیه اینه که در بین دست کم من در مورد خود داخل کشور میگم، هرچی میگم معطوف به داخل کشوره. ببینید چپ موسوم به محور مقاومتی، چپ محور مقاومتی هر طور که فکرشو بکنید جز ایستادن در کنار حکومت بی هیچ قید و شرط، هیچ قید و شرطی، چرا که گاهی مثلا یک نیمه صدایی از باب این که مثلا حکومت در حق مردم ستم اقتصادی میکنه و نه حتی محکوم کردن کل سیاست های اقتصادی بقایت سرمایه‌دارانه و نولیبرال حکومت، این که وزیر اقتصاد جنگی حکومت آقای مدنی‌زاده جزو بر بچه های شیکاگوه و درست سیاست های امثال خاویر میلر آرژانتینی رو داره اجرا میکنه، تا بقول نعل بالله درست در بحبوحه جنگ تمام یارانه ها برداشته شد، یه چیزی مثل صدقه جلوی مردم به صورت 4 میلیون تومان در عرض 3 ماه بعد اونم قطع کردن، و بعد مثلا یارانه هم نبود، در واقع کالابرگ بود که در این حال به دستگاه اقتصادی سود برسونن، شما از روشگاه خصوصی میتونستین کالا برکار استفاده کنید. جز این شما این که جز گاهی اعتراض هایی که به صورت خیلی ضعیف ازشون سر میزنه، محور مقاومت اساسا طرفگیری یک جانبه از حکومت میکنه. همون به حال واقعیت قضیه اینه که فقط به اون وچه ضد امپریالیستی توی یومه نگاه میکنه، ابدا متوجه این نیستش که جناهایی از حکومت و گاه کل حکومت اساسا خودش طرف غرب میدونه، غرب اونو نمیپذیره. جمهوری اسلامی هر کاری کرد که بتونه بره تو این سیکل جهانی، منتها البته با شروطی دیگه، خب مثلا استقلالی داشته باشه، اینه داشته باشه، اونو داشته باشه، مثلا مجبور نباشه رابطه با اسرائیل داشته باشه. این قبیل غرب نمیپذیره. غرب کسایی که یاغی تلقی میکنه، منظور اینه که نوکر من نیستن، مگر در مورد لیبی همین کارو نکرد دیگه؟ علم تسلیم و قذافی برد بالا، همه چیز در اختیارشون گفت بیاریم نفت. نه، باید خورد چی نابود چی تو بیه. ببینید، جز در اون زمینه فرض چه میدونم مبارزه در مورد جمهوری اسلامی بیشتر ضد غربی، درسته که اصطلاح ضد غرب رو به کار بریم، اونم یادمون باشه ساختارهای فرهنگی غرب بیشتر، وگرنه جمهوری اسلامی با سرمایه‌داری ابدا مشکل نداره، حتی با سرمایه‌داری لیبرال و نئولیبرال همش مشکلی نداره، ولی با ساختارهای فرهنگیش مشکل داره. و این ساختارهای فرهنگی از همون ابتدای روی کار اومدن حکومت در سال 58 و 57 خودش نشون داره، تا امروز هم ادامه داره دیگه. به هر حال سوداهایی از افکاری از فکرایی از فلان. میخوام بگم چه تأثیری دارن. واقعیت قضیه اینه که تأثیری گسترده ای ندارند. در چپ مستقل ایران هیچ تأثیری نداره. اونجا که مثلا ما در مورد فلسطین دیدیم، میدونید که من خودم رو فرزند انقلاب فلسطین میدونم، بارها هم گفتم، و از مدافعان سرسخت ملت فلسطین هم و یک ضد اسرائیلی در واقع میشه گفت دبش هستم از این بابت. ولی برید نگاه بکنید ببینید کاری که محور مقاومت جلوی محور مقاومتی و جلوی دانشگاه تهران کردن، با سوت و کف پلیس و بوس فرستادن افسران پلیس برای خودش، چند نفر بودن؟ واقعا چند نفر؟ دلم میخواست آزاد نبود چپ مستقل ایران و خود چپ مستقل ایران به طرفداری از فلسطینی ها بدونه که زیر پرچم جمهوری اسلامی باشه، ببینیم که نیروی، به اعتقاد من نیروی گسترده ای میتونست به میدون بیاره. من خیلی نمیبینم، البته در تحرکاتی که در این شب ها هستش بی تردید کسانی که همون گفتم طرفداری یک جانبه رو میکنن از حکومت تحت عنوان محور مقاومت، تأثیر گسترده ای دارن در به میدون کشیدن. اکثرا هم راستش بذارید بگم، اکثرا هم به حال حتی از نظر فکری، چون خیلی هاشون جوانند، یعنی اصلا دوره حزب توده و اکثریت رو ندیدند، خیلی هاشون هم از دوره در واقع از میراث بران اون دوتا گروهی بودن که به حال برای ما آشناست، چه کیفیتی داشتن و چی بودن و کی بودن. ولی تأثیری، نه تأثیری دارن و نه در واقع در چپ مستقل ایران جایی دارن. من هیچ جا ندیدم اینها مثلا در محافل شرکت بکنن که مثلا چپ مستقل حضور داره، چپی که نمیخواد، چپی که نمیگه به قدرت‌های امپریالیستی و قدرت‌های غارتگر، نه میگه به حکومت‌های ستمگر، یعنی نه استعمار و امپریالیزم، صهیونیسم، نه غارتگران، نه استثمارگران، نه سرمایه‌داران هار، نه کسانی که براشون لکسوسای 110 میلیارد تومانی در عرض مثلا 3 ساعت تموم میشه و کاخ‌هایی ساختن که اون کوخ‌هایی که شاه در دوره مثلا پهلوی داشت هیچی نیست، یعنی اون کاخهایی که ساخته شده و اینا توش لمیدن، اون چیزایی که این سلطنت طلبا میان فکر میکنن خیلی مثلا طرف فلان بوده، هیچی تلقی نمیشه. نه، اون چپ به اعتقاد من تأثیر هیچ وقت تأثیر نداشته، تأثیر تئوریک نداشته در عرصه فرهنگ. حتی سعید جان در عرصه فرهنگ هم این چپ کمترین تأثیر داره. شما کمترین تأثیری رو میبینید که در زمینه کتابی نداشته باشن، در زمینه جلسات داشته باشن، در جلسات فرهنگی، ادبی، حتی ادبی سیاسی. نه اینا هیچ تأثیری ندارن و اگر بخوام از چپی اسم ببریم، همون چپی که من به حال اسمش میذارم چپ مستقل و توصیفشم کرد.
1: شما میگین چپ مستقل، این گرایشات یکیش خب این مرد بود، یعنی چپ موسوم به معمار مقاومت. چپای دیگر هم در این حال در همین جنگ دیدیم که حاضر نبودن خواستار توقف جنگ بشن، میگن با ما ربطی نداره، یا یک بخشی از اونا، حالا اینکه کدوم چقدر گرایش چپ دارن یا کجای چپ قرار میگرفتن، برای تحت این نام بودن، حاضر بودن که حتی در حد پیاده نظام آمریکا و اسرائیل حرکت کنن، خصوص مثلا بعضی جریانات، نه همه، در درون کردستان هم همه جا مثل جامعه ایران تقسیم شده، چپ داریم راست داریم محافظه‌کار داریم، که خود مثلا جریانای رادیکال چپ توی کردستان منتقد اون بقیه بودن، حاضر بودن مشارکت بکنن توی این زمینه. حتی نمونش این بود که جریاناتی میگفتن ما شعار توقف بی قید و شرط جنگ رو نمیدیم. درباره اونا چه فکر میکنید؟
0: ببینید شاید مثلا شما یک محضوریتی داشته باشید که مثلا اسم نبرید، خوشبختانه چی میگن یک صراحتی در لهجه من هستش که اصلا با کسی شوخی ندارم و صراحتا اسم میبرم. بیایم راجب یه چیز مشخص صحبت بکنیم که بشین بتونیم بگیم چه. اون چه من دیدم یه میزان به حال از یک زمانی به بعد مثلا میشد ماهواره رو تماشا کرد و من در هفته یک روز میتونم ماهواره نگاه کنم و در اون یک روز خب میرفتم یه مدار ماهواره گردانی میکردم دیگه. خب تلویزیون بیشتر تلویزیون جنبش شورایی و اینها، خب طبیعتاً اونا رو میدیدم، ولی گاهی به اون سایت حزب کمونیست کارگری تقوایی هم سر میزدم. حقیقتاً تحوه‌آور بود، یعنی چه تلویزیون حزب کمونیست کارگری چه ایران اینترنشنال، حقیقتاً من هیچ وقت نتونستم ایران اینترنشنال بیشتر از 10 ثانیه تماشا کنم. میگم اینقدر تحوه‌آور بود، اینقدر یک طرفه و حقیقتاً میشه گفت که بولنگوی امپریالیسم. و این جنایی که خودش رو چپ هم میدونه، از نوع کارگریش هم میدونه، مثلا بقیه رو میگه شما خلقی هستید، شما چپ خلقی هستید، یکی اومد ایران رو، چپ ایران رو نجات داد، مثلا چپ رنسانس کرد، چه میدونم در افسوده داشت، از اینجور مالی خولیه های به اعتقاد من فقط آدم های سرسامی ممکن از این حرفا بزنن، اونم در قرن 21، یعنی رهبر پرستی و یکی رو برن در صدر مصطبه بینشونن بگن خداست و نجات، کمونیسم رو در دنیا نجات داد. به اعتقاد من اینها پستر از این نیروهای محور مقاومتن، نیروهای محور مقاومتی پستر از اینا، یعنی مثل آینه های روبرو میبونن. من هرگز این نیروها رو در چپ مستقل جا ندادم، هرگز حتی حاضر به تعامل و گفتگو با اینا نشدم، چرا که چندان حقیقتا میخواند که عنوان پیاده نظام دشمن امپریالیستی صهیونیستی عمل بکنن، هیچ گفتگویی در میان نیست. دیدیم، حرفاشون رو شنیدیم، خوندیم، با علم کامل به اعتقاد من اینها بدترین، من فکر میکنم بزرگترین لطمه رو به چپ این دو فرقه میزنن، واقعا دو فرقه هستن، چه محور مقاومت، چه چپ محور مقاومتی، و چون در واقع دار و دسته حزب کمونیست کارگری که خواهان لت و پار کردن مردم ایرانه، کشتار مردم ایرانه، نابود شدن تجزیه این کشوره، میخواد این کشور 1000 پاره شه و دیگه هیچ وقت نتونه سر بر بیاره. این اون چیزی که اینها میخواند و به نظر من هیچ تفاوتی این جناح به اصطلاح چپ که واقعا دور باد از چپ با فرقه پهلوی در این زمینه نداره.
1: پیش از این که حالا برم به یه محوری دیگه، دوستانم اینم بگم، به هر حال استدلال بعضی از اینها این بود که جنگ رو یک فرصت میدونستن و ارجاع میدادن به نمونای تاریخی، مثلا در 1917 در انقلاب روسیه و لنین.
0: سعید جان، لنین شعار جنگ خارجی رو به جنگ داخلی تبدیل کنید در 1914، اما این اتفاق نیفتاد. اینو یادمون، یعنی یادمون از داستان تمامش رو بخونیم، فقط اون اولش رو نبینیم. لنین به جای هر کار رفت نشست در کتاب خونه و هگل خوند. این بهترین وقته که وقتش رو صرف یه کار مفید بکنه. 3 سال گذشت، دولت امپریالیستی روسیه به عنوان یکی از محورهای امپریالیسم در اون دوره، حالا به اصطلاح لنین حلقه ضعیفش، شکست خورد. یک کسی مثل کرنسکی اومد، کرنسکی حاضر به صلح نبود. بعد لنین وارد عمل شد، اونام بولشویک ها بودند که نیرو داشتن. طبقه کارگر روسیه دست کم بهره بزرگی از طبقه کارگر روسیه طرفدار بولشویک ها بودن، که بعد هم البته این طرفداری بیشتر شد. اوایل اینقدر زیاد نبود، بعد بیشتر شد. تازه اون دوره دیگه شعار جنگ خارجی رو به جنگ داخلی تبدیل بکنیم در میان نبود. مبارزه مستقل بولشویک ها بود در مقابل جنگ. ما جنگ نمیخوایم. یادمون باشه اونی که تاریخ میخونه درست بخونه. کرنسکی حاضر نبود به جنگ خاتمه بده. اینجا تو یک کشوری داری که بهش تجاوز شده، جنگی در کار نیست. من ندیدم فرض بگه کسی این طرف تجاوزی کرده به طرفی، حالا ما در قبال اون میایم. جنگ جهانی اول بوده، بین قدرت‌های امپریالیستی بوده، برای تقسیم جهان بوده. دسته که من چیزی رو به عنوان نقل میارن بگم. بله گفتن مثلا کمون در دوره جنگ اتفاق افتاد. ما همین رو همه رو میدونیم، ما همه اینا رو میدونیم. کمون در دوره جنگ اتفاق افتاد. بعد انقلاب چین در دوره جنگ اتفاق افتاد، چون که انقلاب روسیه. ولی یادشون بره
1: یه چی دیگه هم میگن، میگن جنگ مامای تاریخه.
0: آره این ببین، اینا اصطلاح، اینا تمثیل، استعاره است. استعاره فقط به درد استعاره میخورن، باید اثبات کنن. ببینید انقلاب چین زمانی اتفاق میفته که نیروهای در واقع کمونیستی در حال اضمحلال کامله. حمله ژاپن به چین، درست ببینید، دقت بکنید، حزب کمونیست بره با چانکایچک متحد شه، مثل که داستان نمیبینن تا تهش اینه ها، میره با چانکایچک متحد میشه. اون اتحاد نیروی کمونیستی رو در واقع میشه گفت میپرورونه، میباله، میبالونه، بالا میاره و تبدیل به یک اکثریتی میکنه. این که برای انقلاب کوبا مثلا در هیچ جنگی اتفاق نیفتاد. انقلاب ایران که بنده اصالت اون انقلاب رو قبول دارم، دزدیده شدنش بهش معترضم، انقلاب منفعل اتفاق افتاد، نیروهای واقعی رو کن. اون انقلاب بر اثر جنگی به وجود نیومد. این که در جاهایی مثلا اتفاق افتاده، اونم در روسیه 3 سال بعد از، یعنی در آستانه جنگ، میخواستن جنگ رو به کل خاتمه بدن و کرنسکی حاضر نبوده این کارو. به نظر من این حرفا اگر به طور منطقی بیاد مطلقا بدونید رد میشه، مردود شمرده میشه. یعنی اینکه شما یک جنگ تجاوزکارانه رو بهانه قرار بدید که این مثلا چه می‌دونم در داخل چه نیرویی وجود داره که بخواد به عنوان نیروی چپ و مترقی، نیروی سازمان یافته. من برای شما اول گفتگو هم گفتم خیلی از این نیروهای مدنی مثلا سندیکای هفت تپه، شرکت واحد، چه می‌دونم معلمان، باز شستگان، تازه باز شستگان اون سازمان مرتب اینهایی که من برشمردم نداره. همه اینها آجر به آجر ساخته شده، در بدترین شرایط سرکوب ساخته شده و بر اثر این ماجره ها اینطور صدمه های هولناک و اساسی دیده. نه به اعتقاد من این نیستش که بیایم بگیم جنگ مامای تاریخ. چه میدونم تو چون اون عقمو در واقع ستروانی خودت رو بیاری به این ترتیب توجیه بکنی. خیلی دلم میخواست اون نیروهای به اصطلاح چپی که اینو میگن بیان یک نیروی 30 نفره رو بیارن تو خیابونه تهران، یه نیروی 30 نفره، و 30 نفر باشن در مترو مثلا چه میدونم میدون انقلاب نداریند. تمام امیدشون رو بسته بودن که نیروی امپریالیستی بیاد اینا بتونن مثلا بیان داخل، چون که در مورد عراق هم این کاری کردن یاد باشم.
1: حالا یک چند تا پرسش درباره این ساختار سیاسی ایران. یه عده ای باور دارن که جنگ چهره جمهوری اسلامی رو تغییر داده، شما چه تغییری میبینین؟ یعنی این ساختار قدرت رو چطور ارزیابی میکنید؟ امروز قدرت واقعی در دست چه نیروهایی است؟ مملکت از آن دست کی هست؟ آیا با یه حکومت متمرکز روبرو هستیم یا مجموعی از مراکز قدرت رقیب؟ در مجموع خب شما الان گفتیم که این جنگ جامعه مدنی رو، جنبش‌های اجتماعی رو تضعیف کرد، یعنی بیشتر از همه به اونا ضربه زد. حکومت هم خب رهبرش کشته شده، یه جایی تضعیف شده، یه جایی شاید تقویت شده باشه. کلا شما در مجموع موقعیت حکومت رو فکر می‌کنید این جنگ تضعیف کرد یا برعکس امکان دگردیسی، امکان بازسازی داد؟
0: ببینید در اوایل ایام زمانی که فرض تو از جنگ 12 روزه فرماندهان اساسی رو از بین بردن، باز البته متوجه نبودن که اون چه که به اسم فرماندهان اساسی در یک نیروی نظامی می‌بینیم ارتش شاه نیست، اینا اصحاری نیستند. یادشون به حال شاید نمی‌خواستن به یاد بیارن که اون چی که از درون اون جنگ 8 ساله در اومده یک نیروی عظیم نظامیه، نیروی عظیم نظامیه که جنگ دیده، یعنی 8 سال جنگیده و جنگ دیده، جنگ آزموده است در واقع، بنابراین میتواند بازسازی کنه خودشو. این رو نمیدیدند. واقعیت قضیه اینه که ابتدا خب این هول افتاد که خب خیلی از نیروهای نظامی و فرماندهان نظامی و حتی کادرهای سیاسی را از دست دادند. بسیاری از زیرساختها صدمه های بنیادی دیدند، چنان که فولاد و پتروشیمی و اینها، و حالا مونده که اینا تأثیرات چیده شده. فقط 2000 مرکز در واقع نیروهای برقی صدمه های بسیار بد دیدند و اینها خودش تو همین تابستون امسال خود رو نشون خواهد. حالا همراه با کم آبی یا حال اتفاقاتی که افتاده و تمام این اتفاقات. ببینید اوایل خب یه توخوردگی بود، ولی این اتفاقی که افتاد این بود که بازسازی شد یه میزان زیادی به خصوص تو نیروهای سیاسیشون. جمهوری اسلامی هیچ وقت یک دست به معنای که شما در زمان شاه میدید که یکی اون مثل اون شاه موشان بالا بشینه بقیه بگن چشم، اون بگه چقدر مثلا ما چند درصد رشد اقتصادی داریم، همان بگن همین درصد داریم، نبوده. بنابراین همیشه از حتی اوایل انقلاب این دو دستگی بوده، این دو تا جناح بودن که مثل دو تا حزب عمل می‌کردن، اونها حزب نبودن، دار و دسته بودن در مجلس، در همه جا اینها این به اصطلاح تفرق، این حالت جدایی بین این دو تا جناح بودن. از خرداد در واقع 77 به بعد هم، از 2 خرداد 77 به بعد هم در واقع اینا به تو جناح رسمی در واقع، حالا ابتدا میگفتن چپ و راست، بعد اومدن گفتن چپ و راست نگین، از آن ما نیست، شدن اصولگرا و اصلاح طلب. برای این دوتا جناح موجودند، یعنی یک چیزی هم که بار تسر و موجودند. و یادمون نره که جمهوری اسلامی تونست برای خودش نهادسازی بکنه، یعنی شورای نگهبان درست بکنه، مجمع تشخیص درست کنه فلان، و نشود با زدن یک گوشه کلی یک مجموعه از هم بپاشه، چون که اتفاق نیفتاد در دوره جنگ، اتفاق نیفتاد. بعد اومدن هرچند با شتاب و این حرفا رهبر جدید رو به اصطلاح چیز کردن و مسئله که بعد اتفاق افتاد همه خبر دارن، نیازی به گفتنش نیست. بنابراین نیرویی که به اتفاق اعتقاد من تونست قوت بگیره اون نیرویی که اصطلاحاً موسوم به نیروی به اصطلاح پایداریه، جناح پایداریه، نیروی نظامی که قوت گرفته و اصلا به جلوی صحنه اومده. منتهای مراتب یک چیز در مورد نیروی نظامی هست، یعنی که چهره سیاسی نداره و چهره سیاسی مقبول نداره، وگرنه واقعیت قضیه اینه که این جنگ بیش از هر چیز کمک کرد به اینکه نیروی نظامی مقبولیت پیدا بکنه، نه فقط در بین مثلا مردم عام، عامه ناس، نه در چشم حتی خود داخلی ها. خیلی کسانی که از پیش از این در جناح‌های مثل حزب کارگزاران سازندگی باشن که کاملا در بس خودشو در اختیار غرب میدونه، غلطیدن اومدن این طرف. یعنی این ریزش ها فقط این نبوده که از یک جناح‌های فرض، من دیدم وقتی که اینترنت باز شد دیدم حتی در بین نیروهای چپ خارج از کشور هم یک جاهای جنگ و درگیری سر این قضیه و کسانی و حال این تو این کارزار شرکت دارن. واقعیت قضیه این که اون چه که تقویت شد اون روحیه نظامی بود، اون نیروی نظامی بود که تا پیش از این به هر حال یه مقدار در سایه عمل میکرد. حتی سازمان امنیتیش اساسا یک سازمان امنیتی غیر رسمی بود که از سال 77 به بعد ایجاد شده بود، یعنی در واکنش به این که در اون دوره در واقع وزارت اطلاعات تقریبا تا یک مدتی دچار مشکل اساسی شده و بعد از اون قتل‌های تبهکارانه مثلا موسوم به زنجیره‌ای. واقعیت قضیه اینه که اون نیروی که تقویت شد این نیروی در این حالی که خب بله دولت در نقش یک تدارکات چیه در واقع مطلق این بار داره ایفای نقش میکنه، من فکر میکنم تا حدود زیادی به ارزیابی اینه که اصلاح طلبا باختن، چون یک امیدهایی بسته بودن و این امیدها بر اثر این جنگ در بسیاری از جاها نقش براب شده و آرایش نیروها و بازارایی نیروهای چون یک بازارایی صورت گرفت و ها عده پایین بودن اومدن بالا، دستگاه تلویزیون کاملا در اختیار یک جناحه، یعنی رسانه رسمی این مملکت در دست یک جناحه. هنوز زوده که بگیم که در زمینه های دیگه، فرض در زمینه فرهنگ، اون چیزایی که به زمینه فرهنگ برمیگرده، فرض واکنش هایی که در قبال اون نیروهای جامعه مدنیه چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد از این پس، چون به حال یادمون نره حکومت ابدا بیمیل نیست و حتی میل وافر داره که فضای جنگی رو حفظ کنه. ببینید براتون یک نقلی رو بگم، در روزی که سه‌شنبه که 26 بود و چهارشنبه سوری بود، اینها هنوز تا اون موقع این شبها رو اعلام نکرده بودن، بیشتر در واقع عصرها بود طرف ساعت 5. بعد ظاهراً از اون طرف همون متوهمای رویا فروش یک چیزی کرده بودن که بیاین تو خیابون برای چهارشنبه سوری. من تلویزیون جلوم بود میدیدم و گویندهی که خب اون جنگ 12 روزه هم خیلی شهره شده اینها، اون رو فرستاده بودن جلو و اون با صدای خیلی خشمگینی میگفت مردم ساعت 3 رو بذارید کنار، از 5 تا 7 بیایید بیرون. یعنی از اون تاریخی که در واقع این شبها به راه میفته، یعنی هنوز واقعیت قضیه این بود که نکند این اتفاق بیفتد مثل اون دو شب. بنابراین از اون تاریخ وقتی کشوندن بهره ای از مردم، بخشی از مردم رو که این شب هم رفتن کشوندن و آوردن به خیابون ها، دیگه هیچ وقت شب ها رو رها نکردن. یادمون باشه این شب ها ما رو یادمون دو شب میندازه ها، و این شب ها رو حفظ کردن و تا همین امروز هم که در واقع داریم صحبت میکنیم اینا رو نگه داشتن. بنابراین تونستن توی اون به اصطلاح توازن و قوا خودش رو بالا بکشن. بله آسیب‌های جدی گفتم از نظر چهره‌های سیاسی، چهره‌های کلیدی تعیین کننده مثل زدن امثال خرازی یا خود علی لاریجانی که اینا مهره‌های سنگینی رو روی اسلام بودن، یکیش حالا در سایه بود، یکیش اصلا رئیسش فلان بود، این به حال که اون توازن قوا به هم خورده.
1: خب الان هم که آتش بس شکننده است، مذاکرات بین دولت ها، خبرهای زد و نقیض هر لحظه با اون پیشبینی ناپذیری ترامپ، در مجموع راجع به این یادداشت تفاهم و مذاکرات اینا چی فکر میکنید؟ آیا خطر بازگشت به جنگ وجود داره یا اینا به یک توافقی میرسن؟ جامعه از چی نگرانه امروزه؟ بیاین بیش از جنگ از چی چیزی نگران است؟
0: سوال دو بخش داره. یه بخش اولش رو بگم، به جرأت دست کم پیشبینی من اینه که من جنگ قریب الوقوع رو مطلقا منتفی میدونم، چون اگر قرار بود که شروع بشه دوباره قطع نمیشد. به اعتقاد من این امکان ابدا نیست. یعنی دست ولی آیا این جنگ ادامه داره؟ حالا در فضای دیگه ای بی تردید ادامه داره، یعنی نه این طرف پذیرفته نه اون طرف پذیرفته، نه اسرائیل پس گرفته نه ایران جمهوری اسلامی پس گرفته، هیچ کدوم پس نگرفتن. این جنگ ادامه داره، یعنی به اعتقاد من ادامه وضعیت پیشینه، این بار با یک توازن و قوایی به هم خورده، یعنی دیگه اون توهمات دیگه نیست. بنابراین جنگ ادامه دارد، اما نه به صورت نظامی و اینکه اینا واقعا بخوان این بار بیان بمب اتمی بزنن، مثل اون تهدیدهایی که ترامپ میکرد که میایم ایران رو به عصر حجر برمیگردونیم، اون دیگه نیست. به اعتقاد من این من نظرم اینه که این جنگ ادامه پیدا نخواهد کرد. در مورد مردم طبیعتاً در حالت بلاک تکلیفی هست. اون چی که من تو مشاهدات روزمره میبینم، چون فرض بگیر مثلا تو برای یک دارو درمانی به جایی میری، حقیقتاً اون چی که برای من بوده، هر جایی که رفتم با یک سکوت تأمل آمیزی روبرو شدم. اگر سابقه بر این گفتگو بین مردم خیلی زیاد بود، حالا میتونم بگم اون سکوت ها داره در واقع حرف میزنه، نه گفتگوها. سکوت ها هستند که دارن صحبت میکنن، نه در واقع گفتگو. این چیزی که در روحیه مردم دیدم، هنوز دارن انتظار میکشن ببینن که چه اتفاقی در نهایت میفته. به همین دلیل که شما میبینید حتی از نیروهای اجتماعی، نهادهای مدنی که تا امروز فعال بوده، تا امروز هیچ واکنشی اتفاق نیفتاده. باز این تابعی از به اصطلاح متغیر اون چیزی که بین این دو نیرو وجود داره.
1: رابطه بین مردم کمتر شد. به قول فروغ فرخزاد، چراغ‌های رابطه تاریکند یا روشنند؟ چون ما یه خبره هم از این پیدا کردن هم همبستگی ها هم میشنویم.
0: همبستگی در دوره جنگ بود، یعنی واقعیت قضیه شاید یکی از چیزهایی که در این میانه گم شده بود و خیلی هم مایه دریغ بود، این بود که مردم اون همبستگی که انتظار ازشون میره در مقاطع تاریخی از خودشون نشون داده بودند خب نبود. جنگ اینها رو به هم دیگه نزدیک تر کرد. من یه توصیفی واسهتون دادم که چطور در لحظاتی کسانی تماس می گرفتن. مثلا اینجوری بگم، اون سه شنبه‌ای که قرار بود می گفتن که ترامپ گفته من ایران رو به عصر حجر برمی گردم، خب من ماهواره نداشتم، طبیعتا فارغ بودم از این فضا. بعد خوشحالم بودم چون کارم رو می کردم، هر جمع بوده گفتم من تو این ایام کار درمانی می کردم، یعنی فقط کار می کردم، اینم یک مکانیزم دفاعی. اما واقعیت قضیه اینه که اون سه شنبه که در واقع این وعده چه میدونم نابودی داده شده بود، من میدیدم تو همون سه شنبه احساس کردم خیلی کسان زنگ میزنن و حال احوال میکنن. با خودم فکر میکنم که برای چی دارن اینقدر، این چه معنی داره این احوال پرسی ها؟ یا مثلا از فلانی خبر نداری؟ میدونید طوری که منو وادار کردن که منم به دو سه نفری که به نظرم میرسید مثلا زنگ بزنم. از جمله یکی از کسایی که من زنگ زد رفیقم حسن مرتضوی بود. خوبی فلانی، سلامتی فلان. من مثلا حکمت این، چون قبلا با هم تماس گرفته بودیم، یعنی طرف ایدونیش تکلیف این قضیه چی چجوریه که امروز دارن همه تماس میگیرن. خب طبیعی بودش که این روح همبستگی بود. ببینید، همسایه ما یک شب اومد گفت که فلانی اومدن گفتن که به این مجموعه تخلیه کنید، قرار بزنیدش، خواهش میکنم از اینجا برید. من گفتم من جایی ندارم برم، هرگزم جایی نمیرم. خب به نگهبانی زنگ زدم و اینا، گفت که نه به ما چیزی نگفتن این حرفا، ولی خب شما اگر شنیدین. مثلا گفتم نه، تو بمونی من برم، من هرگز این کارو نخواهم کرد. نمیدونید طفلی با چه زبان ملاتفت آمیزی، اونطور که خودشون برمیاد تشکر که شما لطف محبت دارین، نه شوخی. یعنی میخوام بهتون بگم چرا این روحیه یه همبستگی تقویت شد و باید تقویتش کرد، چون من فکر میکنم تو این شرایط، تو این اوضاع وحشتناک، فقط روح همبستگی میتونه حتی اون نهادهای لطمه دیده مدنی رو که گفتم آجر به آجر ساخته شده بودند، اینها رو بتونه احیا بکنه، دوباره سرپا نگه داره، امید به زندگی و امید به آینده تقویت شد.
1: اکبر مطمئنگی یک چهره چپ فرهنگی هم هست، نویسنده و مترجم. از جمله در کارنامه ترجمه های شما خب خیلی زیاده، من میخوام چون یک سوالی رو بکنم، آثار گرامشی. اگه بخوایم با این مفاهیم گرامشی وضعیت امروز ایران رو بهش نگاهی بیاندازیم، چه میبینیم؟ در چنین دوره‌ای جامعه تو چه وضعیتی قرار داره؟ همون وضعیتی که گرامشی اون رو بحران اقتدار مینامید و مسئله هژمونی فرهنگی و سیاسی توی این نیروهای مختلف که باش درگیرن چی میشه؟ یعنی یک طرف راست، برآمد راست افراطی، یک طرف چپی که شما میگفتین امکانات خیلی کمی داره، جامعه خسته، جامعه درمانده. با این مفاهیم اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم، اون چی به ما میگه؟ چی ما میبینیم در جامعه امروز؟
0: ببینید، اگر بخوام یک مفهوم در مورد خود جنگ بگم، قطعا میگم که یک جنگ مانوری تبدیل شد به یک جنگ فرسایشی، یعنی جنگ سنگری. یعنی به نظر من این مفهوم گرامشی که میگه که در به اصطلاح غرب جنگ سنگریه و در شرق جنگ مانوری، یعنی در شرق شما میتونید رو در رو حمله کنید، در غرب باید سنگر به سنگر برید جلو، اگه بخوام اون مفاهیم استفاده کنم، در مورد جامعه کنونی و این جنگی که الان درگیره، به نظر من مفهوم گرامشی در این زمینه به اصطلاح کاملا روشنه و این رو نشون میده. باز مفهوم دیگه‌ای که در خود گرامشی هست و خود گرامشی نه از رومن رولان گرفته، مثل همه مفاهیمی که گرفته به اسم اون تموم شده، چون اون تونسته خوب توضیحش بده. حقیقت قضیه اینه که در این سخن بیش از هر وقت دیگه در مورد چپ ایران مستاق داره که ما در مرحله ای هستیم که بی تردید بدبینی عقل و خوشبینی اراده حاکمه. تمام بیم من این بود که این خوشبینی اراده کاهش پیدا کرده باشه. نمیخوام قضیه رو باز کنم، ولی تردیدها و پاسوس کردنهایی میدیدم که مطلقا برای نیروهای چپ و ترقی خواه و آزادی خواه واقعا مقبول نیست که تن به هر اندیشه پستی بدن. بنابراین من فکر میکنم هنوز تا اطلاع ثانوی ما این بدبینی عقل رو به دلیل توازن و قوای موجود داریم و خوشبینی اراده که باید هممون به خرج بدیم. بی تردید خوشبینی ارادهش وقت نباید کاهش بده، بریم برای اینکه بسازیم. باز مفهوم دیگه ای که گرامشی ازش استفاده میکنه که به اصطلاح کهنه در حال مرگ و به اصطلاح نو هنوز زاده نشده، که بدم تو همین مجلداتی اومده بود که خود من ترجمه کردم توی مجموعه‌ای که همراه با رفیقم حسن مرتضوی ترجمه کردیم، و این میونه در واقع شیاطین و هیولاها دارن ایفای نقش میکنن، همون حرفی بود که خودت زدی، یعنی ظهور راست جدید، ظهور راست افراطی جدید، ظهور فاشیزم، و درست در این میانه است، در این میانه است که این هیوله ها رشد میکنن. و به اعتقاد من چپ هیچ راهی نداره جز اتحاد، ترک برای همیشه سکتاریزم و اندیشه برتری یک فکر بر فکر دیگر. هیچ چاره جز این نداره، هیچ چاره جز اتحاد نداره، چه در داخل چه در خارج. و اینه که در واقع میشه گفت باطل و سحر هر جادویی که چپ رو کردن. و بعد از یک شکست بزرگ در بهمن سال 57 و یک شکست حقیقتا بزرگتر در سال 89 در کل اونچه که به اسم سوسیالیسم واقعا موجود شناخته می شد، چپ دوچارش شد. بالاخره چپ باید از اون چیزی که در واقع والتر بنیامین بهش میگفت لفت ملانکولیا، تاسیان یا مالیخولیای چپ، بیاد بیرون. یعنی حتی تاسیان و افسردگی و اندوه و مالیخولیاشو تبدیل به کنش بکنه، تبدیل به عمل بکنه، و از این حالت رخوت شکستی که برش وارد اومده بیرون بیاد. هیچ چاره ای نداره، وگرنه هیوله ها دنیا رو دارن بر میدارن.
1: بزرگترین فرصتی که در دوران پسا جنگ جامعه ایران باش رو رو میشه چیست، و بزرگترین خطری که پیش روی جامعه ایران هست در دوران پسا جنگ؟ یعنی بذاریم با زمان بگم، ایران 6 ماه یک سال دیگه رو چطور میبینید؟ یکم متفاوتن سوالات من.
0: چون دومیش با یه مدار پیشگویی و پیشنگری که خیلی نمیشه. ببینید، یک چیز باید از اندیشه مردم بیرون بره، اونم اینه که هیچ قدرتی شکست ناپذیر نیست. این رو در مورد قدرت خارجی دیدن کوزش به خاک مالیده شد، چنانکه قبلا اگر تاریخ میدونستن این قدرت در ویتنام کوزش به خاک بعدم مالیده شد. من یادم اون دوره من در زندان عادل‌آباد شیراز بودم، تلویزیون رو روشن کرده بودیم خیلی زود از موقع ساعت 4 و 5، و این در واقع رله میکرد که چطور امریکایی‌ها دارن فرار میکنن سایبون. خدا میدونه چه شوری در بچه ها تو زندان به وجود اومد و اینها. ببینید، یکی این که دیدیم قدرت خارجی پوزش یک بار دیگه به خاک مالیده شد، میشه مالیده شد. قدرت داخلی هم نباید این واکنشش این باشه که قدرت داخلی شکست ناپذیره. سرنوشت هر مردمی رو مردمش تعیین میکنند، تاریخ اینو میگه. هیچ قدرتی بالاتر از مردم نیست. مردم نباشن قدرتی وجود نداره. چیزی که نباید مردم رو در واقع نکول بکنه این وسط و کاری بکنه که روحیه شکست بهشون وارد بیاد، اینه که فکر نکنند که از دست اونا کاری ساخته نیست و در واقع ستربن هستن و ممکن نیست. این به اعتقاد من اون در واقع اختیاری که مردم دارن و اختیار تعیین تکلیف خودشون دارن، این رو درشون باید زنده کرد. و وظیفه نیروی آگاه، من میخوام به اصطلاح رفقای خیلی قدیم صحبت کنم، نیروی آگاه داره آگاهگری و زنده کردن روحیه مبارزه جویی در مردم، نه روحیه پس زدن و تو زدن و سکوت. سکوت رو باید شکست، باید به حرف اومد و باید اون روح همبستگی حفظ کرد. در مورد پیش بینی آینده، به هر حال واقعیت قضیه اینه که اگر این فضای جنگی برطرف بشه، چون بزرگ به اعتقاد من یکی از بزرگترین شانسایی که در واقع اقبال ها و بخت هایی که به حکومت رو آورد همین جنگ بود، و جنگ گرچه بهش لطمه های زیادی زد و و البته بدعتهای زیادی به اون چی که ما میگیم زیرساختهای اساسی متعلق به مردم ایران، متعلق به هیچ حکومتی نیست. زد من حاضا واقعیت قضیه اینه که گرچه این اتفاق افتاد، به هر حال تونستم به یک تثبیت نسبی برسند، اما مسائل مردم سر جاش. یادمون باشه که الان تورم قوقا میکنه، وحشتناکه. خود حکومت از آن داره به این تورم، فقر قوقا میکنه، سبد خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده و هیچ کالا برگ و یارانه ایم تونستم به یک تثبیت نسبی برسند. اما مسائل مردم سر جاش. یادمون باشه که الان تورم قوقا میکنه، وحشتناکه. خود حکومت از آن داره به این تورم، فقر

0: اکسیوم مدنی سر جاش، خواست آزادی های سیاسی و مدنی سر جاشه. بنابراین به محضی که به اعتقاد من فضای جنگی برطرف بشه و مردم احساس بکنن که اون فضای جنگی نیست و حکومت نمیتواند مثلا فضای جنگی رو به هر طوری که در نظر بگیری بهانه قرار بده برای حمله به ساختارهای سیاسی و مدنی، مطمئن باشید اون مشکلات برجامونده و مشکلات افزوده بر این مشکل ها همچنان سر برمیاره و اینطور نیستش که شما شاهد فرض این باشید که حکومت موفق باشه خفقان تحمیل کنه. مردمی هستن انقلاب کردن، یک بار انقلاب کردن، یک بار این غول از اون بطری بیرون اومده، یک بار دیدن که هیچ حکومت شکست ناپذیر نیست. اینا رو این ملت آزموده، حتی دیدن هیچ قدرت امپریالیستی شکست ناپذیر نیست. به اعتقاد من باید به این مردم اعتماد کرد. نگرش من به آینده به طور نسبی یک عقل بدبینه، بهره از خوشبینی هم حتما داره.
1: کلن در این دوره جنگ به نکته چیز جدیدی رو دیدید، آموختید که پیش از جنگ بهش توجه نمی کردید؟
0: به همه حرکات مردم، به تمام واکنش هاشون، به تمام عشق رسوندن ها و محبت کردن هاشون، یا حتی یک جاهای نفرت هاشون. یادمون باشه یک جامعه ایست که سرشار از تضادها و تناقضها، با افکار متفاوت، با نگاه‌های متفاوت، که طبیعتاً اینطور نیست که شما به طور یک دست چیزی شاهد باشید. من انواع چیزهایی رو در این جنگ دیدم که سابقه بر این ندیده بودم. گفتم این نگاه‌ها، این نگرش‌ها، این واکنش‌هایی که داشتیم در تاکسی، در اتوبوس، من در تمام این مدت، در تمام این جاهام، به رغم صدمه ای که زانوم دیده بود، در خیلی از این جاها تا جایی که میتونستم ظاهر میشدم. حتی به کتاب فروشی هایی میرفتم که حتی میتونم بگم یک نفر درشون نبود، ولی خوشبختانه اون بخش فرهنگی جامعه ایران سرپا بود. خیلی از کتاب فروشی ها باز بودن با اینکه میدونستن هیچ مشتری نداره. و یکی از بزرگترین صدماتی که به جامعه ایران خورد بخش در واقع نشر مستقل این مملکت بود که دچار یک صدمه عظیم شد. اینها خیلی تازگی داشت و گفتم روح همبستگی که در این جنگ به خصوص از یک روزهایی که گذشت، این روح همبستگی بیشتر خودشون نشون داد. من قبل از اون نمیدیدم. راستش در پیش از جنگ یک روحیه تفرقی، یک نفرت پراکنی در جامعه ایران ایجاد شده بود که نمیشه نادیده گرفت که نفرتی پراکنده بودند و این نفرت داشت رشد میکرد و هرگز ممکن نیست از این نفرت‌های کور هیچ چیز زیبایی ظهور بکنه. اون چه خواهد آورد نفرت متقابله و طبیعتاً فروپاشی روحیه ملی در مردمه. روحیه ملی زمین فراگیرش.
1: اتفاقا این نکته ای که میگین همیشه ذهن من هم درگیر کرد، چون من خودم این تعبیر رو میکنم که جنگ طلبی و زیر مجموعاش، حالا راست افراطی، پهلوی گرایی، فلان، اینا هم مجموعا یه آفتی بود افتاد به جون جامعه ایران، یک آفتی بود افتاد به جون جنبش ها، تولید نفرت کرد و این نفرت بالا پایین نبود، نفرت و جدایی ها و اینها رو افقی در میان خانواده ها، در میان دوستان، رفقا، آدمایی که 40 سال با هم دوست بودن، توی محله، توی کوچه، خیابون، اینا رو دامن زد. این سوال برای من هست، میخوام واقعا شما برایش پاسخی دارید یا نزدیک به پاسخ، این جامعه ایران چطور میتونه از این گذر بکنه، از این مرحله، از این آفتی که افتاد؟ حتی صرفا نمیتونیم بگیم که آفت زدایی باید بکنیم. خب این آفت زدایی رو چجوری باید انجام داد که با کمترین لطم؟ به هر حال این خیلی انرژی زیادی از جامعه ایران میگیره، رابطه ها رو کور میکنه.

0: اختلال ایجاد میکنه توی همون همبستگی که الان شما داشتین دربارش صحبت میکردید. میخوام ببینم شما فکر میکنید که چگونه میشه بهتر از این وضعیت گذر کرد؟
1: من اول یه نکته تئوریک رو بگم، اونم اینه که مارکسیستا هیچ وقت پاسیفیست نیستند. این روشن. نظر مارکس این بود که مارکسیستا میبینن که سود و زیان یک جنگ برای طبقه کارگر چیه. یادمون باشه حتی در بین قدرت‌های امپریالیستی دوره خود مارکس هم این بودش که مارکس میگفت معنی نداره برای مارکسیست ها که اعلام بی‌طرفی بکنن. جنگ بین پوست و به اصطلاح فرانسه
0: که نمیگو مارکسیست ها، چون اون که اصلا انتقاد نداشت که
1: منظور نیروهای کارگری. آره حالا من اسم. یک موقعی هم یه جزئی در ایران در اومد به اسم درباره جنگ، به اعتقاد من تمام اون نوشته ها رو در اون به اصطلاح جزئی اومده، هر کسی بخواد میتونه رجوع کنه. حتی در بین جنگ بین پروس و فرانسه هم مارکس بی‌طرف نبود، معتقد بود باید فعال بود، اینجوری که اون اینجوری که میتونن ببینن. ببینید واقعیت قضیه که اون چه در اینجا اتفاق افتاد اصلا از این قبیل نبود. یعنی به اعتقاد من یک جنگ کاملا ارتجایی بود. یعنی در ارتجایی بودن این جنگ هیچ تردید نکنه. در این که این جنگ قاتل طبقه کارگر ایران بود اینم تردید نکنه. با زدن زیرساخت ها، از بین رفتن میزان زیادی از این زیرساخت ها و بیکار شدن کارگر ها، بهانه ای که در واقع سرمایه‌داری ایران گرفت و سرمایه‌داری ایران برای تحت عنوان تعدیل و بیرون کردن کارگران، کارمندان، کارورزان، کاربران که میدونم از اکثر جاها، پایین آوردن حقوق ها، دستمزد ها، ما یه قدر میتونیم بدیم، نمیتونید بفرمایید. این جنگ ضد طبقه کارگر بود. اون چی در ایران اتفاق افتاد، اون نفرت پراکنی که در واقع بتونید صریح بگم اون فرقه زاله در واقع پهلوی به وجود آورد و جز نفرت کاری نکرد و جز نفرت پراکنی کاری نکرد، حتی کار رو به خانواده ها کشید. اشاره کردی خودت، خانواده ها رو از هم گسست، حتی خانواده ها همدیگر ترد کردند. این حقیقتا یک ترومای بزرگه در کنار تروماهای دیگه، مثل خود ترومای جنگ 40 روزه که باید درمان شه و به این سادگی هم درمان نمیشه. این باید درمان شه چون به این سادگی ها از بین رفتنی نیست. این کینه ها ماده بسته و به این سادگی از بین نمیره. یک زمانی تو خواهان مرگ برادرت بودی، تو یک زمانی خواهان مرگ پدرت بودی، مرگ خواهرت بودی. مگر ممکنه من فراموش کنم که تو هم در اون شعارهای نفرت پراکنانه شرکت داشتی، تو هم در اون سهیم بودی. بنابراین واقعیت قضیه اینه که اینها به صورت تروماهای بسیار وخیم در این جامعه خواهد ماند و باید درمان بشه. ممکن نیست بین یک ملتی تلاعوم فکری، تلاعوم نظری، حتی تلاعوم عاطفی اتفاق بیفته بدون اینکه فکر کنم برای یک هدف مشترک دارم می‌جنگن. انقلاب بهمن یادمون نره. شما در دوره انقلاب بهمن، اون زمانی که انقلاب بود و همه نیروها در میان بودن، حقیقت قضیه اون چه می‌دیدی؟ این بود که فرض مردم با هم دیگه ستیز نمی کردند، با هم گلاویز نمی شدند، خیلی راحت هم دیگه می بخشیدند. می دیدید یک روحیه دوستداری، یک روحیه اومانیستی در بین مردم حاکمه. هرگز ممکن نیست شما یک نظام عادلانه و آزادی خواهانه رو بر مبنای نفرت علم کنید. ممکن نیست. نفرت نفرت میاره و نفرت کشنده است، تلخ کننده است، روحیه ها رو می کشه. چنان که دیدیم در مدتی همین یک سال اخیر رو در نظر بگیرید که جنگ عظیم نفرت پراکنی را افتاد و همینطور شروع کرد به سایش و فرسایش نیروهایی که باید به حال نیروشون صرف کار دیگه ای میکردن. یادمون باشه حتی خیلی ها میگفتن یک بهره، یک بخشی از نیروتون صرف مبارزه با این نفرت پراکنان کنید، یه میزان زیادش هم صرف امور مثبت بکنید. همیشه که نمیشه شما به صورت نیروی سلبی عمل بکنید، یک جاهایی هم شما الگوهای خوبت رو ارائه بکن، نه اینکه تمام زندگی و وقت صرف جنگیدن با یک نیروی هیولایی باشه که میخواد یکی بره اون یکی بیاد جاش بشینه. این واقعیت قضیه این که به نظر من کار میبره، بسیار کار میبره و به این سادگی ها به اعتقاد من برطرف نخواهد شد.
0: در پایان یک اشاره هم بکنیم به بیانیه کانون نویسندگان ایران: نه قدرت های غارتگر، نه حکومت سرکوبگر. این دومین بیانیه کانون بود درباره جنگ، چون اینترنت قطع بود به من که وقت شد ما تازه دیدیم، منتها تاریخش فکر کنم 12 خرداد.
1: درسته. ببینید، من به محضی که بیانیه رو دیدم فکر میکنم فقط بیانیه رو خوندم و در واقع توی شبکه‌ای که باهاش آشنا هستم اون رو به اصطلاح میشه گفت سهیم کردم و همرسان کردم. چون واقعیت قضیه، چون چه در جنگ 12 روزه که این امکان بود که در 2-3 روز اول اون بیانیه در بیاد و در اونجا هم در واقع این جنگ تجاوزکارانه خونده شده، و چه در جنگ دوم هیچ امکانی برای کانون نبود که بتونه این رو آزادانه به نظر همه مردم برسونه، همه مردم ایران و جهان برسونه، هیچ امکانی نبود. واقعیت قضیه اینه که حرفش رو زد و به اعتقاد من موضع کانون همون موضع جنگ 12 روزه است، و این بار با تأکید بسیار بیشتری در این که مردم ناچار نیستند بین دو تا نیرو که نمیخواند یکی رو انتخاب کنند. مردم حق انتخاب و اختیار دارند. مردم اون چیزی که میخواند سرنوشت خودشون رو رقم بزنن مطابق اون حرکت میکنند. نه تجاوز خارجی و نه قدرت امپریالیستی و صهیونیستی میپذیرند، نه سرکوب های حکومتی که یک عمری داره سرکوب میکنه و به هیچ حزب مستقلی، به هیچ سندیکای مستقلی، هیچ اتحادیه مستقلی، هیچ نهاد مستقلی که سر بر خط حکومت نذاره امکان نفس کشیدن نمیده و دائما بهش درش میکنه که از بین ببره یا اصلا امکان پا گرفتن بشه. مضمون در واقع بیانیه کانون اینه، اون چه هم که داره میگه مطابق منشور آزادی خواهانشه، منشوری که خونبهای 2 تن و سپس 3 تن از رفقای از دست رفتش محمد پوینده و محمد مختاری و بکتاش آبتین، این خونبهای اونهاست. در واقع کانونیان به این خونبها وفادارن و امیدوارم همیشه این وفاداری در این کانون در واقع مترقی حفظ بشه.
0: آیوا جان بسیار سپاسگزارم که تو این وضعیت پذیرفتی باید گفتگو بکنیم و برات آرزوی بهترین ها و زیباترین ها داریم. ممنون.
1: قربان شما. منم برای همه دوستان، برای همه رفقا، برای همه نیروهای چپ و آزادی خواه و ترقی خواه آرزوی اتحاد و همسخنی دارم.

برای تمام آزادی خواهان دربند، برای سپید قولیان، برای مهدی یراهی، برای عباس دریس، برای حمزه لفته سواری، عبدالزهرا خزعل هلیچی، یحیی منصور ناصری، عبدالامام. برای تمام آزادی خواهان دربند، برای سپید قولیان، برای مهدی یراهی، برای عباس

جابر آلبوشوکه، محمد علی عموری، علی طرفی، امیر معاوی، عباس حیدری، جابر صخراوی، مهدی حلفی، عبدالله فرهود چلداری.

برای تمام آزادی خواهان دربند، برای سپید قلیان، برای مهدی یراهی، برای عباس دریس، برای حمزه لفته سواری، عبدالزهرا خزعل هلیچی، یحیی منصور ناصری، عبدالامام محمود زائری، ناظم سکبان، سید مختار آلبوشوکه، سید جابر آلبوشوکه، محمد علی اموری، علی ترفی، امیر معاوی، عباس حیدری، جابر صخراوی، مهدی حلفی، عبدالله فرهود چلدادی.

0: همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.
1: خب میخواستم تشکر بکنم از دوستانی که کمک مالی کردم به رادیو، حق آبونمان و اشتراکشون رو پرداختن توی این دو هفته اخیر. بسیار سپاسگزاریم. بالاخره با همین کمک های شما هست که این رادیو سرپاست، مخارجش تعمیم میشه. و یک یادآوری هم بکنیم برای اونایی که داوطلبانه حق اشتراک میپردازن. ما بارها گفتیم که هفته ی 7 کرون اصلا تورم هم نداره توی این حوض احوال وش میشه سالی 360 کرون. حالا دوستان بعضی روندش میکنن اصلا 500 کرون میپردازن و خیلی کمک بزرگیست برای سرپا نگذاشتن رادیو. ببینید توی دوره زندگی میکنه، همه دوره پروژه و فاند و اینا هست. ما از هیچ جا نه فاندی میگیریم نه پروژه ای داریم، صرفا شما این و این کمک های مالی شما و این حق اشتراک داوطلبانه شما هست که سرپا نگه میداره، کمک میکنه که یه مقدار قناعی بیشتری هم بدیم به رادیو. شماره سویش رادیو توی سایت رادیو هست، در کانال تلگرامی هست، عضو کانال های رسانه های جمعی رادیو بشید. من تمام اطلاعات اونجا هست، اینجا میگم الان شماره سویش رادیو رو. سپاسگزاری میکنیم از دوستانی که اشتراکشون رو میپردازن و کمک مالی میکنن. میدونم که خیلی از ما به دوران بازنشستگی رسیدیم، درآمدامون کمه و اولویت هامون زیاده، ولی با همین قطره قطره جمع گردد ونگه ای دریا شود هست که چه رو کنیم دیگه، همینیم دیگه. یعنی این شبکه‌ای که این رادیو رو گوش میکنه و اینها بسیار مهمه. فقط بدونید شماره سویش رادیو از 12-33-49-81-02. یک بار دیگه تکرار میکنم، شماره سویش رادیو و طبیعتاً از سوئد میتونن دوستان کمک بکنن، 12-33-49-81-02 به نام رادیو همبستگی. میتونید سویش کنید، مستقیما دست ما میرسه. شماره پست جیرو یا پلوس جیروی ما هم اینه، 42-92-697-2 42-92-697-2. بعد یاد دوستان میگن ما نمیدونیم چجوری بپردازیم رکنینگاتون و قبضاتون رو چجوری میپردازین. میتونید حتی آتو جیرو بکنید به دست ما برسه، اینم یک راهشه. این از این که ما هنوز خیلی کارا داریم. بعد این دوستانی تولد رادیو همبستگی هم تبریک گفتن این روز، یعنی اون چیزی که به طور رسمی ما گذاشتیم اونجا 1 سپتامبر هست که فیسبوک هم یادآوری میکنه هر ساله، ما ولی ما خودمون یادمون میره. از سال 1989 که حساب کنیم سن رادیو همبستگی میشه چند سال؟
2: 36 یا 37 سال.
1: بچه خاطره ها در کوله بار ماست. از همینجا درود میفرستیم به دوستان، رفقا و همکاران نازنینی که در دورهای سهم قابل توجهی در رادیو همبستگی داشتند و با فروتنی و پشتکار خودشون خشت روی خشت گذاشتند، بی هیچ چشم داشتیم این رسانه رو ساختند و به پایداریش یاری رساندند. یاد مانای ناصر یوسفی رو هم گرامی می‌داریم که این روزها سالگرد رفتنش بود. و درودی هم به همه شما که در این سالها با پیشنهادها، انتقادها، تشویقها، به گاه عصبانیتها، دلخوریها، دلواپسیها همراه بودید با رادیو همبستگی. به همه اینا داوطلبانه خواستم اشاره بکنم که دنیا در این سالها خیلی تغییر کرده. بعضی جاها این تغییر در جهت آرمان‌های انسانی نبوده، برعکس تنها تهاجمی بوده به ارزش‌های انسان‌ها، گفتمان‌هایی عوض شده. همین همبستگی، حالا به این مفهوم فکر کنید، در زمینه سیاست و جامعه این مفهوم همبستگی چقدر عوض شده. اصلاً با گردش به راست گفتمانی درباره این ارزش انسانی حرف میزنن. از این منظر ما تغییری نکردیم، بر سر همان سر و سریم، پاس میداریم همبستگی رو. و این تغییر شیفت پایرادایم، الان ما در آستانه پارادایم جدیدی قرار گرفتیم که معمولا هر 30-40 سالی یک بار تو این رقابت گفتمانی یه بار راست یه بار چپ غلبه میکنه. ما الان تو دوره هستیم که بعضی عدالت رو مسخره میکنن، میگن نمیشه، ولی به نظرم میاد که این آخر این دوره است. ما وارد دوره تازه میشیم که دوباره برگشت به همین ارزش‌های انسانی است. توی زمین‌های دیگه، به خصوص اونجایی که به تحولات تکنولوژیک و رسانه‌ای برمیگرده، چرا بسیار تغییر کردیم یا تلاش کردیم که تغییراتی رو در کارمون وارد بکنیم. یه جاهایی ما مقاومت کردیم، اما سنبه پرزور بود و متغیرمون کردن، تغییرمون دادن. رسانه هایی در این موج پرشتاب تغییرات خاموش شدن و در حاشیه قرار گرفتن. ما خب ادامه دادیم دیگه، تا همینجا که رسیدیم به هوش مصنوعی. هوش مصنوعی یا ساختگی یا AI، این اساسا کیفیتاً خیلی چیز داره تغییر میده. هنوز مثل همون خیش گاواهنه، یعنی به عنوان یک ابزار در دست بشر هست، منتها لحاظ کیفی خیلی تغییرات ایجاد میکنه، موجب نگرانی هایم شده. ما هم تا جایی خیلی کم، حالا خود این استفاده از این ابزار هم پول زیادی میخواد، آبونمان بشین، یعنی سرمایه‌داری تغییر کرده. سرمایه‌داری یک زمان یک کالا میفروخت، کالای بادوام میساخت، الان کالای بادوام نمیسازن. یک بار همینجوری باید بری آبونمان بشین. هر کدومتون الان نگاه کنید ببینید آبونمان چند جاست پول میدید و پول زیادی میخواد. حالا اون یک مبحثی دیگه است راجع به AI، زیادم صحبت کردیم، باز هم صحبت خواهیم کرد. ما باید در بسیاری جا خودمون رو تطبیق بدیم، نونوار بشیم. شاید این هم به نسل تازه‌ای هم نیاز باشه، اساسا با مسئله نسل‌ها گره خورده. درک ضرورت خودش پیش زمینه پیشرفت و آزادی است، اما به کار بستن این درک ضرورت ها توان جوانانه میخواد، خون تازه در رگان. باید کم کم به فکر واگذاری هم باشیم و تماشاگر کنشگران تازه نفس شویم، بلا هر تولدی مرگی در پی دارد. خیلی از نهادهای در تبعید شکل گرفتن، روی کار داوطلبانه استوار بودن، بعدن خاموش شدن یا مجبور شدن خودشونو محدود کنن، از مثلا نشریه آرش، پرویز زندیات، پرویز غلیچخانی یاد بکنیم تا دیگران و دیگران و دیگران. این تغییرات رو ما سعی میکنیم به کار بگیریم، ضمن این که این گسست نسلی همیشه چالش برانگیز بوده، این گسست رو باید تبدیل کنیم با پیوند، پیوند نسلی. طبیعتا هر دوره نسل خودش رو میپرورونه و نسلهای تازه به نوعی شورش میکنن علیه نسل قبلی، ولی فاجعه اونجا همیشه اتفاق افتاده که این پیوند تبدیل به گسست شده. امروز مسئله نسلی هم هست، این نگاه بکنیم، یعنی هم در سیاست هم در رسانه، تو سیاست هم اینجوری هست، خیلی چیزها رو تغییرات و ما مثلا در نقش معلم و دانای کل دایر بشیم بخوایم همه چی رو میدونیم، اینجوری نیست. اون نسل اساسا ممکن به شما توجه هم نکنه و فاصله بگیره. پیوند زدن، پل زدن بین این نسل ها گاهی خیلی تدریجی بطئی پیش میره، اونم در نظر داشته باشیم. به هر حال برخی تاریخ زادروزشان، یعنی اون تاریخ واقعی زادروزشون با تاریخ زادروز اسمیشون فرق داره. فکر میکنم شروع کار ما در ماه مه 1989 بود، اما یکم سپتام ثبت شده. یاد ثبت تولد گروهی از ایرانی ها میفتم که تاریخ واقعی چشم بر جهان گشودنشون اون رو پشت جلد قرآن می نوشتن،
3: یا حافظ
1: یا حافظ، ولی معمولا اونجوری پدر و مادرم. ولی روز تولد شناسنامه ایشون مثلا چیزی دیگه بوده، مثلا در ماه شهریور. این روزای پایانی شهریور رو فراموش نکنید، روزای پایانی شهریور در اداره سجل احوال اون روزها، علت هم این بود که برای رفتن به مدرسه سن 6 سالگی میبایست کامل میبود. مثلا متولدین مهر ماه به بعد همون سال میبایست سال بعد مدرسه رو شروع میکردن. خیلی از خانواده ها برای اینکه فرزندشون به اصطلاح یک سال رو از دست نده، تاریخ تولد شناسنامه ای رو زودتر می گرفتن و معمولا ماه شهریور، هولوش سیوم، سیوکم شهریور، تعداد زیادی از ایرانی ها تاریخ تولدشون رو موقع. از یه روز یه دوست سوئدی از من می پرسید که چرا خیلی از ایرانی ها هولوش 20 سپتامبر متولد شدن. خب علتش این بود دیگه، شهریور فکر میکنم ماهیست که بیشترین شمار متولدین رو شاید داشته باشه. از این بگذاریم که اساساً برای نسل قدیمی، این فرضیم باید به خاطر بیاره که روز تولدشون اساساً مطرح و مهم نبود، اصلا نمیدونستن، یادشون نمی اومد. توی اون مناسبات خانوادگی و اجتماعی مطرح نبود، البته کم کم داشت جشن تولد بخصوص تو شهرهای بزرگ رواج پیدا میکرد. تهران که جای خودش داره توی مثلا دهه 40 دهه 50، ولی توی شهرستانها دهات جشن تولد معنایی نداشت. یکی از دلایل اون شاید این بود که فردیت معنا نداشت. در اون دوران مثلا بچگی ما تولداری که فقط یادمونه تولد اعلی حضرت بود و اولیا حضرت و والا حضرت و پیامبران و امامان، اونا رو میدونستیم که عموما در کتابای درسی بود، خونده بودیم و مراسم بود و تعطیلات خیلی مهم بود دیگه. اون تعطیلات، این که هر انسان در وجود خودش منحصر به فرد و یونیکه، هر انسان معجزتی است، اساسا توی اون مناسبات و فرهنگ معنا نداشت. حالا زمانه جور دیگریه، نه تنها نسل تازه براش خیلی مهمه زادروزش، اگر به کسی نگی و یادت رفته باشه ناراحت میشن. از این هم فراتر نوعی فردگرایی و رواج این فرهنگ اینا هست. زنده باشید متولدین شهریور، دیر زی و شاد زی. بعدش فرزین حتما نکته ای داره که بخواد بگه.

0: این شما رو فوت کن فرزین.
1: تو باید فوت کنی. تو پیش کسوت ما هستی در واقع. سعید منو به شوق آوردی، من قصد صحبت کردن نداشتم ولی واقعا به شوق اومدم که یه چیزایی منم بگم راجع به رادیو. سازمان ها، تشکل ها و انجمن های زیادی در طول تاریخ بعد از اومدن ما ایرانی ها به خارج، در خارج از کشور تشکیل شده و کمی از اونها باقی مونده و متاسفانه بسیاری از اونها دستخوش تحولاتی شدند، دستخوش مشکلاتی شدند و به نوعی با کار گذشته خودشون خداحافظی کردند. ولی رادیو همبستگی جز اون سازمان هایی بوده که خوشبختانه بعد از 37 38 سال داره زندگی میکنه و به حیات خودش ادامه میده. خب آیا ما اون مشکلاتی که سازمان های دیگه داشتن نداشتیم؟ آیا بین ما اختلاف پیش نمی اومد؟ آیا ما اشکالاتی که منجر به اذیت شدن مثلا همکارانمون می شد نداشتیم؟ طبیعتا داشتیم، اما یه تفاوتی بین ما و شاید بعضی های دیگه وجود داشته باشه و اون این که ما صداقت داشتیم که اشکالات خودمون رو بشناسیم و به نقد خودمون بر بیاییم و متوجه این واقعیت روشن باشیم که انسان‌ها اساساً با نقد خطاهای خودشون به حیات مثبت خودشون ادامه میدن و تاریخ زندگی آدم‌ها تاریخ نقد اشکالات خودشونه. ما در عالم توهمات زندگی میکنیم و با نقد توهمات خودمون تلاش میکنیم که زندگی رو برای آن دیگری سازگار بکنیم و مناسبتر بکنیم. به هر حال مسئله این بود که ما آن دیگری رو میدیدیم و در کمال احترام و در مناسباتی دموکراتیک کار بکنیم. ما هیچ رئیس و مرؤوسی نداریم، ما هیچ کس از هیچ کسی دستوری نمیگیریم. هر کسی با توجه به تمایلات خودش، با توجه به دغدغه ها و مشغله های خودش برنامه تولید میکنه و با کمال آزادی بدون اینکه هیچ گونه، تکرار میکنم، هیچ گونه نظری در مورد آن داده بشه برنامه خودش رو به اجرا در میاره. و به هر حال آن چیزی که ما رو به هم نزدیک میکنه و ما رو با شنوندگان و دوستداران رادیو نزدیک میکنه این مسئله هست، مسئله عدالت، مسئله برابری زن و مرد، مسئله ایستادن در مقابل ضعفا، مسئله مخالفت جدی با تبعیض و در این حال اعتقاد به این که مردم ما در هر جایی که هستن باید در سرنوشت خودشون مشارکت بکنند و زندگی و آینده خودشون رو خودشون و خودشون با دستای خودشون بسازن و بنابراین ما با هر گونه تمرکز مخالفیم. در هر صورت این چیزایی که ما رو به هم متصل میکنه و امیدواریم که با پیوستن دوستان جدیدی که از این نوع هستن، این نوع خصلت ها رو دارن، رادیوی ما هرچی بیشتر نسبت به گذشته خودش گسترش پیدا بکنه. ما در این حال هنوز الان تموم میکنم سعید، صحبتم طولانی نشه، خواهش میکنم. ما در این حال به این معنا نیست که هنوز اشکالی نداریم. ما میدونیم که محدودیت ها، اشکالات و انحرافات زیادی میتونیم داشته باشیم و حتی رادیکالتر از کسانی که به ما انتقاد میکنن ما خودمون به خودمون انتقاد داریم. اما اون چیزی که به نظر من تا اونجایی که به خود من مربوطه اینه که تنوع برنامه ها در رادیو، بعد پاسخ دادن به نیازهای مختلف زندگی اجتماعی و جامعه و انسانها و به خصوص انسان ایرانی، باعث میشه که خود من با وجود اینکه به هر حال دوران بازنشستگی خودم رو سپری میکنم، به این اعتقاد دارم که این برنامه هایی که گفتم تنوع مختلفی داره به من انرژی میده، به من روحیه میده و منو همواره آماده میکنه که با تمام محدودیت ها و مشکلاتی که دارم همراهی کنم با این رادیو. و واقعا سپاس فراوان دارم به سهم خودم. ما در واقع یک خانواده هستیم، خانواده کسانی که در واقع اهداف مشترکی دارن، آرزوها و آمال مشترکی دارن و امیدوارم که بتونیم به سهم خودمون این آمال مشترک و نزدیکمون رو تعالی ببخشیم و تقویت کنیم.

0: هم ترانه میخونید و شعر آهنگ هستید.
1: امروز دو تا آهنگ براتون اجرا میکنم که اولین آهنگم از آقای بدیزاده است که در سالها پیش اجرا کردن خودشون، البته با صدای خودشون. حالا من خواهش میکنم از خودشون تشریف بیارن اینجا توضیحاتی در این باره بفرمین. آقای بدیزاده.
2: بله بله
1: خواهش, خواهش میکنم.
2: بله عرض کنم که البته خیلی قدیمی نیست این آهنگ، در حدود سالهای 25-26 بوده. آهنگیست به نام لیلا و در مایه دشتی هم هست و شعر این آهنگ هم آقای مایر ثابتی ساختن. من خواهش میکنم که شما این آهنگ رو با این آرتیست امروز اجرا بفرمایید.
0: خیلی خیلی متشکرم. خواهش میکنم شروع بفرمایید.

0: وبسایت رسمی احمد شاملو.
1: به یاد آر

نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه، به خاطر سایه بام کوچکش، به خاطر ترانه ای کوچکتر از دست های تو، نه به خاطر جنگل ها، نه به خاطر دریا، به خاطر یک برگ، به خاطر یک قطره روشنتر از چشم های تو، نه به خاطر دیوارها، به خاطر یک چپر، نه به خاطر همه انسان ها، به خاطر نوزاد دشمنش شاید، نه به خاطر دنیا، به خاطر خانه تو، به خاطر یقین کوچکت که انسان دنیایی است، به خاطر آرزوی یک لحظه من که پیش تو باشم، به خاطر دست های کوچکت در دست های بزرگ من و لب های بزرگ من و گونه های بیگناه تو، به خاطر پرستویی در باد هنگامی که تو حل حله می کنی، به خاطر شبنمی بر برگ هنگامی که تو خفته ای، به خاطر یک لبخند هنگامی که مرا در کنار خود ببینی، به خاطر یک سرود، به خاطر یک قصه در سرد ترین شبها، تاریک ترین شبها، به خاطر عروسک های تو، نه به خاطر انسان های بزرگ، به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو میرساند، نه به خاطر شاه راه های دوردست، به خاطر نابدان هنگامی که میبارد، به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک، به خاطر جار بلند ابر در آسمان بزرگ آرام، به خاطر تو، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند. به یاد آر، عموهایت را میگویم، از مرتضی سخن میگویم.

چه چیزی باعث می شود که شخصی به راحتی دست به قتل بزند؟ در ذهنش چه می گذرد و چه جامعه‌ای چنین اشخاصی را پرورش می دهد؟ حدود 150 سال پیش فیودور میخایلوویچ داستایوفسکی این پرسش‌ها را در کتابی که به یکی از مشهورترین آثار ادبیات جهان تبدیل شد مطرح کرد. جنایت و مکافات اولین بار به صورت پاورقی در یک مجله ادبی در سال 1866 چاپ شد. رمان داستان رودیان رومانوویچ راسکولنیکوف را روایت می‌کند. دانشجوی جوان رشته حقوق در سن پیترزبرگ. راسکولنیکوف در فقر مطلق زندگی می‌کند و در آغاز داستان بودجه‌اش برای ادامه تحصیل تمام شده. هنگامی که از طریق نامه‌های خانواده متوجه می‌شود که مادر و خواهرش چقدر برای موفقیت او فداکاری کرده‌اند، بیش از بیش بر پریشانی‌اش می‌افزاید. پس از فروش آخرین اشیای با ارزش خود به رباخاری پیر، کاملاً بی‌پول می‌شود و برای فرار از فقر، برای قتل و دزدی از پیرزن رباخار نقشه می‌کشد. اما متوجه می‌شود که عذاب وجدان انجام این عمل دیوانه‌وار را دست کم گرفت. این رمان به عنوان یکی از اولین آثار ترسناک روانشناختی شناخته می شود که دامنه آن فراتر از آشفتگی درونی راسکولنیکوف است. از میخانه های نمور گرفته تا آپارتمان های مخروبه و ایستگاه های پلیس، پوسته زیرین سنت پیترزبورگ قرن 19 را توسط نثر غمگین داستایوفسکی زنده می کند. با شخصیت های مانند مارمولادوف آشنا می شویم، یک مقامدار سابق بدبخت که خانواده اش را با مستی به ویرانی کشانده است، و سودریگالیوف نجیب زاده شهوت پرست و روان پریش. وقتی خانواده راسکولنیکوف وارد شهر می شوند، معصومیت اخلاقی آنها نسبت به فرومایگی اطرافیان تضادی آشکار دارد، حتی وقتی سرنوشت آنها به طور فزایندهی به هم گره خورده است. این تصویر غمزده روسیه بازتابی از تجربیات زندگی پیچیده نویسنده و ایده های مترقی اوست. به عنوان نویسنده جوانی که از یک حرفه نظامی آینده دار گذشته، فیدور به ایده های سوسیالیسم و اصلاحات جذب شده بود و به گروهی از روشنفکران پیوست تا در مورد متون رادیکال که توسط دولت امپراتوری ممنوع شده بودند بحث کنند. پس از لو رفتن اعضای این گروه، از جمله داستایوفسکی، همگی بازداشت شدند. بسیاری به مرگ محکوم شدند تا فقط به صورت نمادین در معرض اعدام قرار گیرند و در لحظات آخر توسط تزار عفو شوند. داستایوفسکی 4 سال از جوانیش را در یک اردوگاه کار در سیبری گذراند تا اینکه در سال 1854 آزاد شد. این تجربه او را به اصلاحات اجتماعی بسیار بدبین کرد و تمرکز او به سمت مسائل معنوی تغییر کرد. در سال 1864 در رمان یادداشت‌های زیرزمینی او در مورد اعتقاد خود مبنی بر اینکه فلسفه‌های آرمان شهری غربی هرگز نتوانست آرزوهای متناقض روح انسان را برآورده کند توضیح می‌دهد. جنایت و مکافات در سال بعد با وام گرفتن مزامینی مشابه خلق و تکمیل شد. در بسیاری جهات رمان یک روایت مشترک را دنبال می‌کند، جایی که یک جوان آینده دار به واسطه خطرات زندگی شهری اغوا و فاسد می‌شود. اما نقد اجتماعی آن بسیار عمیق‌تر است. راسکولنیکوف دلیل پیشرفت خود را به قیمت استفاده از مرگ رباخار توجیه می‌کند و مرگ یک رباخار پلید را برای جامعه مفید می‌داند. با انجام این کار او آموزه‌های خودخواهی و سودگرایی را تکرار می‌کند که توسط بسیاری از روشنفکران هم عصر داستایوفسکی پذیرفته شده بود. راسکولنیکوف با باور اینکه نبوغ او به او اجازه می‌دهد از تابوهای اخلاقی فراتر رود، خود را از انسانیت جدا کرد. با این حال، اگرچه این کتاب عمیقاً به اخلاق مربوط است، جنایت و مکافات هرگز از هیچ کدام از شخصیت‌های داستان نتیجه اخلاقی نمی‌گیرد. فقط دیدگاه و قضاوت‌هایشان را از نگاه منحصر به فردشان به تصویر می‌کشد. یکی از نکته‌های قابل توجه در مورد جنایت و مکافات، قابلیت به هیجان آوردن آن است. علی‌رغم اینکه جزئیات قتل اصلی در پرده اول افشا می‌شود و جرم راسکولنیکوف محرز است، اما تنها با احتساب درک داستایوفسکی از آشفتگی‌های روانی و اجتماعی است که ما ماهیت واقعی مکافات او و امکان رستگاری او را می‌آموزیم. حتما یک نفر در مورد جوزف دروغ میگفت. او میدانست که هیچ اشتباهی نکرده است، اما یک روز صبح دستگیر شد.
قهرمان داستان از ناکجا آباد دستگیر می شود و مجبور به گذراندن یک روند گیج کننده می شود که در آن نه علت دستگیری و نه ماهیت مراحل قضایی برای او روشن نشده است. داستان‌های فرانس کافکا به بسیاری از جنبه‌های پیش پا افتاده و پوچ بوروکراسی مدرن می‌پردازد. بسیاری از قهرمانان او که تا حدی از تجربه کار به عنوان کارمند بیمه در پراگ در اوایل قرن 20 استخراج شده است، کارکنان اداری هستند که مجبور به مبارزه از طریق شبکه‌ای از موانع برای رسیدن به اهداف خود هستند. کل این آزمایش چنان گمراه کننده و غیر منطقی است که موفقیت در وهله اول بیهوده به نظر می رسد. به عنوان مثال در داستان کوتاه پوزیدون، خدای یونان باستان، مدیری است که آنقدر مشغول کاغذ بازی است که هرگز زمانی برای دیدن سرزمین زیر آبی خود نداشته است. شوخی در اینجاست که حتی یک خدا هم نمیتواند از پس کارهای کاغذی مورد نیاز محل کار مدرن برآید. با این حال دلیل اینکه او میگوید تمایلی به واگذاری هیچ یک از این کارها را ندارد این است که دیگران را شایسته انجام این کار نمی‌دارد. پوزیدون کافکا اسیر نفسش بود. این داستان ساده حاوی تمام عناصر یک سناریوی کافکایی واقعی است. این به تنهایی پوچ بودن بوروکراسی نیست، بلکه کنایه از استدلال دایره‌ای شخصیت در واکنش مان است. این نمادی از نوشته‌های کافکا است. داستان‌های تراژیک او به عنوان شکلی از اساطیر برای عصر صنعتی مدرن عمل می‌کند. استفاده از منطق رویا برای کشف روابط بین سیستم‌های قدرت دلخواه و افراد گرفتار در آنها. به عنوان مثال، مشهورترین داستان کافکا، مسخ. وقتی گرگور یک روز صبح از خواب بیدار می‌شود و می‌بیند که به یک حشره غول پیکر تبدیل شده است، بزرگترین نگرانی او این است که به موقع به سر کار برسد، با وجودی که می‌داند غیر ممکن است. این تنها قلمرو اقتدارگرایانه محل کار نبود که الهام بخش کافکا بود. برخی از گرفتاری‌های قهرمان‌های داستان از درون خود قهرمان سرچشمه می‌گرفت. مثلا در یک داستان کوتاه در مورد یک هنرمند گرسنگی، یک بازیگر سیرک را توصیف می‌کند که عملش شامل روزه‌های طولانی است. او از اینکه استاد سیرک این مدت را به 40 روز محدود می‌کند ناراحت است، با این باور که او را از دستیابی به عظمت در هنرش باز می‌دارد. اما وقتی هنر او محبوبیت خود را از دست می‌دهد، آزاد می‌ماند تا خودش را از گرسنگی بکشد. پیچیدگی داستان زمانی اتفاق می‌افتد که او در گمنامی می‌میرد و با تأسف اعتراف می‌کند که هنرش همیشه یک تقلب بوده است. او نه از روی قدرت اراده، بلکه صرفاً به این دلیل که هرگز غذایی را که دوست داشته باشد پیدا نکرد، روزه می‌گرفت. حتی در محاکمه که مستقیماً بر بوروکراسی متمرکز است، قوانین مبهم و رویه‌های گیج کننده به چیز بسیار شومتری اشاره می‌کند. حرکت وحشتناک سیستم حقوقی که حتی توسط مقامات ظاهراً قدرتمند هم غیر قابل توقف است. این نظام در خدمت عدالت نیست، بلکه تنها کارکرد آن تداوم حیات خودش است. هانا آرنت نظریه پرداز سیاسی سالها پس از مرگ کافکا آن را استبداد بدون ظالم می‌خواند. با وجود تیرگی در داستان‌های کافکا طنز فراوانی وجود دارد که ریشه در منطق بی‌معنای موقعیت‌های توصیف شده دارد. ما بر سیستم‌های مدیریتی پیچیده‌تر تکیه می‌کنیم که پیامدهای واقعی بر هر جنبه‌ای از زندگی ما دارند. ما هر کلمه خود را توسط افرادی که نمی‌توانیم ببینیم قضاوت می‌کنیم، طبق قوانینی که خودمان درکی از آن نداریم. از سوی دیگر کافکا با تنظیم دقیق توجه خود به امر پوچگرایی، کاستی‌های ما را نیز در خودمان منعکس می‌کند. با انجام این کار او به ما یادآوری می‌کند که دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم دنیایی است که ما خلق می‌کنیم و قدرت تغییر برای بهتر شدنش را داریم. کتاب اولیس جیمز جویس به عنوان یک شاهکار ادبی و یکی از سخت‌ترین کتاب‌ها برای خواندن شناخته می‌شود. این کتاب چنان الهام بخش بوده که هر سال در روزی به نام بلومزدی هزاران نفر در سراسر دنیا مانند شخصیت‌های کتاب لباس می‌پوشند، به خیابان می‌روند و کتاب را با صدای بلند می‌خوانند. بعضی حتی زیارتی هم از دوبلین می‌کنند تا فقط جاهایی را ببینند که به وضوح اثر جویس را نمایش می‌دهند. چه چیزی در این کتاب شهره به سختی هست که الهام بخش این همه مردم بوده است؟ هیچ پاسخ ساده‌ای برای این سوال وجود ندارد، اما چند نکته قابل توجه درباره کتاب هست که مردم را به سوی آن جذب می‌کند. طرح داستان که در طول یک روز اتفاق می‌افتد، قصه 3 شخصیت است.
استفان ددالوس که از کتاب قبلی جوز وارد داستان شده، لیپولد بلوم تبلیغاتچی نیمه یهودی روزنامه‌ای در دوبلین و مولی همسر بلوم که در شرف انجام خیانت است. استفان به خاطر مرگ اخیر مادرش افسرده شده. بلوم هم در حال چرخیدن در شهر است. به یک مراسم خاکسپاری می رود، سر کار می رود، به یک میخانه می رود و به همین ترتیب از خانه رفتن تفریح می رود، چون مولی در شرف خیانت به اوست. اما جایی که واقعا داستان جذاب می شود نحوه بیان آن است. هر فصل به شیوهی متفاوت نوشته شده. فصل 15 یک نمایش است. فصل 13 مثل یک داستان عشقی آبکی. فصل 12 شامل وقفه های عجیب و اغراق شده است. فصل 11 از تکنیک های مانند صدا واژه، تکرار و واج آرایی برای القای موسیقی استفاده می کند و فصل 14 تکامل نثر ادبی انگلیسی را از ابتدای آن در زمان آنگلوساکسون ها تا قرن 20 از نو می سازد. همه اینها در فصل آخر به اوج خود می رسد، جایی که جریان وجدان بیدار مولی را دنبال می کند و در 8 پاراگراف بلند با تقریبا هیچ علامت نگارشی داستان در هم تنیده می شود. بازی سبکهایی که جویس در اولیسه استفاده می کند یکی از چیزهایی است که خواندن آن را انقدر دشوار می کند، اما همچنین به لذت بخش بودن آن کمک می کند. این یکی از دلایلی است که کتاب به عنوان یکی از مراجع اصلی ادبیات مدرن شناخته می شود، جنبشی که به واژگون کردن روش های سنتی نوشتن شناخته می شود. جویس روایت داستان خود را با تخیلی ترین کاربردهای زبان پر کرده است، چیزی که هیچ جای دیگر نمی بینید. به طور مثال شخصیتی که روی تخت سنگ بزرگی در پای برج گرد نشسته بود، قهرمانی شانه پهن، سینه فراخ، قوی هیکل، چشم نافذ، ریش قرمز، ککیمکی، ژولیده ریش، دهن گشا، دماغ گنده، سر دراز، با صدای عمیق، زانوی لخت، دست گوشتالو، پای پشمالو، سرخ رو، است و استار بود. اینجا جویس پیرمردی کثیف را در یک میخانه با بزرگ نمایی توصیف می کند تا کاری کند که شبیه قهرمانی به شکلی غیر منتظره غولاسا جلوه کند. درست است که بعضی بخش ها در نگاه اول به طرز غیر قابل درکی سنگین هستند، اما به خواننده بستگی دارد که سرسری از آنها عبور کند یا بیل به دست بگیرد و در آنها کند و کاف کند. وقتی که شروع به حفاری در متن کنید، در خواهید یافت که کتاب گنجینه دایره المعارف است، سرشار از انواع ارجاعات و نشانه هاست، از فلسفه قرون وسطا گرفته تا نمادگرایی خالکوبی ها، از دانته گرفته تا زبان کوچه و بازار دوبلین. همانطور که از عنوان برمی آید، بعضی از این نشانه ها حول اودیسه هومر چرخ می زنند. هر فصل به نام یکی از شخصیت ها یا قسمت های اودیسه است، اما ارجاعات ادبی معمولا ظریف، بحث برانگیز، کنایه آمیز یا پنهان شده هستند. به طور مثال اودیسه هومر پس از یک ماجراجویی حماسی 20 ساله به خانه برمیگردد و به ایساکا همسر وفادارش میپیوندد. در مقابل بلوم جویس پس از پرسه یک روزه در دوبلین به خانه نزد همسر خیانت کارش برمیگردد. کتاب بسیار سرگرم کننده است. اگر حوصله دنبال کردن ارجاعات جویس را داشته باشید، کتاب دارای شوخ طبعی عمیق و همینطور پر از شوخی های زننده و رکیک است. اینها و دیگر ارجاعات جنسی کتاب برای بعضی خیلی زیاد بود. در ایالات متحده کتاب پیش از اینکه حتی تمام شود به دادگاه کشیده شد، ممنوع و سانسور هم شد، زیرا این کتاب در اصل به عنوان یک رمان سریالی به چاپ رسیده بود. خوانندگان این کتاب نه تنها به میان انواع گوناگون نثر ادبی هدایت می شوند، بلکه به گردشی غنی و به طرزی غافلگیر کننده دقیق از مکانی خاص در زمانی خاص به دوبلین 1904 برده می شوند. جویس ادعا می کرد که اگر زمانی دوبلین نابود شود، می توان از روی این کتاب آن را دوباره از نو ساخت. هرچند این ادعا کاملا حقیقی نیست، اما نشان دهنده دقت زیاد جویس در ارائه دقیق جزئیات ریز و درشت زادگاهش دوبلین است. این کار خیلی سختی بود، چون اون تمام کتاب را وقتی که خارج از ایرلند بود نوشت. اینکه اولیس کتابی دشوار است، شاهدی بر نبوغ جویس است. بعضی بدون یک کتاب راهنما حتی درک اینکه جویس درباره چه صحبت می‌کند را هم دشوار می‌یابد، اما در خواندن آن لذت زیادی نهفته است که ورای کشف علائم و حل کردن معماست. اگر سخت یا طاقت فرسا یا مسخره است، بین خاطر است که زندگی هم همین‌ها و بیشتر است. در پاسخ به بعضی از انتقادها از اولیسه که در اوایل نشر خیلی هم زیاد بود، جویس گفت اگر
اولیسه ارزش خواندن ندارد، پس زندگی هم ارزش زیستن ندارد.

برابری قیام شد چه خشم سرا سرا سرا سرا سری بهشت زیر پای خود را پس بدون نفس بگید هر روز میکشن تو را که خواهد

0: سری اصم هایی که به سوی تو زدن کوهی بساز، برو به اوج قله یک کوه، به جنگ به جنگ به جنگ.
1: خواهرم بگو، خواهرم بگو،
2: عجیش
1: بگو.
0: خیابان آتش زدند و گفتن مقدسی، در بیابان سنگ زدند تا که به عشقت نرسی، در خانه گوش و لب بریدند و دقل باب نزدی، در تخت تحقیر شدی سنگ به این خواب نزدی. اول دلونه از سکوت مالک جسم خیش شد، سپس رها روح از این بند شد به پیش شد. بیا کنار هم برای هم برابری شویم، باعث و بانی عدالت سراسری شویم. اگر چه خیلی سخت است، محال نیست اگر شود، وقتی که نیستیم من و تو شاید جهان بهتر شود.

0: بگذارید برنامه های امروز رادیو همبستگی رو پایان ببخشیم با سروده ای از غریب آشنا به نام مسافر مهاجر با صدای شاعر.
1: سلام عرض میکنم.
0: سلام بر شما.
1: سلامی به روی تمام مهاجران آواره. هر جا دیدی مسافری چشمان منتظر نداشت، نشسته گوشی غمین، همدم هم سفر نداشت، هر وقت دی رهگذری آرامش و قرار نداشت، یا او برای زندگی سقفی بالای سر نداشت، بدان که او مهاجر است، تازه به این شهر رسیده، ز دست دشمنان خود خیلی ستمها کشیده. امروز که غنچه گلش پژمرده و پرپر شده، در این خزان عمر خود عازم این سفر شده، نترسی از مهاجرت، نترسی از خطر شده، به غرب و شرق این جهان آواره در بدر شده. امروز که دشمنان او حاکم بی ثمر شدن، نسل جوان کشورش عازم این سفر شدن، بدان که میهنش دیگه رو به تباهی رفته است، روزهای روشنش دیگه رو به سیاهی رفته است. کنون برای او هدف فقط زنده ماندن است. مرغ پرید از قفس، دیگر قفس نماندن است. باید به او کمک کنید تا زندگی بنا کنه، زخم و درد دوری رو با مهر تو دوا کنه. به دست پرتوان خود صدها رو بایستی شکست، به انتظار دیگران هرگز نبایستی نشست، با فکر و چشم باز باید مشکل از را برداریم، از تاریکی فرار کنیم، تو روشنی پا بذاریم، از تاریکی فرار کنیم، تو روشنی پا بذاریم. متشکرم از وقتی که به من دادید.
0: ما از شما تشکر میکنیم آقای غریب آشنا به خاطر این سرودتون به نام مسافر.

قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. و من چقدر ساده که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه دارم.

0: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی،
1: سولیداریتیت،
2: استکهلم FM 91.
0: رادیو همبستگی.
3: برای فلسطین ما و مقاومتمان، ای فلسطین، ای سرزمین اشغالی، ای سرزمین درختان زیتون و وزیدن بادهای مبارزه، برای تو می نویسم، گرچه با دستان بسته و گره خورده. ما پیشتر از پیش از شما مقاومت آموختیم، اینکه مقاومت زندگی است و ادامه دارد و در انقلاب ژنژیان آزادی این راه را ادامه دادیم و خواهیم داد. ای مردمان فلسطینی که آتش های گلوله بر شما میبارد، ما نمی بخشیم و نفراموش میکنیم. ما دادخواهیم و دادخواه خواهیم ماند. آری، ما خوب میدانیم که در سرزمین های اشغالی آتش ما آتش شور است و آتش شاکرمی ها و آری به زندگی و البته نه به هرچه که ارتجاست و سوزاندن آن و هر آنچه که بند ناف زندگی را میبرد، اما آتش آنها آتش نفس کشی، کودک کشی، جنایت و محاکمه و محاربه و اعدام است. آری، شمایی که از سرریز کلمات میگریزید،
4: این تماس از زندان شاهرود میباشد.
3: آری، شمایی که از سرریز کلمات می‌گریزید، از شما شمشیر است و از ما خون و صد البته کودک غزه. فریاد ما از سرخی خون شما جدا نیست از کسانی که دستشان آغشته به خون ماست. اما از آنجا که من ایمان دارم مقاومت زندگی است، روزی خواهد آمد که سرزمین های من آزاد شود و ما همچنان فریادیم که بروید هر جا که میخواهید زندگی کنید، اما نه در میان ما. وقتش رسیده که گورتان را گم کنید و در هر کجا که میخواهید بمیرید، ولی نه در میان ما، چرا که ما کارهای نکردهی بسیاری داریم. ما در اینجا گذشته را داریم و صدای گریه اول را. ما اینجا امروز آینده را داریم و دنیا و آخرت من را در اینجا. گورتان را از زمین ما گم کنید، از زمین و آسمان و گندم و زخم و همه چیز ما و خاطرات ما. زنده باد فلسطین، زنده باد مبارزه هر روزه. تبعیدگاه شاهرود، 28 هفته 1402.

0: میدونم که همه اونا رو زندگی کردم. خاطراتی از آن زمان و رویاهایی که در سر داشتم دارم، اما ناگهان متوجه شدم که اکنون در ربع پایانی زندگیم هستم و این کشف مرا شگفت زده کرد. همه آن سالها کجا رفتند؟ جوانیم کی و کجا از من جدا شد؟ در طول عمرم با سالمندان زیادی روبرو شدم، اما همیشه فکر می کردم پیری چیزی دور از من است. آن زمان در ربع اول مسیر زندگیم بودم و ربع چهارم آنقدر دور به نظر می رسید که حتی نمی توانستم تصورش را بکنم. اما حالا ربع چهارم در را کوبیده، از آستانم گذشته و جوانیم را با خود برده است. دوستانم بازنشسته شدند، موهایشان سفید شده، آهسته راه می روند، به سختی می شنوند، به زحمت می فهمند. برخی از آنها از من بهترند و برخی بدتر. اما به وضوح می بینم که چقدر تغییر کردند. دیگران آدمهای پرشور و جوانی که در خاطرم بودند نیستند. ما اکنون همان سالمندانی هستیم که زمانی نگاهشان می کردیم و هرگز تصور نمی کردیم روزی مثل آنها شویم. امروز برایم حمام کردن خودش به هدف روز تبدیل شده و چرت نیمروزی دیگر اختیاری نیست بلکه ضروری است. چرا که اگر خودم به دلخواه نخوابم، همانجا که نشستم خوابم می برد. و این گونه وارد فصل جدیدی از زندگیم شدم، بی آنکه برای دردها، ناتوانیها و کارهایی که میخواستم انجام دهم ولی هرگز نکردم آماده باشم. چقدر برای کارهایی که نباید انجام میدادم پشیمانم و چقدر برای چیزهایی که باید انجام میدادم و نکردم افسوس میخورم. در این حال کارهای زیادی هم هست که از انجامشان در گذشته خوشحالم. پس اگر تو هنوز وارد ربع پایانی زندگیت نشده ای، بگذار به تو یادآوری کنم که زودتر از آنچه فکرش را می کنی از راه می رسد. بنابراین هر چه در زندگیت می خواهی انجام دهی، همین حالا انجامش بده. کار را به فردا نینداز.
1: زندگی با سرعت می گذرد. پس هرچه می توانی امروز انجام بده، چون هیچگاه نمی توانی مطمئن باشی که در کدام ربع از زندگیت هستی. هیچ تضمینی نیست که همه ی فصل‌های عمرت را ببینی. پس امروز را زندگی کن و هرچه می خواهی انجام دهی یا بگویی تا عزیزانت به یاد بسپارند، همان امروز بگو و انجام بده. امیدوار باش که قدردانت باشند و به خاطر همه ی آنچه برایشان در این سالها کرده ای دوستت داشته باشن. زندگی هدیه ایست برای تو و نحوه زندگیت هدیه ایست برای کسانی که بعد از تو می آیند. پس آن را عالی کن. زندگیت را خوب زندگی کن. از روزت لذت ببر. کاری مفرح انجام بده. شاد باش. برای تو روزی فوق‌العاده آرزو دارم. به یاد داشته باش که سلامتی ثروت واقعی است، نه طلا و نقره، و بهتر است این موارد را هم در نظر داشته باشی. بیرون رفتن خوب است، بازگشت به خانه بهتر، فراموش کردن اسامی اشکالی نداره. چون بعضیا حتی فراموش کردن که تو رو میشناسند. میدانی که قرار نیست همه چیز حرفه‌ای باشی، مثل گلف. کارهایی که قبلا انجام میدادی دیگر برایت مهم نیستند و اینکه اهمیتی هم نمیدهی، که دیگر علاقه ای نداری. روی صندلی راحتی و با تلویزیون روشن بهتر از تخت میخوابی. دلت برای روزایی که فقط با کلید روشن و خاموش همه چیز کار میکرد تنگ شده. تمایل داری از کلمات کوتاه‌تری استفاده کنی. چی؟ کی؟ کجا؟ لباس‌های زیادی در کمد داری که بیش از نیمی از آنها را دیگر هرگز نخواهی پوشید. چیزهای قدیمی برایت ارزشمندتر می‌شوند. آهنگ‌های قدیمی، فیلم‌های قدیمی و از همه بهتر دوستان قدیمی. این را برای دوستان قدیمیت بفرست. بگذار بخندند و با تو هم نظر باشند. و به یاد داشته باش مهم نیست چند اندازه جمع کرده ای، بلکه مهم این است که چه چیزهایی پخش کرده ای و این نشان می دهد که چه نوع زندگی داشته ای. در پایان و گمان می کنم این خلاصه خرد زندگی هم باشد، ما خوب می دانیم که نمی توانیم زمانی به عمرمان بیفزاییم، اما می توانیم زندگی را به زمانمان بیفزاییم.

همونطور که میدونی زمان طوری حرکت میکند که گویی تو رو میرو باید بی آن که متوجه سرعت گذرش باشی. انگار همین دیروز بود که جوان بودم و تازه زندگی رو آغاز میکردم. ولی به طرز عجیبی احساس میکنم که این اتفاق مربوط به قرنها پیش بوده. و از خود میپرسم همه آن سالها کجا رفتن؟

زندگی با این همه تلاش و تمنا و تشنگی، با این که ناله می کشم از دل که آب آب، دیگر فریب هم به سرابم نمی برد. پر کن پیاله را.

Thank you.

نشستی کنار من، تو قصه گفتی من قصه خواندم. با من خیال کن، شب از سر گذشت و رفت، بیدار مانده‌ای.

رازی است، عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق ترین زندگان بودم. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگویم، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

مردها بی خود قرمز نشدند، قرمزی رنگ نینداخته است بی خودی بر دیوار. صبح پیدا شده از آن طرف کوه از آکوه، اما وازنا پیدا نیست. گرته روشنی مرده برفی همه کارش آشوب، بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار. وازنا پیدا نیست. من دلم سخت گرفته است از این میهمان خانه، مهمان کش روزش تاریک که به جان هم نشناخته انداخته است. چند تن خوابالود، چند تن ناهموار، چند تن ناهوشیار.

آتش شوق دارین، جان شکیبا زد و رفت، خرمن سوخته ما به چه کارش میخورد، که چو برق آمد و در

آنکه زنجیر به پای دل شیدا زد و رفت. سایان چشم سیاه

ایران بیمار شدن دقیقا برابر است با یک فاجعه، یک فاجعه که فرد ترجیح میده میره و نره. و طبعا میگه من برای چی باید این کار رو کنم؟ چرا باید این هزینه رو که من ندارم دیگران دارم باید به اونها به بچه هام تحمیل کنم ترجیح میدم نباشم؟ ما همین الان در مراکز درمانیمون واقعا به خصوص اگه تشریف بیاری در مجتمع در بخش انسو کنسر واقعا ما با مواردی رو به رو هستیم که بیماران دار و ندارشون رو دادن و زار و نزار شدن و التماس میگم میگن این کاری که ما بکشید ما تو نداریم نمیتونیم. بسیار جلوی در به این بیمارستان من به عینه دیدم که بیماران خوش رو سلاش میکنن جلوی ماشین بندازن. چرا؟ برای اینکه ادراک سربار بودنه.

mixtures, bridge, colors,

Thank you.

فخر به فلک بر فروختن، هنگامی که هر غبار راه لعنت شده نفرینت می کند. تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فغان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روسبیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سر بردی.

آستان دلتا. قلب مرا برداری، قلب مرا برداری، این قلب، این ستاره خونین را، این خون خشمگین را، این ارغوان کوهی را که می چرخد در طوفان و نعره می کشد از آتش جگر در با. قلب من این ستاره سنگی غلطیده در هیاهوی خونابهای تاریخی، تا سرگذشت شخم و شقاوت را، تا آستان دلتا، دلتای سرخ بخواند و مشت موجهای شکیبا را تا ارتفاع خشم براند. قلب مرا برداری از باغ خون ملت، این لاله شکفته ملی را برداری، این لاله شکفته ملی که زیر سلطه شب لاله های دیگر را به شعله های ستیز ستاره می بندد و با دهانی از خون و آتش و آواز کنار کوه سوزان لاله می خندد. من، قلب من، این شعله بلند که در ارتفاع شب تابیده مثل رایت خورشید روی کوه، فریاد بست روی شب کشت و کارگاه. شب گرچه سخت و سنگی و تاریک است، آنک شکفت شعله گردان گرد باد، توفان سرخ دانا هرچند دور نزدیک است، توفان سرخ دانا نزدیک است. من، قلب من، افتاده روی خاک گریزنده کویر، پیچیده در حریق گریزان گرد باد، روی فلات ویران میچرخد و با صدای طوفانی خلیج و خزر حماسه می سراید با بانگ ملتی مغلوب و می شکافد با نعره تناور رعد و می گدازد در آتش تکاور برق و روی برج بلند هزار بندرگاه به پاس دانش طوفان ستاره می کارد. قلب مرا بردارید، قلب جوان من مانند قلب قطب نمایی که روی جذبه قانون خاک می لرزد و در مناطق تاریک خار خونینش همیشه در جهت انقلاب می ماند. قلب مرا برداری از خاک های گلگون، از باغ خون ملت، این لاله شکفته شرقی را برداری.

که سند باد. چنین که می گذرد ایام، چنین که می گذرد باد، با نفسهایش همی کشد سر از هر در، همی کشد سر از هر بام، و می برد ره در رخنه های هر دیوار، و می شتابد ددوار، و می گذارد با پنجه های پنهان کار، ز راه خون و خطر به راه مرد دلاور دام. چنین که می گذرد باد حیله پرور پیر، نهیب می زند از خوف بر سر جنگل، نفیر می کشد از بیم در دل کهسار، و می ستیزد در کوچه های دامنگیر. چنین که می شکند مارا و می گریزد، اما شکسته تر از پیش، ز هول ماندن از هول صخره های دلیر. چنین که می گذرد ژاژ خای و رنگامیز، نشانده شیشه و منجوق بر هزاران شاخ، گرفته پرچم و اوراق در هزاران مشت، ز خشم تافته آتشوار، ز کینه کوفته بر فرق خاک و خون ناچار، به تن کشیده زره با هزار خنجر و خار، وقتی یمی کشد آشفتوار و می چرخد، و بر نهال گل سرخ شاخ می کوبد، و می زند دم بر شیشه های خانه مردم، و می زند سم بر دیوار، و می خلد در رگهای زنده و مرده، و می پزد در سر هزار خواب و خیال. چو آفتاب که می آید آفتابی شد، در این شگرد و شتاب نشانه های زوال.

افتاد. جادوی مهتاب شب مردار میتابد، روی فلات خواب در بستر مرموز این مرداب سرگرم رؤیاهای خفتارند بسیاران. مهتاب میگردد، مهتاب روی جوشن مرداب میگردد تا از نگاه پاسداران راه بکشاید بر دیده خواب گرفتاران. در قلب این آرامش مرموز حتی اگر خرناسه‌ای خیزد، چشم و زبان پاسداران می تپد از هو. این خفته شاید خنجری در آستین دارد، شاید خیال آفتابی می پزد در سر، شاید در این خفتار ناموزون اشاراتی است از روزگار خون و آن هنگامه دیگر. و چشمه های خون مرد خفته می جوشد از چشم و از چنگال خونخاران. گاهی ز چشم پاسداران دور پشت جگنها شعله نیلوفری پرشور در پرده های شب می آویزد و می دمد شوریده در شیپور خونالود و در نهاد خستگان خفته شوری برمی انگیزد. از قلب دوزخ می شکافد نعره ای در شب، دیگر تن نیلو فرست و تیغ شب کاران. و باز میتابد چراغ جادوی مهتاب بر خستگان خواب انبوه با شب مانده ناچاران. اما من این مرغ اشارت خوان پنهان گوی، آرام پنهان پرپرک پر بسته با هر سوی، روی درخت در همه شب گیر میخوانم، خوابان دنگشت اشارت جانب کهسار، هر خفته اینجا کول باری زیر سر دارد و لحظه‌ای در کار این خفتار میمانم و باز می دانم رؤیای خونینی گذر دارد در پشت پلک بسته این نیمه هوشیاران. و همچنان مهتاب جادو، جادوی مهتاب روی سکوت و مرگ و خون و خواب می راند. مرغی درخشان از کدام این گوشه مرداب میخواند؟ نیلوفری آشفت روی دشت شب کاکل میافشاند و میدمد پرشور در شیپور خونالود و باغهای قرمز شیپور میروید. آنگاه دریای درشت پلکهای خفته میجنبد و میگشاید صد هزاران چشم هولنگیز و در نگاه پاسداران خیره میماند. ناگاه میتوفند از اعماق تابستان خون شوریدگان خشم، ناگاه میجوشند از قلب زمین و آسمان این خفته بیداران. روی فلات زنده بیدار گل مشت خون آلوده خورشید بر فرق خونین شب خونخوار می کوبد.

خانه پویان. خون جواد جنگل پویان دیگری، بعد از صدای پویان، بعد از حریق سوخته خون شعله ور، بعد از حریق طوفان، بعد از صدای جنگل، ایران دیگر مانند رودخانه خونی نیست. در صخره‌های سختی میراند، از قله‌های رنج فرو می‌ریزد، در دره‌های دلتنگی می‌خواند، و زخم تابناک شهیدان را با کاکلی شکافته و خونریز بر سنگ و صخره کوبان در خاک‌های گلگون می‌گرداند. همپای رودخانه سوزان باید مثل حریق طوفان بر فرق کوه و دشت برانم، زخم برادران شهیدم را باید مثل ستاره هایی خون افشان روی فلات سوگوار بگردانم، باید بغرم از جگر و چون شیر با یال های خونین در بیشه های خشم بمانم. رگبارهای آتش افروز و استخوان و خون در خانه و خیابان آتش گره زود، قلب گوزنهای جوان قلب انفجار در چشمهای آتش و خون خوف، بادی هراسناک برآمد، قلب هزار چشمه خونین در جنگل سیاه کل آشفت، جنگل شکاف و 15 ستاره خونین با نعره‌های سوزان برخاست از نهفت و بر مدارهای گریزان چرخید، چرخید روی جنگل و توفید روی شهر، بر فرق شب شکاف با کاکلی شکافته میراند بر سنگ و صخره رو، و نعره های من پیچیده روی قله خونالو، گل های حزب سوخته دل شکستگان، مردان خشم و خوف، خون شعله های پیکر در خون نشستگان، وحشت فرو نهید و فراز آیید، از قله های قرمز شبگیر بنگرید، از قله های قرمز شبگیر بنگرید، با شاخ های خنجر، با چشم های خشم رو ایده بر کرانه خون جنگل گوزن.

زمستان 50 روی شتای بر می گذرد و به شتای گسترده در روستا و شهر در کوه پایه ها زیر هجوم تند و پریشان بر می نگرد. دلخسته ای که در محاصره برف است، منکوب برف، مرد زمستانی در سینه آتشی دارد که می تواند یک تکه از شتای میهن دلتنگ را آب کند، که می تواند قلبش را روی حصار خانه دلخستگان بگیرد و آفتاب کند. دلخسته ای که می گذرد و در محاصره بوران به خانه های سرد و به دسیسه های هجوم سپید می نگرد، در سینه آتشی دارد. با این همه که می گذرد سوز و برف و باد، در دل به یاد آن همه گلهای سوخته سوزان سرکشی دارد. سرخ خروس وار با پنجه های بسته در تیغه های یخ، با یاد شعله های سحر خون شعله های بال بر شاخه های بوران می کوبد می خواند از جگر. اما گل گزند برق جهنده سرب گدازنده روید از دهانه دوزخ توفید روی را در قلب آن شکفته آتشناک در خون زنده را میابد. بر سوز یخ خروس خون میخوابد، آنگاه شعله‌واری در یخ میچرخد و به صیحه آزاد تر میکشد روی حصار میهن دلتنگ میتابد. در شاخه های در همه برفاب زیر هجوم بوران میچرخند خون شعله های بیتاب.

خاطره رفیق شهیدم پویان. بهار 51 با گلها و پرچمهایت ای بهار، امسال از سرزمین ما مگذر. بهار با گیسوی افشان بید بنها، شادمان و آرام در بازمانهای برف پیش می آید، پیش می آید، می ماند و با برگهای کبوده به پنجه هایش می نگرد. پنجه های بهار روی بازمانهای برف زمستان 49 خونین است. ای بهار، گلهای سرخت را در خانه مردم میفروز، تنها شاخ و برگ هایت را در خون برادران بگیر تا بهار گل سرخ شانه سوگواران را با هقهقی دیوانوار بلرزاند. بهار با چشم گریان برگ ها در گلبنهای خون می پیچد. دریغا خون، دریغا گلبنها. روی بهار می گردم با دامنی از عشق و فریاد، آه چگونه جمع کنم این لاله پرپر را. بهار بر کرانه سیمین رو می گرید. بهار روی بینالو خم می شود و جرعه های خونین عشق روی صخره ها شعله ورترین گل ها. سلام بهار میهن گلگون، سلام مادر گریان من بهار سر، سلام. چنین که بهار چنگ در گیسو می زند و پریشان می کند برا حق حق کنان و سوگوار آن همه گیسو را، آه گیسوی کنده بید بنها را ببین آشفت روی گریه های سفید رو. سلام مادر داغدار من ای بهار سوگوار. 13 گل روی سفیده، 13 برادر روی چیتگر، 91 سرباز، 13 دهان سرخ سرود خان، 182 گلوله، 13 دیوار خمیده گل. خورشید تکان می‌خورد، برگ‌ها تکان می‌خورد، رودخانه‌ها تکان می‌خورند، مشت‌ها بر دیوارها می‌کوبند، صدا در میهن مغلوب می‌گردد، زیر نگاه سربازان 13 چکاوک خون بال می‌زنند، روی دیرک‌های خونین می‌چرخند، روی دیرک‌های خونین می‌نشینند و روی فلات پر می‌کشند. یاد باد پرای پلنگان زمستان 49، یاد باد آتش خونسوز شتابندگان عشق، زنده باد آن دفت که تفنگ روی کتاب نهاد، پوینده باد صدای سوزان پیش آهنگ و آینده حزب کلام و

بر کتاب و دفتیش بر تفنگ. در خیابان فریاد میزنی، در کارخانه فریاد میزنی، پشت میله ها فریاد میزنی، در خانه فریاد می نویسیم، روی دیوار فریاد می نویسیم، فریاد می زنیم و قلب خود را چون لخته ای خون بالا می آوریم. آزادی چی؟ خیابانی با تکه های درشت آفتاب، بارانی که روی کارخانه می کوبد، دلخستگانی با هیاهوی فردای کار که در قهوه خانه های غروب چای می نوشند، گلهای دود که بر لبها می سوزد و در پنجه ها خاکستر می شود، ستاره‌ای که روی خستگی کارگران می تابد، چشم گریان مادران که جامعه زندان فرزندان به عشق می شویند، خستگان زمین میلیون ها که روی مزارع درو شده ایستادند با زنان و فرزندان گرفتار و برگ های وام را در باد تکان می دهند. آزادی چی؟ بهار سوگوار وطن برگشت از پشت دیوار های زندان، سرگشته در پای تخت کشتار، صدای گلوله، صدای محاصره، صدای بارود، صدای سوختن نوشته ها و نام ها، صدای شلیک روی دیوار، صدای شلیک از پنجره، صدای مرگ در خیابان، صدای زنده باد، صدای خون. با خون دود می رود گلزار من. بهار دیوانوار و مفهود فرو می ماند، نمی گرید و نمی نالد، تنها آشفتوار پیش می رود در گورستانهای پای تخت، روی ابن باب وی می گردد، روی بهشت زهرا می گردد. آه مگر آنجا ریخته در گودال کیستند آن لالهای پرپر، کیستند آن بدنهای تکه تکه شده با خونچالهایی در قلب و در گلو، که ناگهان بهار به خود می پیچد، جگر به قیه می درد، می چرخد و می خراشد، می خراشد با ناخن سوزان خاربنها در واگویه های دلخراش رخساره خونین را. دریغا، دریغا آواز خون تو، دریغا صدای تو در کوهسار، بی بهره از آسمان و گلها، بی بهره از رودخانه و ماه، بی بهره از سلام و بدرود، بی بهره از بهار میهن. شهید من بهار گرد گودال شهیدان میچرخد، آرام مادر سوگوار من، سربرشانم بگذار از خون گلبنهای تیر باران، آتشهای سائقه سر میکشند. شخم بهاره ما امسال نباخیش بود نباده، شخم بهاره ما امسال با سرنیزه بود. چه شیاری در خون برادران افتاد که درختان بید حتی در مجیدیه و آذرین گلهای سرخ آوردند و در کنار عشق مردم تکه تکه گل می دهند، سرنیزه های شسته اما در آفتاب بهاری برق می زنند. بخواب برادر گلگون بخواب، قبیله برادران تو آتش قلب تو را روی شب میکوبند، سلول تو را به دوش میکشند، زخم تو را به خیابان میبرند و خون تو را روی اعتصاب کار

دانش میگردانند. بدرود بهار خونی، بدرود. صدای حریر، صدای طولانی سوز، صدای گلوله در قلب روز. خواهران و برادران تو با چمدان شور و شبنامه در شهر میگردند و از چهار راه ها میگذرند. بدرود بهار خونی، بدرود. در برگ های بهار 51 گلشن های خون تاب می خورند. صد مادر سوگوار با جام های مشکی بر نرده های دادرسی سر می کوبند. صد پدر سوگوار با نوار های سیاه در بازار می گردند. گوزن جوان با شاخهای خونین بر دیوار شهر اعلان می کوبد و از کوچه صدای گلوله می آید. رها کنید، رها کنید شانه و بازویم را، رها کنید مرا تا ببینم. من این گل را می شناسم، من این گل را می شناسم. من با این گل سرخ در قهوه خانه ها نشستم، من به این گل سرخ در میدان راه آهن سلام دادم. آی من این گل را می شناسم. دستانش دو کبوتر بودند بر شاخی تفنگ. در کودکی در گندمزار می چرخید، در جوانی در گلوله ها. با این دهان خونین من این گل را می شناسم. در چشمهایش شعله و خنجر داشت و در قلبش زندقی و چشم آهویی که جرعه جرعه می گرید. روی بهار 51 300 گوزن سرخ، 300 شتاب عشق بر دیوار ارتش می کوبند. صدای گلوله، صدای محاصره، صدای بارود، صدای زنده با. بردارید آن پرنده را، بردارید. خون روی خیابان پرپر می زند. با خنجر خشمی بر دل می کوبم، تیغ در خون می چرخانم. تا بذر تو را ای گلبن تیر باران در خون چاله دل بکارم. چون کوهی از آتش بر می خیزم، با چشمه خونین عشق روی تجربه های شهادت مرثیه سوزان زمانم را می سرایم. و خردمند و عاشق خفته بر چخماق لبانم، رؤیای بیقرار بوسه و آتش، نارنجکی در موش، سلاحی در بال، با اوراقی که چون گل در جیب هایم شکفتند به سوی سازمان مردم پیش می روم.